0: Det gælder for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet indkomst over 710.000 kroner. DR forsøger at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Teknikere for Bane Danmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først her til formiddag regner Bane Danmark med, at arbejdet er færdigt. Derfor kører der foreløbigt færre tog, og frem til klokken 10 er der længere rejsetid mellem Ringsted og Slagelse.
1: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs, men altså, det er fortsat vores melding.
0: Sagde Nicolaj Schmidt-Sigsgaard, der er direktør for vedligehold i Bane Danmark i aftes, hvor han også opfordrede rejsende til at holde sig opdateret fra morgenstunden.
1: Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
0: Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket, 2 måneder efter at den brød ud. Det oplyste franske myndigheder i aftes ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 mennesker til at lade sig evakuere. I nat skyet med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Landmænd kan nu logge ind på Styrelsen for Grøn Arealanvendelse og Vandmiljøs hjemmeside og taste deres marker ind for at se nye kvoter for, hvor meget gødning de må bruge på deres marker fra næste år. Siden den omdiskuterede gødningslov blev vedtaget i starten af måneden, har bekymrede landmænd ellers levet i uvished. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes hårdest af gødningskvoterne. Hvis en landmand ikke vil skære ned på gødningen, kræver det, at jorden omlægges, for eksempel ved at tage marker ud af drift, plante skov eller etablere vådområder. Og det frygter Martin Knudsen, at han skal, da hans landbrug ligger tæt på Odense Fjord, som er ramt af iltsvind.
3: Worst case er jo selvfølgelig, at vi ikke kan producere vores produkter, hvis vi skal ud og finde meget, meget store arealer og lægge dem bag, så forsvinder det økonomiske grundlag for det.
2: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven træder i kraft næste år, men det dulmer ikke Martin Knudsens bekymringer.
3: Det er svært for mig lige at forholde mig til det tal konkret, fordi vi kan sige, jeg skal se det for mig på min ejendomsniveau, hvad det kommer til erstatningsmæssigt at få konsekvenser.
2: Netop fordi gødningskvoterne er reguleret efter, hvorhenne landmænd har deres marker, så vil der være nogen, der ikke bliver lige så hårdt ramt, forklarer ministeren for Natur og Velfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Fordi vandet har det godt, eller fordi jorden er meget robust. Så der er geologiske forhold, der afgør, hvordan vi regulerer. Det er jo den store forskel. Nu regulerer vi ikke bare ens ud over hele jorden. Nu regulerer vi der, hvor der er noget at komme efter i forhold til områder, hvor vi skal passe særlig godt på vores fjorde og vores kystvand.
2: De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, som USA benytter, er mandag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Og det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brasø, journalist i Storbritannien.
5: Det er der desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
2: Efterfølgende har præsident Donald Trump også sagt, at løsladelserne kom bag på ham.
6: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released them.
2: Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse, men tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. I nat skyet med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr. Temperaturen ned mellem 7 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Tirsdag bliver mest skyet og med stadigvis regn med temperaturer op mod 20.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvis det står til regeringen, så kommer tusindvis af hjemmeboende studerende til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. I alt forventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende. Men fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
3: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
2: Sagde her forperson Oscar Tønsberg Hoffmann. For ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
3: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
2: Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Omvendt bliver elbiler i en vis prisklasse omvendt står elbiler i en vis prisklasse også til at blive dyrere. Det kan du læse mere om på dr.dk. Og her i DR arbejder vi på at få et interview med de fire af regeringens ministre, som altså har talt med Berlingske. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de fem mænd, der søndag blev anholdt nær flybasen RAF Fairford i Storbritannien.
4: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released.
2: Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han i aftes, men roste også Storbritannien, som ifølge præsidenten har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De fem mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Men mandag blev de altså løsladt mod kaution, ifølge britisk politi efter omfattende afhøringer og undersøgelser. Unge mænd får i højere grad viden om sex fra porno end fra seksualundervisningen. Det viser en ny undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund. 45% af unge mænd mellem 15 og 25 år har således svaret, at porno er et sted, hvor de søger viden om sex, mens kun 32% har svaret, at de får det fra seksualundervisning. Og det kan være meget problematisk, når sex stadig er en ny ting for de fleste i den alder, mener generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Britt Berlau.
5: Hvis man primært henter sin viden omkring sex fra pornouniverset, så risikerer man jo at få nogle meget forkerte forestillinger om, hvordan sex skal se ud. Hvad man skal forvente af sig selv og i øvrigt også sin partner. Og det, som man risikerer, det er jo både at gå over egne grænser og andres grænser.
2: Tirsdag mest skyder med stedvis regn, som i løbet af dagen dog kun at finde lokalt i Jylland.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil. I hvert fald dem, der koster mere end 366.000 kroner. For som en del af finansieringen til det nye finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, vil den nemlig ikke forlænge de elbilers undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringsministre til Berlingske. Men ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, så er det den helt forkerte vej at gå.
3: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
2: Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. Pengene, der frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden. Noget landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
4: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
2: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far og er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
5: Rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil vi blive reguleret hårdt.
2: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven træder i kraft næste år. USA's interesse i Grønland har udelukkende handlet om national sikkerhed, det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i nat i et interview med Fox News. Vores præsident har gjort det klar, at det ikke handler om territorial erobring, men om national sikkerhed, lyder det blandt andet. USA, Danmark og Grønland underskrev i sidste uge efter lange forhandlinger en aftale om Grønland. Tirsdag mest skyet og med stadigvis regn, som i løbet af dagen dog kun er at finde lokalt i Jylland. Efterhånden klarer det desuden op sydfra med mulighed for sol. Det med temperaturer mellem 14 og 20 grader.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Du er tjekket ind i Morgenklubben på P4 på en tirsdag morgen den 29. september, hvor klokken er 5:07. Og det er en dag, som også er en lille smule bedre kendt som Mikkels dag. Oprindeligt opkaldt efter ærkeenglen Michael. Men det er også en dag, som tidligere har været forbundet med sådan terminsdag for betaling af gæld. Så nogle dage er der som regel et vejrvarsel, der knytter sig til, og det er også tilfældet med Mikkels dag, og det er sådan et vejrvarsel, ja, hvor der nærmest er taget højde for alle tænkelige vejrscenarier. For prøv lige at holde fast her. Det hedder så nemlig, at hvis vi har haft nattefrost før Mikkels dag, ja, så varsler det for en lang og streng vinter. Hvis vi så får blæsevejr på Mikkels dag, ja, så lover det for en hård vinter. Og endelig, hvis vi skulle rende ind i noget tordenvejr i dag, så betyder det, at vi kan forvente efterårsstorme. Ja, der er en hel del at holde styr på, sådan rent meteorologisk åbenbart i forhold til Mikkels dag. Den næste times tid, der er der ikke så forfærdeligt meget at holde styr på, andet end vores fire faste morgenrutiner, og så al den gode musik, jeg har klar til dig lige her i Morgenklubben. Og det gælder for eksempel det nummer, vi kaster os ud i her, som er fra Berg. Hvem er det, der græder nu? God morgen.

Peter, Bjørn og John i selskab med Victoria Bergsmann på Young Folks. 16 minutter over 5 er klokken, og her skal vi så have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgen natsang, og selvom det er et par dage siden, at vi havde fuldmåne, så må jeg sige sådan, at dagens godmorgen natsang i høj grad er inspireret af den flotte måne, vi har i øjeblikket. For her, der skal vi nemlig have fat i Bruno Mars, som har en decideret samtale med månen her på Talking to the Moon.

Pjerret skrev breve til månen, men Bruno Mars, han snakker bare med den, og det gjorde han her i Talking to the Moon, som var dagens godmorgen natsang. Og ovenpå sådan en sjæler, som meget gerne skulle have vækket din sjæl, så synes jeg godt, vi stille og roligt kan begynde at varme op hen imod den kropslige kickstarter, som er det næste, vi skal have fat i. Og det kan vi jo meget passende gøre her sammen med Back to Back og en som dig.

Kette i selskab med Jonah Blacksmith på Kender Du Det? Klokken er 6:03. Og kender du det, når man er sådan lige lidt i kroppen, og det hele gør lidt ondt, og man har måske sovet lidt på den forkerte side? Og ja, vi bliver jo også alle sammen ældre og alt det der, ikke? Hvis du har det sådan, så er der hjælp på vej lige nu, for nu skal vi have varmet godt og grundigt op under den der krop. Og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter, som i dag er foreslået af Jørn fra Odense. Jørn har nemlig skrevet ind til den store forslagskasse, som jo altså lystrer adressen morgenklubben@dr.dk. Og det var Jørns forslag, jeg fik trukket frem i dag, og i det forslag, der står der sådan her. Godmorgen Julie og Morgenklubben. Mit forslag til en kropslig kickstarter er fra min teenage- og ungdomstid. De fleste på den tid var enten fan af Slade eller Sweet. Sweet var mit foretrukne band, og derfor så er ønsket at starte dagen i bilen på vej til arbejde med et nummer kaldet Wig Wham Bam. Mange hilsner fra Jørn fra Odense. Og Jørgen, jamen, så kan du godt gå i gang med at spille lufttrommer på rattet og måske lige give volumenknappen en ekstra tand, for her der skal vi altså have fat i den kropslige kickstarter, som Jørgen har foreslået, Sweet og Wig Wham.

Jørgen fra Odense kunne godt lige bruge at blive sendt tilbage til teenager- og ungdomsårene med Sweet og Wigwam Bam, som Jørgen altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så er jeg klar til at tage imod dit bud på morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Sebastian Lind og

Dodo and the Dodos og vågner i natten. Klokken er 20 minutter i 6. Vi kaster os dermed straks ud i en musikquiz, for vi skal have vækket hjernen, og det skal vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 10'erne. Spørgsmålet, det lyder sådan her. Hvem synger I Need a Dollar fra 2010? Ja, forholdsvis kort spørgsmål. Hvem er det, der synger I Need a Dollar fra 2010? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret, det får du lige efter Gracie Abrams og Hit the Wall.

Gracie Abrams var det her med Hit the Wall, et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne sådan prøve at shusse dig frem til svaret på dagens musikquiz. Det kan også være, at du bare havde det sådan, men uanset hvad, så er det i hvert fald svaret, vi skal have nu på det spørgsmål, som altså i dag var vores musikquiz-spørgsmål. Et spørgsmål, jeg havde hentet fra kategorien tierne, for jeg spurgte ganske simpelt, hvem synger I Need a Dollar fra 2010? Og svaret er, at det gør Alloy Black. Eller Alloy Black, som jo er født med det borgerlige navn Egbert Nathaniel Dawkins the Third, som startede sin musikalske karriere allerede sådan i midten af 90'erne, da han som ganske ung begynder at spille trompet. Men han springer først sådan rigtig ud som soloartist i 2003. Inden da så har han været en del af gruppen Exile, som er sådan en hip-hop-gruppe. Og i 2006, ja, der udgiver han så sit første soloalbum. Gennem Mike Shinoda fra Linkin Park, så møder han den svenske DJ Avicii, og Alloy Blacks stemme, den passer bare sådan helt fabelagtigt godt til den genre, som Avicii nærmest er i gang med at opfinde på det her tidspunkt, nemlig folktronica, altså der, hvor man blander elektronisk musik med country- og folk-genren. I 2010 udgiver Alloy Black sit andet album, og det er det album, der sådan for alvor gør ham til en stjerne, i særdeleshed på grund af nummeret, som jeg tænker, vi runder musikquizzen af med i dag. Nummeret, som gerne skulle have ledt dig på sporet af Alloy Black. Her, der får du I Need a Dollar.

Alex Warren og Ordinary fik du her, hvor klokken er 6:08, og det sidste punkt på dagsordenen, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og i dag, der er det Lone, der har bestilt den. Lone har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der har Lone skrevet sådan her. Godmorgen, Julie, og alle morgenfriske lyttere. Jeg vil gerne sende en hilsen til mine to søstre, Tina og Lene. Desværre kom jeg ikke igennem for et år siden, da min søster Tina blev 60 år den 27. september, men jeg håber i år at kunne sende dem en hilsen, da min yngste søster Lene bliver 60 år den 29. september. Ja, der er kun et år og to dage imellem dem. Det er to søstre, som betyder utrolig meget for mig. De er der altid, når man har brug for dem. De er begge kærlige og omsorgsfulde, og jeg holder så meget af dem. Derudover har begge mine søstre bryllupsdage i disse dage. Tina den 27. i september med 40 års bryllupsdag, og Lene, som altså bliver 60 den 29. september i dag, har også 20 års bryllupsdag. Jeg håber, at du vil spille en sang med Kim Larsen. Meget gerne de smukke unge mennesker. De kærligste hilsner og knus fra Lone. Og Lone, hold da op en masse ting, vi kan fejre her. Vi kan både fejre, at din yngste søster altså i dag bliver 60 år. Vi kan også lige fejre, at Tina sidste år blev 60 år. Den synes jeg godt, vi kan tage med et års forsinkelse. Og så har de altså også begge to bryllupsdag i de her dage. Det er meget smart lige at lægge bryllupsdagen der samme dag som ens fødselsdag. Så glemmer man den i hvert fald ikke. Kæmpestort tillykke med det hele. Her der fejrer vi med det nummer, du har bestilt, nemlig Kim Larsen og de smukke unge

Lone vil gerne sende en hilsen til sine søstre, Tina og Lene. Tina blev 60 år sidste år. Lene bliver 60 år i år i dag. Og så er der også lige noget bryllupsdag for dem begge to, der kan fejres. Og det synes Lone altså skulle fejres med en hjertestartersang, som var Kim Larsen og De Smukke Unge Mennesker. Morgenklubben skal jeg til at runde af for i dag. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen frem mod radioavisen, som du får her, når klokken den bliver 6. Der kan vi lige nå at lytte lidt til Katy Perry og Hot and Cold. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Så er der radioavis klokken 6.
1: Regeringen vil tage SU'en fra over 80.000 hjemmeboende studerende, og så vil den droppe elbilernes undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det fra årsskiftet bliver markant dyrere at købe en elbil til over 366.000 kroner. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer, måske ikke så overraskende, hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for at vide, hvad de kan regne med, så lyder det fra Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
2: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
1: De studerende har heller ikke armene op over hovedet. Regeringen lægger op til, at SU'en fjernes for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Men SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, som siger Oskar Tønsberg Hoffmann. Han er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Så derfor så mener han, at regeringens udspil rammer helt forbi skiven.
3: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
1: Det er forsøger at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sovløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Og apropos landbruget, i dag der kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat der blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede gødskningslov, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd der til at køre deres traktorer ud på gaderne i frustration og protest. Så det glæder minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen at kunne offentliggøre de nye såkaldte gødskningskvoter i dag.
4: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
1: Kravene til de nye kvote, landmændene får, afhænger af, hvor markerne de ligger henne. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen, han driver et landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind senere i dag og se sin gødningskvoter.
5: Så rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og det igennem vil blive reguleret hårdt.
1: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven den træder i kraft, og det gør den til næste år. Og vi bliver ved landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalle skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20-30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når der skal kontrolleres for sår og sygdom, ulovlig halekupering og avl, der går ud over dyrene. Det sker efter kritik fra flere steder, det fortæller politisk leder for Alternativet, Franciska Rosenkilde.
6: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstremt mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
1: Regeringen lægger også op til hårde straffe. I de groveste sager, der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og de nye tiltag glæder formand for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
7: Alle de der ting er jo gode tiltag. Om det er nok, det kan jeg ikke sige, men det er i hvert fald vej i den rigtige retning.
1: Den dårlige kontrol kan nemlig føre til markant dårligere velfærd hos grisene, mener han.
7: Nå, hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodet materiale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at egentlig blive behandlet.
1: Lyder det fra formanden for det dyreetiske råd, Bengt Holst. Ja, og morgentimerne byder på lokal dis eller togbanker, ellers så bliver det en dag med mest skyet vejr og stedvis regn i Jylland. Efterhånden så klarer det dog noget op sydfra med mulighed for nogen sol. Temperatur i dag mellem 14 og 20 graders varme. Peter Favre Løfvat satte den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Det her er P4.

0: Teddy Swims med Lose Control.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Vi har simpelthen slået øjnene op til en dag, hvor det er, der er fokus på madspil. FN's internationale madspilsdag er det i dag.
0: Ja, så hvis du har rester i fryseren, i køleskabet eller i skabet, så er det ingen skam at putte dem på bordet i dag. Jeg varmede op til dagen i går. En god karrivokret, som lige lå i fryseren.
3: Ej, hvor
0: som
3: det pudser den glorie.
0: Og lige kørte ind for ligesom at markere. Det er ligesom en lille juleaften. Og så gjorde vi det på den måde. Så sparede vi både lidt penge, og selvfølgelig fik vi spist den mad, i stedet for at smide den ud.
3: Ja.
0: Er det ikke skønt?
3: Det er så dejligt. Jeg tænker, at jeg skal prøve at arbejde på at markere den her dag på den dag, det rent faktisk er. Og det kan man jo overveje at være en del af.
0: Skal du ikke gå ud og købe ny mad?
3: Ej, det er jeg med på.
0: Så hvordan vil du gøre, hvis ikke du har forberedt det? Lave nogle rester?
3: Jeg tror ikke, det er sådan, madspil fungerer, at man skal lave rester for at kunne spise det.
0: Jo, jo. Det er sådan, der.
3: Nå, det er sådan, der er hjemme med dig?
0: Ja.
3: Okay.
0: Man kunne selvfølgelig også tage nogle af de der datovarer ned i køledisken, ja, i supermarkedet. Det er også en vej frem.
3: Det er altid et godt fokus at have og spille lidt mindre mad. Og det er hvilken bedre dag at have det fokus end den 29. september. Sådan en god tirsdag.
0: Sådan en skøn tirsdag med rester. Jamen, god morgen og velkommen indenfor.
3: Godmorgen.

0: Søren Toppegård Lund. Festen stopper aldrig. Godmorgen, Mia Thybo.
1: Godmorgen.
0: Hvordan går det i trafikken?
1: Jamen, der stopper festen heller aldrig, er jeg næsten, der har jeg næsten lyst til at sige. I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Vi er jo også sådan først på dagen, så der måske heller ikke er så mange biler ude at køre på nuværende tidspunkt. Men jeg har da kigget lidt i, vejrudsigten hedder det, og på vores kamera, der står jo altså, at der altså kan være lidt dis og tårer derude omkring, så tag det i jagt, om ikke andet, hvis I altså skal ud og køre her til morgen. Men i det store hele, så ser det altså ganske fornuftigt ud.
0: 70 100 110, det er nummeret til trafikken, hvis du har noget at melde ude fra vejene.

0: Faktisk den bedste, hun har lavet, ifølge mig. Taylor Swift.
1: Okay.
0: Love Story. Jamen, jeg synes, det er den bedste.
1: Den er også rigtig god.
0: Ja, det synes jeg.
1: Jeg vidste ikke, du var til det, men okay. Nordjysk
0: sport. Jo, selvfølgelig. Alle er jo til Taylor.
1: Vi skal have noget nordjysk sport, ja.
0: Ja, det var det, vi skulle komme fra.
1: Og man kan sige, sørøverne, de har været på glat is.
0: Sikke dog, du kan med metaforerne. Mm. Vi skal over ishockeyens verden, hvis ikke du allerede havde gættet det. Og ja, vi skal i sørøverne, eller i hvert fald piraternes verden. Aalborg Pirates, de havde lige besøg i aftes af nogen sydfra, nemlig sønderjyske. Det var sådan lidt en kamp om at hænge fast i øverste led af Metalligaen. Kampen om 4. og 5. pladsen. Desværre, så blev det altså et nederlag igen.
1: Det gjorde det. Pirates. Det gjorde det. Og det skulle faktisk være sådan en veteran-match, skriver Aalborg Pirates på deres Facebook-side. Altså en kamp, hvor de ville hylde danske veteraner.
0: Ja, sådan lige sætte fokus på alle deres, alt det, de har gjort for Danmark, og sætte fokus på en vigtig sag, og så videre, og så videre. Og så er det jo bare skide ærgerligt, når man sådan slår det så højt op, at man så bare taber. Og det skal jeg hilse at sige, at det får de også lige at vide i kommentarfelterne inde på deres Facebook-side.
1: Ja, der er en, der skriver, man må da sige, at det camouflage, det virkede. De kunne jo ikke finde hinanden.
0: Nej. Har de tænkt sig at prøve så, i det mindste at se ud, som om de gider

0: igen. Og så...
1: Så vent lige med flere særkampe, indtil de har styr på det.
0: Ja.
1: Og så kan I banken op.
0: Ja.
1: Fordi det er altid sjovere at lave særkampe, når man vinder.
0: Præcis.
1: Det var et godt tip herfra.
0: Godt tip.

Du er som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på, brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. For du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit dørtrin, siden

0: gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Tasmanacha med Sleeping Satellites. Nu var vi lidt tidligere inde på, at det er FN's internationale madspildsdag i dag. En tredjedel af alt det mad, der bliver produceret i verden, ryger faktisk i skraldespanden ifølge FN.
1: En tredjedel?
0: Ja.
1: Det er sådan, godt nok meget.
0: Det er lige rigeligt, og det vil man selvfølgelig gerne sætte fokus på og have skåret ned for, og derfor så sætter man selvfølgelig fokus på det på forskellige vis i dag. Jeg tænker også, at rent musikalsk, så skal den gode sang jo heller ikke gå til spilde, bare fordi en VM-slutrunde er over, og derfor så har vi altså den store fornøjelse af at kunne præsentere årets VM-sang, Shakira og Burna Boy, med dig.
1: Genbrug er så ind.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der er penge på vej til de ældre i Frederikshavn Kommunes nye budget. Efter aftalen i går kom på plads, står det klart, at der er afsat knap 74 millioner kroner til området over de kommende år.
0: Man mangler dog stadig at beslutte, hvordan pengene skal forvaltes, siger borgmester Jon Andersen fra Venstre.
3: Vi vil rigtig gerne have mængden af vikarer, vi bruger, det vil vi gerne have bragt ned. Og vi vil også gerne have vores sygefravær bragt ned. Vi vil gerne have øget trivselen. Og vi vil faktisk også gerne have klædt vores medarbejdere på, sådan at det bliver godt og rart for dem at gå på arbejde. Det er særligt det, jeg glæder mig til at se.
2: Den seneste tid har der været meget debat om ældreområdet i Frederikshavn, blandt andet på grund af et forslag om at droppe den hjemmelavede mad på plejehjemmene.
0: Der er både lavet et budgetforslag om at stoppe besparelserne på ældreområdet og samlet underskrifter ind for en bedre ældrepleje. Borgmesteren kan ikke med sikkerhed sige, om de får deres ønsker opfyldt, men han er glad for, at de har kæmpet.
3: Det gør altid indtryk på mig, når der er nogen, som er i kategorien ildsjæle, og det vil jeg kategorisere de her mennesker. Det er jo nogen, som ikke bare har siddet stille. Det er jo nogen, der har taget ansvar på sig, og så er de gået ud og gjort noget for at gøre opmærksom på nogle ting.
2: Kun Socialdemokratiet er ikke med i aftalen.
0: Claus Aage Madsen fra Hals er en af de lokalformænd i Venstre, som i dag går direkte imod partiets linje.
2: Jyllandsposten skriver, at en række lokalformænd vil have Venstre til at stemme nej til et nationalt sprøjteforbud, noget som formand Troels Lund Poulsen ellers har meldt ud, at partiet går ind for. Claus Aage Madsen overvejer endda at melde sig ud af Venstre, hvis de stemmer for sprøjteforbuddet.
0: Claus Rom, som er formand for Venstre i Aabybro, er også imod partiets linje på det område.
2: Det skal undersøges nærmere, om regeringen har haft loven på sin side, da den i sidste uge sagde, at det var slut med nye krisestalle. Det mener nordjyske Kim Edberg Andersen og partiet Danmarksdemokraterne, som han er miljøordfører for.
0: Det såkaldte svinestop kan ifølge nogle eksperter være ulovligt, og det bør man komme til bunds i med en uvildig undersøgelse, mener Kim Edberg Andersen.
4: Rent principielt bliver vi bare nødt til som danskere at kunne stole på, at der er styr på hjelmen. Så hvis der kan være tvivl om det, så mener vi skal have det undersøgt.
2: Ifølge den nordjyske miljøordfører kan der drages paralleller til Mink-sagen.
4: Jeg bliver da nødt til at sige, at når man ser det her som oppositionspolitiker, og man kan huske, hvad det var, der skete med minken i sin tid, og problematikken der var jo lidt den samme, at det blev udført på en pressemeddelelse i stedet for igennem en lovgivning. Ja, så ser jeg faktisk lighederne. Og det skal vi jo have ministeren, det skal han jo have lov til at vise, at det ikke skete sådan.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet understreger dog, at lovhjemlen er 100% på plads og afviser dermed alle anklager.
2: Her i morgentimerne kan der være lokalt dis og tåge i Nordjylland. Temperaturerne ligger omkring 15 grader.

0: LP fik du her med Lost on You. Vi skal have et... jeg skulle simpelthen lige kigge på mit manuskript her, fordi jeg skulle lige finde det rigtige tal. 74 millioner kroner. Så mange penge er over de kommende år sat af til ældreområdet i Frederikshavn Kommunes budget, som altså faldt på plads i går. Det sker efter, at der både er lavet et borgerforslag om at stoppe besparelser på ældreområdet, ligesom at der er samlet underskrifter sammen om en bedre ældrepleje. Men præcis, hvordan pengene skal bruges, er stadig uvist. Det er nemlig først om et stykke tid, at udvalget sætter sig til bords og diskuterer sig frem til, hvordan pengene skal forvaltes.
1: Godmorgen, Marianne Bille Jensen. Du er fra Frederikshavn og initiativtager til den her underskriftsindsamling. Jeg kan forstå, at du har ikke sådan hænderne for alvor overhovedet over den her nye aftale. Hvorfor ikke det, når den nu siger, at der er flere penge på vej til ældreområdet?
2: Jamen det er fordi, vi ved jo stadigvæk ikke, hvordan de skal bruges. Kompensationer og trivsel og arbejdsglæde, det er jo nogle gode ord, i hvert fald trivsel og arbejdsglæde til de ansatte. Men hvordan og hvorledes bliver det pengene brugt? Altså, det er jo i hvert fald ikke noget, der fremgår af de oplysninger, vi har nu. Demensindsatsen, yderligere ansættelser, jamen det lyder jo også godt. Men jeg vil gerne se noget mere konkret.
1: Men der er lige... Er udgangspunktet ikke bedre nu, end da forhandlingerne startede?
2: Jamen, jeg ved jo ikke, hvad udgangspunktet var, da det startede, men jeg ved ikke bare, at de annoncerede nogle lukninger af nogle køkkener, blandt andet. Og det har jeg ikke fået svar på, om det er, om de køkkener så ikke bliver lukket, om der stadigvæk bliver lavet mad ude i... de hjem, som jo er der, de ældres hjem. Og jeg har allerede indbakken fyldt med beskeder fra pårørende, der spørger ind til de ting, som de er bekymret for. Og der er jo ikke noget konkret i det her endnu. Så ja, og så kommer pengene kun over en 3-årig periode, ikke?
1: Og hvorfor er det så vigtigt for dig, det her med de her store køkkener, som var et af spareforslagene forud for budgetaftalen?
2: Jamen, det er ikke så vigtigt for mig, for jeg kan selv lave mad, men det er vigtigt for alle de svage borgere, der sidder uomkring og nyder det. Og de pårørende lige sådan, der siger, at de er rigtig kære, hvis de køkkener, de skal lukkes, og der skal leveres mad fra store køkkener til opvarmning. Og så er det også hele måden, det er ligesom regnet ud på, hvad de kan spare. Det tror jeg slet ikke på, det kan lade sig gøre. Altså, jeg ville også nødigt selv have mad hver eneste dag, der skulle varmes op.
1: Så hvad er det, du frygter? Hvad er det for en frygt, du stadig har for ældreområdet?
2: Jamen, jeg har en frygt for, hvordan de 73,6 millioner, de skal bruges. Om de hurtigt kommer til at forsvinde i konsulenter og alle mulige mærkelige undersøgelser, der skal finde ud af noget omkring arbejdsglæde og nedsættelse af sygefravær og sådan noget. Fordi det behøver de ikke. Jeg ved godt, hvad der skal til for, at folk de får arbejdsglæde og mindre sygefravær. Så det kan de bare ringe til mig om. Det skal jeg nok rådgive dem om helt gratis.
1: Hermed opfordringen givet videre. Tak fordi du var med her. Altså Marianne Bille Jensen fra Frederikshavn og initiativtager til en underskriftsindsamling.
2: Tak i lige måde, og god dag.
0: Nu skal de politiske udvalg i kommunen så finde ud af præcis, hvordan midlerne skal udmøntes. Det er ikke helt fastlagt, selvom der er kommet et forlig på plads. Alle partier på nær Socialdemokratiet er med i aftalen.

0: Emma Sehsted Høgh med Badebro. Er der kommet gang i tirsdags morgentrafikken, Mia Thybo?
1: Ja, det er der lige så stille. Vi begynder i hvert fald at se nogle optrækninger til lidt langsom kørsel. Det er jo hovedsageligt i det sådan stykke vejarbejde, vi har rundt omkring. Blandt andet til jer, der skal mod Aalborg på Ensevej, altså ind mod Universitetsboulevarden. Der går det altså allerede lidt træt for sig ind i den her rundkørsel, som der jo er vejarbejde i. Og det gør det som end også på Tranholmvej eller på Universitetsboulevarden, eller hvilken anden retning man nu har ind i den her rundkørsel. Men vi ser altså kun optrækningerne til morgentrafikken lige om lidt, så det går jo ud fra, at den er stået helt op.
0: 70 100 110, det er nummeret, hvis du skulle støde på noget ude på vejene. Du kan også døgnet rundt holde dig opdateret inde på dr.dk/trafik.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Albert Heath og Darlin, Lille Hus i Jylland.
1: Og fra et lille hus til en kæmpe mansion af en villa. Hvor mange kvadratmeter har hjemme ved dig, Mads?
0: Ah, slap af. 181, så vidt jeg husker.
1: 181?
0: Det er sådan... Ej, det er måske lidt over standard, men det er okay.
1: Jeg synes, det er meget.
0: Kunne godt blive at bruge et par hundrede mere.
1: Okay. Okay, men så kan det være, at du har det lidt ligesom kaninerne.
0: Jeg føler mig lidt indelukket,
1: ja. Ja, fordi i dag der mødes dyreværnet og Fødevareministeriet, fordi at dyreværnet har en række, 7 helt præcist, anbefalinger til netop kælekaniner. Et af dem går på, at kaniner bør have et permanent opholdsområde på minimum 9 kvadratmeter. Og altså ikke de der små bure, som de tit og ofte lever i.
0: Nej, de synes simpelthen, dyreværnet, at kaninerne har det for dårligt i Danmark. Så 9 kvadratmeter, det vil jeg de altså gerne op på. Altså, det er jo ret beset et lille børneværelse.
1: Det er det,
0: ja. De skal have til rådighed de her små størrelser. Men det har jo fået os til at tænke over, hvor mange kvadratmeter vi egentlig selv har at boldre os på, når vi nu rigtig tæller sammen. Hvad har du?
1: Altså, vi har 79 kvadratmeter derhjemme, så for mig, mine kvadratmeter, det er jo så 39,5.
0: Og I deler dem med 2?
1: Ja. Ja.
0: Fair nok.
1: Hvad bliver 181 delt med 4?
0: Divideret med 4 er lige en Excel her. Det bliver 45,3.
1: Så vanvittigt, der skal Excel til for at lave det egne stykke. Men okay.
0: Du kunne ikke have gjort det, ved. Det var bare noget
1: at sige. Nej, det er klart.
0: 45 kvadratmeter har jeg. Altså 181, ja. Vi vil gerne lige smide den ud, fordi hvor mange kvadratmeter har vi at boldre os på her i den nordjyske, når nu kaninerne skal op på 9? Kan vi gøre det meget bedre end dem, hvis vi sådan dividerer det ud?
1: Vi vil altså gerne høre, hvor mange kvadratmeter du har, eller I har hjemme ved, på din matrikel, eller hjemme i dit hus eller lejlighed, eller hvordan du nu bor. Og så også, hvor mange I så bor på de kvadratmeter.
0: Så skal vi nok lave regnestykket og dividere ud.
1: I altså, Excel.
0: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Hallo. Altså, hvor mange kvadratmeter bor du på, og hvor mange personer er I husstanden hjemme hos dig? Send det på en sms til 1212. Start lige med at skrive nord først. Lav et mellemrum og giv os lidt bolig information.

0: Valerie, Mark Ronson og Amy Winehouse. Jeg skal da lige love for, at vi har nogle kvadratmeter. Det er det rene hammerslag.
1: Ja, jeg skulle tage og sige, hvordan går det med det der Excel?
0: Det går så godt nu.
1: Okay.
0: Fordi nu har jeg fået skrevet de rigtige formler.
1: Okay,
0: så nu kan vi rigtig regne det ud.
1: Det er bare, hvis ikke det gik så godt, så kan Pia, som har skrevet fra Hobro, hun har altså regnet ud for dig uden Excel. Hun bor på, hun skriver, vi er kun to tilbage i huset og har 122 kvadratmeter. Så det er 61 kvadratmeter per person. Og det var så uden Excel, at hun regnede det ud.
0: Ja, tak for det, Pia. Men jeg tjekker lige med Excel, og det er rigtigt nok. Annette, de har altså downgradet noget så grusomt. Vi er flyttet fra 235 kvadratmeter til 99 kvadratmeter. Skønt, vi er to i husstanden. Og hvad giver 99 kvadratmeter i to? Det giver 49,5.
1: Sådan. Det er næsten ligesom dig.
0: Ja, det er faktisk... Ja, det er lige lidt mere end mig.
1: Nej, du havde 45.
0: Jeg kunne godt bruge de der ekstra 4,5 kvadratmeter per person hjemme hos mig. Nå, gennemsnit lige nu per kvadratmeter, eller ja, hvor mange kvadratmeter en lytter har her i det nordjyske? 64 kvadratmeter.
1: 64?
0: Ja.
1: Åh, jeg ligger langt under. Jeg ligger langt under.
0: Ja, det gør du faktisk. Det er sådan lidt, du bor sådan lidt... Ah. Sådan helt trangt. Det er sådan kanintrangt.
1: Ja, det er, det er nemlig. Ja. Fordi dyrevandet vil jo gerne have, at kaninerne har minimum 9 kvadratmeter.
0: Ja.
1: Jeg har så 30 mere.
0: Vi har plads til mange. Jeg har lavet indtil videre 50 felter i Excel, så der er plads til mange flere kvadratmeter og mange flere meldinger om, hvor mange personer I bor på de her kvadratmeter. Så send I en sms til 1212.
1: Start med at skrive ord, lav et mellemrum, så skriver du, hvor mange kvadratmeter I har hjemme ved jer.
0: Altså hus.
1: Hus.
0: Lejlighed.
1: Og hvor mange personer, der bor på de kvadratmeter.
0: Så laver vi gennemsnittet, og jeg vil gøre det i Excel. Jeg vil ikke overlade det til min sparsomme hovedregningshjerne. Og så regner vi altså kvadratmetertallet ud om en lille times tid.

0: Regeringen løfter nu lidt mere sløret for, hvor pengene skal tages fra i den kommende finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at studerende, der bor hos deres forældre fremover, må undvære uddannelsesstøtte, hvis forældrene samlet tjener mere end 710.000 kroner om året. Ændringen den vil ramme 81.000 studerende, men det vil være en stor fejl at skære der, det mener Oscar Tønsberg Hoffmann, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
1: I Danmark der har vi et uddannelsessystem, hvor SU er et bærende element, og faktisk også så bærende et element, at når vi skal fortælle, hvor godt vores uddannelsessystem er i udlandet, så er SU'en jo noget af det første, vi fortæller om. Mange tror, at de penge, de primært går til druk og fester. Jeg skulle hilse at sige, at de penge, de falder på et tørt sted hver måned. Det handler om, at man har penge nok til at gå ned og handle, til at lave mad, til at tage transport til ens uddannelse og til at få det hele til at hænge sammen.
0: Og en finanslov med SU-nedskæringer, som finansieringen kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti for regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Regeringen vil desuden gøre det dyrere at købe elbiler, for de vil undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Vi arbejder på at få et interview med de fire ministre fra regeringen. Nu er det sandhedens time for mange landmænd, der fra i dag bliver klogere på, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. Det sker efter gødskningsloven blev vedtaget i starten af måneden til store protester fra landbruget. Og en af de landmænd, som spændt har ventet på lidt mere afklaring, det er du ude hos, Simon Bøje Lassen.
3: Ja, jeg står hos landmand Peter Mortens lidt uden for Østbirk, som har omkring 500 kvæg. Jeg står med snuden lige op i en af dem her i kostallen og kigger ud over hans majsmarker, som bliver brugt til at lave foder. Peter, du har fået nogle tal. Nu skal du i gang med at kigge på de beregninger, hvor du så finder ud af helt konkret, hvor meget det betyder i forhold til din gødning. Men hvor vigtigt er det for dig, at du har fået de her tal i første omgang?
4: Det er selvfølgelig rigtig vigtigt. Vi har jo et landbrug, som hele tiden er i bevægelse. Og nu har vi ikke vidst i et års tid, hvordan vi skal regulere i vores marker, så derfor er det rigtig vigtigt, at vi kommer i gang med at gøre det nu.
3: Du ved ikke ned på decimalen, som jeg sagde, hvor meget det betyder i forhold til din gødning og din udledning af kvælstof, men du ved, at du ligger tæt på Randers Fjord, du ved, at du ligger tæt på Horsens Fjord, og du ser imod noget, hvad hedder det, strengere krav til regulering for at forbedre vandmiljøet. Hvilke konsekvenser ser det ud til at få for dig?
4: Jamen, som de foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelig, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs jo også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
3: Tak fordi du var med.
4: Tak.
0: Og så skal vi fra markerne og ind i stallene, hvor der ikke lugter af ko, men af gris. For nu skal der skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i danske grisestalle. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil blandt andet øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, der blandt andet peger på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men med det nye tiltag, så bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
5: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalde enormt.
0: Planen forventes at koste ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevare Sektor Gris.
6: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget imod kontrol. Men at øge kontrollen så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
0: Regeringen lægger også op til hårdere straffe. I de groveste sager, der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og så et kig på vejret her i morgentimerne. Ja, der står den lokalt på diset eller tåget vejr flere steder. Ellers så bliver det en dag med mest skyet vejr og stedvis regn i Jylland. Men i løbet af dagen, så klarer det op sydfra med mulighed for nogen sol. Og så får vi i dag temperaturer mellem 14 og 20 grader. Varmest bliver det i de sydlige egne af landet. Det var Peter Faverholt Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
2: Per fra Skørping bor på 300 kvadratmeter til 4 personer og 600 sølvfisk.
3: Kender. Den skal der jo også være plads til. Samlet set, så har vi altså ret mange kvadratmeter og boldre os på her i Nordjylland. I hvert fald ifølge jer, som skriver ind. Det kan selvfølgelig også være sådan lidt et flash. Altså, man lige får lyst og lov til at blære sig lidt med, hvor mange kvadratmeter man rent faktisk har i sin bolig. Fordi hold da op, der kommer nogle høje tal ind. Det gælder altså også, hvem var det her? Dennis fra Sudsted, som egentlig bor alene 266 kvadratmeter. Dog, så kommer mine to dejlige unger hver anden uge. Så gennem snæver beregning, 88,6 kvadratmeter per person. Men. Min skønne kæreste og hendes to unger er her også i ny og næ. Og så er vi altså nede på 44,3 kvadratmeter per næse. Det er stadigvæk knap vel 5 gange så mange kvadratmeter, som dyreværnet gerne vil have, at kaniner de har at boldre sig på. Det er sådan set derfor, vi har taget fat i det her emne.
2: De skal mødes med Fødevareministeriet i dag og komme med en række anbefalinger. Blandt andet, at de vil anbefale, at kaniner har 9 kvadratmeter at boldre sig på. Og det er jo egentlig, fordi man gerne vil have dem ud af de her bure. En kanin, der går frit sammen med en hund, eller flere hunde, det er hjemme hos Brian på Læsø. Han skriver, vi har 86 kvadratmeter til 3 personer, 2 labradorer og en kanin, der altså går frit sammen med hundene.
3: Nå, vildt nok. Tænk, at det kan lade sig gøre.
2: Sikkert kaninus liv.
3: Jeg har jo gang i det helt store Excel-ark, fordi jeg tør ikke at sværge til min hovedregning. Og lige nu, der ligger vi altså på et vanvittigt snit på 82,2 kvadratmeter per person. Hjemme i de nordjyske husstande, i hvert fald af jer, som har budt ind og lytter med. Tusind tak for jeres mange, mange sms'er. Det er jo faktisk mere, end du har i alt i derhjemme hos dig.
2: Ja, vi har 79.
3: Det er
2: sindssygt. Til 2 personer.
3: Men der er altså også virkelig nogle skuder imellem, kan jeg se, i sms'en. Bare bliv endelig ved, så laver vi et lille samlet gennemsnit over, hvor meget vi egentlig har boldret os på. Send os lige en sms.
2: På 12.12, start med at skrive ord, lav et mellemrum, og så skriver du, hvor mange kvadratmeter bolig. Det er ikke matrikel, det er bolig, du har hjemme hos dig. Og så hvor mange personer I er om at dele de her kvadratmeter.

0: Self-Aware med Temper City. Alt imens jeg står og fylder Excel-ark ud af Mirtybo, så har du styr på trafikken.
1: Ja, det har jeg simpelthen, og der er ikke ret meget Excel-ark, jeg skal udfylde, fordi det er altså en ganske rolig morgen, vi har sat i gang. Der er muligvis stadigvæk lidt sådan tåge og dis derude, der kan genere en smule, men hvis det er det værste, det vejret eller trafikken har at byde på her til morgen, så kan vi måske lige overleve. Er der nu andet, der skulle være, så ring dig til os. Vi sidder klar på 70 100 110.

0: that way. Backstreet Boys, I Want It That Way. Din strøm, den bliver altså dyrere fra på torsdag, så er du advaret. Og bare lige en enkelt opladning af din elbil, den kan altså blive omkring 50 kroner dyrere. I hvert fald, hvis du bruger strøm i aftentimerne, nærmere bestemt mellem 17 og 21, fordi elselskabernes vintertariffer, de gælder altså fra den 1. oktober, og der vil din kilowattpris, særligt imellem den her aftenstund 17 og 21, få et ordentligt nyk opad. Og hvad gør man så, når man stadigvæk har brug for sin bil og sin opvaskemaskine og strøm på computeren og alt det andet?
1: Det har du måske svaret på, Christian Sand, forbrugerpolitisk seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Hvordan undgår vi, at husholdningsbudgettet skrider fuldstændig fra på torsdag?
2: Godmorgen. Det vigtigste, man skal have for øje som forbruger, det er, at, at ja, fra 1. oktober og så frem til i foråret, så bliver det dyrere at få leveret sin strøm som forbruger. Så udover at man skal forholde sig til, hvad selve elprisen er, hvis man vel og mærke har en variabel elaftale, så skal man nu også tage højde for, at det bliver endnu dyrere at bruge strøm mellem 17 og 21. Men det er det også i sommerhalvåret. Så vores bedste råd er, at man ligesom bruger en app til at danne sig et samlet overblik, hvad prisen er time for time.
1: 17 til 21, det er lige det tidsspænd, jeg plejer at lave aftensmad. Man kan jo lave aftensmad om natten, i stedet for at lade slukke lyset om aftenen osv. Altså, hvad gør vi rent lavpraktisk for at komme det her med?

0: ejere, der kommer til at mærke det her, eller er det os alle sammen, der måske heller ikke har en elbil?
1: Man kan sige, at det rammer særligt de forbrugere hårdt, som har et stort elforbrug, og det vil jo være forbrugere med elbiler og varmepumper og generelt et stort elforbrug. Men jeg vil også sige, at mindre elkunder vil også have en højere elregning i vinterhalvåret, og det er simpelthen, fordi det bare er dyrere at få leveret strøm.
0: Hvad gør du egentlig selv for at komme det her med?
1: Det vi gør hjemme hos os, det er, at hvis vi ellers er gode til at have tid til det i familielivet, det er at sætte opvaskemaskinen over, når klokken den er efter klokken 21, eller sætte en vask over om natten eller i dagtimerne. Så hvis man har nogle apparater, der ligesom kan bruges til det, så er det sådan et meget let tip, man kan gå til. Og det ved vi også, danskerne er rigtig gode til, så det er med at fortsætte de gode vaner.
2: Christian, jeg skulle lige spørge fra en ven. Hvis han tilfældigvis har en fast strømpris i sit forbrug, altså i budgettet, altså sådan en helt fast aftale. Er det helt på månen?
1: Man kan ikke, det er rigtig godt, at din ven han ringer eller har bragt det videre, fordi Man kan faktisk ikke have en fast elpris. Det er der ikke nogen elselskaber, der garanterer dig. Det, de kan garantere dig, det er, at selve den pris, du betaler time for time, og nu bliver det lidt teknisk, for selve strømmen, den er fast, men de her nettariffer, som jo stiger rigtig meget her fra torsdag, de er ikke faste, så det er faktisk... Det giver faktisk ikke den tryghed, en fastprisaftale egentlig, som kan give udtryk. Og det er derfor, vi anbefaler, at forbrugerne vælger de her variable aftaler, fordi for langt de fleste vil det være det billigste i lange løb.
2: Det skynder jeg mig lige at sige videre til ham.
0: Tak for god råd til Mads Ven. Christian Sand, altså forbruger og politisk seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk.
1: Selv tak. God dag.
0: I måde.
2: Vintertariffen er jo altså indført for, at vi skal sprede vores forbrug ud over hele døgnet. Om vinteren der er belastningen af elnettet nemlig nogle gange kritisk højt, lige præcis om aftenen. Og vintertariffen den gælder altså helt frem til den 31. marts.

0: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør kendiskuppet i det.

0: 7 Days med Craig David fik du her. Lige nu, der ligger vi altså på, at vi, i hvert fald jeg, der har budt ind på sms'en, her fra det nordjyske, har 82,1 kvadratmeter at boldre jer på i gennemsnit.
1: Det er godt nok nogle kasser, I bor i.
0: Ja, jeg synes godt nok, altså, og der er mange på plus. Jeg startede jo med at sige, at mit hus det er sådan en, måske lidt større standard. Det var det så ikke. Det
1: startede rigtig overline derovre.
0: Jeg troede 181 kvadratmeter. Det kunne man godt prale lidt af. Det kan man ikke i vore dage.
1: Vi skal stå tidligt op, du.
0: Ja, vi skal plus 200 kvadratmeter, plus 300 kvadratmeter, kan jeg også se, nogen bor på. Det er altså ret meget. Men det er jo skønt for jer. Og det er måske endnu skønnere at være, end det er at være lille kælekanin i Danmark, som dyreværende jo gerne vil sætte fokus på. De vil gerne have, at de har 9 kvadratmeter per kanin og boldre sig på. Det er noget det, de skal tale med myndighederne om i dag, for simpelthen at gøre forholdene for kaniner bedre. Og det har fået os til at tænke over, hvor meget har vi egentlig selv at boldre os på? Det vil vi fortsat gerne høre på en sms fra dig, der lytter med. Send mig en sms til 1212, der er man skrevet nord, lav et mellemrum, og så fortæl os altså,
1: hvor mange kvadratmeter bolig du har derhjemme, og hvor mange I er til at deles om de kvadratmeter.
0: Så skal vi nok regne gennemsnit og alverdens andre ting ud, sådan at vi får det store tal til allersidst. Men skynd dig altså at sende en sms og lege med i den her lille kvadratmeterleg. 1212, start med at skrive nord.

0: fra DR Nordjylland.
1: På torsdag stiger elprisen mærkbart, hvis du laver mad, lader bil eller vasker tøj mellem kl. 17 og 21.
2: Her går elselskaberne nemlig over til vintertariffer, og derfor opfordrer man kunderne til at være fleksible, siger direktør Lise Bæring fra elselskabet N1, der leverer strøm til store dele af Nordjylland.
3: Hvis det er en privat husstand, jamen så kan det være, at man kan oplade bilen om natten. Det kan være, at man kan vaske tøjet om natten, så det ligger klar i vaskemaskinen, når man står op om morgenen.
2: Elselskaberne går over til vintertariffer for at presse os alle sammen til at bruge mindre strøm, når der er allermest belastning på nettet. Lise Bæring er dog godt klar over, at nogle strømslugende aktiviteter er nødt til at foregå om aftenen.
3: Vi beder naturligvis ikke kunderne om at flytte aftensmåltid til midt om natten, men det forbrug, der er fleksibelt, hvis det kan flyttes, så er det både godt for den private forbruger, den private husstand og virksomheden, men det er også godt for elnettet.
1: Overgangen til vintertariffer betyder, at det for eksempel kan være 9 gange dyrere at oplade bilen i spidsbelastningstiden i forhold til, hvis du lader op mellem midnat og kl. 6 om morgenen.
2: Enten ændrer de kurs, eller også skal de skiftes ud, sådan siger Claus Rom, formand for Venstre i Aabybro, om toppen af sit eget parti.
1: Han er en af de lokalformænd, der i dag i en artikel i Jyllandsposten går direkte imod partiets linje. Lokalformændene vil ikke have, at Venstre stemmer for et nationalt sprøjteforbud, noget som formand Troels Lund Poulsen ellers har meldt ud, at partiet går ind for. Og Claus Rom mener, at der er tid til en større opgør i Venstre.
2: Jeg taler på hele min egen bestyrelses vegne, når jeg siger, at enten ændrer Troels Lund og næstformand Stephanie Lose kurs, eller også skal de skiftes ud, siger han.
1: Der er penge på vej til de ældre i Frederikshavn Kommunes nye budget. Efter aftalen i går kom på plads, står det klart, at der er afsat knap 74 millioner kroner til området over de kommende år.
2: Men man mangler dog stadig at beslutte, hvordan pengene skal bruges, siger borgmester Jon Andersen fra Venstre.
4: Vi vil rigtig gerne have mængden af vikarer, vi bruger, det vil vi gerne have bragt ned. Og vi vil også gerne have vores sygefravær bragt ned. Vi vil gerne have øget trivselen. Og vi vil faktisk også gerne have klædt vores medarbejdere på, sådan at det bliver godt og rart for dem at gå på arbejde. Det er særligt det, jeg glæder mig til at se.
2: Den seneste tid har der været meget debat om ældreområdet i Frederikshavn, blandt andet på grund af et forslag om at droppe den hjemmelavede mad på plejehjemmene. Borgmesteren kan ikke med sikkerhed sige, om det forslag bliver til virkelighed, men han er glad for, at borgerne har vist deres utilfredshed med blandt andet en underskriftsindsamling og et borgerforslag.
4: Det gør altid indtryk på mig, når der er nogen, som er i kategorien ildsjæle, og det vil jeg kategorisere de her mennesker. Det er jo nogen, som ikke bare har siddet stille. Det er jo nogen, der har taget ansvar på sig, og så er de gået ud og gjort noget for at gøre opmærksom på nogle ting.

0: Hey Love fik du her fra Kvadron. God morgen, Cecilie Sand Nørholm.
1: God morgen.
0: En lille vejrudsigt.
1: Det kan jeg tro. Det er klart vejr her fra morgenstunden, men det betyder altså også, at det er noget køligt, fordi varmen har kunnet forsvinde opad her i løbet af natten. Og det betyder altså, at vi har været helt nede på 5,7 grader ved Aarhus, og lige nu der kan jeg se, at vi ligger på bare 6,1 grader ved Tylstrup. Så en lidt kølig omgang, hvis man skal ud af døren nu her, det kan altså også betyde, at der er lidt diset rundt omkring. Så snart solen den kommer op og får fat, så skal den nok også få bugt med det her dis. Og det er med at nyde solen her i formiddagstimerne, for senere, der kommer der altså lidt flere skyer, og i eftermiddags- og aftentimerne, der skal der også lige noget regn ind fra sydvest, især til den vestlige del af det nordjyske. Det gør også, at temperaturen er sådan lidt mere afdæmpet i dag, end 14-15 grader kan vi nå op på, og så en let til jævn vind fra en østlig retning.
0: Løvfaldssommeren, hvor står vi med den?
1: Ja, altså det ser stadigvæk ud som, at sådan den generelle luft, der ligger over Danmark, den er altså forholdsvis lunt stadigvæk. Det er simpelthen bare lige det her lille regnvejr, der lige gør, at vi får sådan skruet lidt ned for temperaturen lige i dag. For når jeg sådan kigger frem mod de kommende dage, så stiger det altså lidt igen.
0: Alright, ja. Jamen stay tuned til den her lille løvfaldssaga. Tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.

0: Forfra sårbare fik du her fra Hugorm. Hvordan går det i trafikken, Mia Thybo?
1: Jamen, den er lidt morgenmyldretrafiksramt. Kører i nordgående på E45 og skal mellem Støvring, eller fra Støvring mod Aalborg, så kommer jeg altså ned i lidt langsom kørsel forbi Svendstrup-afkørslen, altså 29 Svendstrup. Jeg formoder, at det er almindelig vejarbejde eller almindelig morgentrafik, men det kan jo være, der er sket noget derude. I så fald, så skal I da være velkommen til lige at give os et præg på 70 100 110.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Så skal vi altså tilbage til vores kvadratmeteroptælling. Hvor meget har vi egentlig at boldre os på derude?
3: Og der er mange nordjyder, der har mere at boldre sig på, end kaninerne har. Dyreværnet opfordrer eller anbefaler, at kaniner har minimum 9 kvadratmeter. Og derfor så har vi jo spurgt, hvor mange kvadratmeter vi selv har af bolig.
0: Og vi har fået en fuldstændig vanvittig sms fra dig, Claus. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: 310 kvadratmeter. Og så kan man sige, nå jo, men hvis man nu var en lille sekt, der boede der på en 20, 25, 30, 50 mennesker måske, så var det jo, nå ja, men du er en person, og så hver anden weekend har du lige en søn.
4: Ja, lige nok. Så vi har plads nok.
3: Hvad bruger du al den plads til?
4: Jamen, noget jeg bruger jeg faktisk ikke, så det gør jeg da. Der er der noget inde i de forskellige værelser, men ellers, ja, vi går bare og hygge os. Det er bare et ganske mindre hus, så det...
0: Vi er på Sønder Hejslev-egnen, og vi er på en landejendom, så det giver måske sig selv, at der er lidt større og lidt højere til loft og lidt flere værelser måske. Men, men har du ikke overvejet måske at downsize bare en lille smule? For jeg tænker også, at det skal vel varmes op og sådan noget?
4: Jamen, det skal jeg selvfølgelig, men jeg synes ikke, det er så dyrt at varme op det med træpille i fyr, når det koster ikke alverden, og kvadratmeter pris og sådan noget der ude på landet, det er jo billigt at bruge det uden det er at bruge ind i Aalborg eller Læring, eller hvad man skal sige.
0: Der er lidt mere for pengene.
4: Ja, det er.
3: Hvad er egentlig det fedeste ved at have så meget plads?
4: Det er, at man kan faktisk prøve at sove i en nyt værelse 5-6 gange om ugen.
3: Gør du det?
4: Nej, det gør jeg jo ikke, men man kunne da gøre det.
0: Jeg tænker bare, nu siger du, at du har en søn hver anden weekend, der lige kommer på visit også. Så downsizer vi jo faktisk sådan, I kun har 155 kvadratmeter per person. Kan du mærke det, at der ligesom er en ekstra...
4: Nej, overhovedet ikke.
3: Hvor gammel er din søn?
4: Jamen, han bliver 9 i år.
3: Okay.
0: Alright. Nå, jamen Claus, vi vil simpelthen bare lige høre, hvad I har været med brugt så meget plads til. Næsten ene mand. Men tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Og rigtig god fornøjelse. Jeg synes, du skulle overveje det der med at sove i et nyt rum hver aften.
4: Ja, jamen, det kan man selvfølgelig. Det kan være, det er et nytårsforsæt, man skal lave, så kan man da prøve det i det nye år.
0: Sådan lidt, lidt hverdagsaventyr. Claus, skal du have en fremragende dag?
4: Tak i lige måde.
0: Lige nu ligger vi altså på et gennemsnit 86,3 kvadratmeter. Har man per lytter og boldre sig på her i det nordjyske. Jeg synes, det er ret meget.
3: Vel rigtig gerne et, hvor mange kvadratmeter bolig du har hjemme ved dig, og hvor mange I er om at dele de kvadratmeter. Så kan vi jo se, om det enten trækker gennemsnittet op eller ned. Det er på en sms til 1212. Start med at skrive nord, lav et mellemrum. Og så, hvor mange kvadratmeter, bolig kvadratmeter I har, og hvor mange I er til at dele det.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Ariana Grande, We Can't Be Friends, Wait For Your Love. Lige nu er vi altså stadig på 86,2 kvadratmeter, som vi har at bolle os på per liter.
1: Ja.
0: Men nu skal vi altså virkelig ned. Ikke i gear, men ned i plads.
1: Ja, fordi en, der trækker gennemsnitskvadratmeteren lidt ned, det er dig, Bettina fra Blokhus. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Du har skrevet en sms til os om, at du har 30 kvadratmeters helårshus til dig selv, og så edderkopperne.
2: Ja, lige præcis.
1: Hvorfor bor du så småt?
2: Jamen, det var lige det hus, jeg faldt for, og så måtte jeg tage de der få kvadratmeter med, men ja.
1: Hvad er det for et hus?
2: Jamen, det er faktisk det er et hus fra 1900-tallet, som har, ja, som har været der i rigtig mange år, og så er der ikke nogen, der har udvidet det, og det fungerer.
1: Man kan jo godt tænke på 30 kvadratmeter. Hvis man nu får gæster eller sådan noget i den stil, hvordan løser du det?
2: Jamen, der er jo ikke plads til de store middagsselskaber. Så må de jo komme i hold, eller det er der ikke plads til.
0: Og det er fint nok?
2: Jamen, det er jo sådan, det er. Altså, det fungerer.
0: Du har aldrig overvejet lige at lave en lille knap, en lille tilbygning, en lille samtalekøkken?
2: Nej, altså, jeg vil sige, der er en tilbygning, hvor jeg har vaskehus. Der står vaskemaskinen og støvsugeren og sådan nogle ting, og ekstra service. Men altså, det fungerer i det daglige, og selvfølgelig, jeg vil godt lige have haft måske 10 kvadratmeter mere, men... jeg har det hele, entré, toilet, soveværelse, køkken og stue, og så har jeg et lille bitte værelse til mit tøj, og det er nok mindre end et gennemsnitligt stort klædeskab, tænker jeg. Men altså rengøringen, den er hurtigt overstået, og det er også lidt bæredygtigt, tænker jeg, fordi hvis jeg skal have noget nyt, så er der noget, der skal ud.
0: Så er der sådan lidt, ja.
2: Ja, så fik vi lige den med os.
1: For lidt siden, der talte vi med Claus, der bor på 310 kvadratmeter. Han siger, at det fede ved at bo stort, det er, at han har 6 forskellige værelser, han kan vælge imellem, som, når han skal i seng, hvor han kan sove. Hvad er det fedeste ved at bo småt?
2: Jamen, det er bare rigtig hyggeligt. Altså, og det er praktisk, og jamen, jeg elsker det. Det gør jeg, og det er let at opvarme. Jeg har brændeovn som ens varmekilde, og ja, rengøringen er hurtig, og jamen, det er bare hyggeligt. Jeg kan godt lide det. Jeg har ikke brug for så meget plads. Altså, jeg vil godt have lige 10 kvadratmeter mere måske, men jeg har ikke brug for alt det der plads.
0: Det lyder, som om du bor helt vildt hyggeligt. Jeg har næsten lyst til at komme på besøg, Bettina.
2: Jamen, I skal være velkommen.
1: Dejligt.
0: Tak skal du have. Jamen, Bettina, ja. Nyd det. Nu har du boet der i 3 år, og jeg går ud fra, at du regner med at blive boende mange år endnu.
2: Ja, jeg tænker måske, det er endestationen.
0: Sådan der.
2: Så, ja, nu kommer der lige en, der skal algebehandle mit tag, så nå. Det er også hurtigt.
1: Jamen, det, det skal der være tid til. Tusind tak, fordi at, vi måtte ringe dig op, og du vil være med her i radioen.
2: Jamen, selvfølgelig. Tak. God dag.
1: Lige måde.
0: Du kan altså lige nå at male ind med dine antal kvadratmeter bolig, og så altså, hvor mange personer I er om at dele det, så skal vi nok få det ind i Excel-arket og få regnet et stort gennemsnit ud, som vi afslører her, inden klokken den bliver 8.

0: Elton John, I'm still standing, we are still counting her i studiet, for vi har gang i det helt store Excel-ark for at finde ud af, hvor mange kvadratmeter vi i gennemsnit har per lytter, der har meldt ind på sms'en og boldet os på. Dyrevandet, de vil gerne have 9 kvadratmeter per kanin. Det vil de altså gerne. De vil gerne gøre forholdene bedre for de her små hoppende væsener. Det skal de mødes med myndigheden om og diskutere i dag. Og derfor bliver jeg spurgt, hvor mange kvadratmeter du bor på, og hvor mange I er om at dele dem. Lars fra Støring skriver, nummer 1 på 22 af 3 måneder pt. I Sydamerika. Nummer 2 på 20 flyttede hjem fra januar. Nummer 3 på 16 er på efterskole. Så lige nu, der har jeg 170 kvadratmeter og små 40 kvadratmeter udstue for mig selv. Og nyder det. Synes, det er lidt synd for kaninerne, men hvor er det dejligt at bo i et land, hvor vi har overskud til at fokusere på kaniner. Dejlig dag.
1: De bor stort i Støvring. Vi har også fået en sms fra Jakob, der skriver, min kone og jeg har et klassisk to-etagers parcelhus fra 1975 på 233 kvadratmeter. Vi er kun to, da mine døtre er flyttet hjemmefra. Det betyder, at min kone har sit eget skorum med ca. 200 par sko. Et walk-in closet med uanede mængder kjoler. Et rum til bordtennisbord. Og jeg har et herreværelse til mine CD'er og film. Skriver han, vi griner tit ved tanken om københavner, der bor på 45 kvadratmeter. Ja. Det er størrelsen på vores stue. Så vi er skræmte ved tanken om at flytte i noget mindre, når vi bliver gamle.
0: Forstår, Jacob.
1: Hold da op.
0: Ej, jeg gad godt have jeres hus, Jacob. Ej, hvor er det fedt.
1: Det lyder så fedt.
0: Prøv at høre her. Vi skal hurtigt videre, fordi vi skal have et gennemsnit. Vi lander simpelthen på 84,9 kvadratmeter har vi per person ude i de nordiske husstande, hvis altså man skal tro vores uvidenskabelige undersøgelse, stikprøvekontrol her.
1: 84,9.
0: Det er mere, end du har i alt, Ida. Det er bare noget, så at sige.
1: Ja, men det er okay. Men det er også mere, end du har i gennemsnit hjemme med jer.
0: Yes. Det er dobbelt så meget, som jeg har per person hjemme hos mig.
1: Ved du, hvad jeg synes, vi skal gøre, når vi får fri?
0: Nej.
1: Hånd i hånd, ned til ejendomsmægleren, ud og købe noget større.
0: Ja, vi skal upgrade. Det skal vi i hvert fald. Tusind tak for jeres fantastiske sms'er. Det er dejligt, at lege med.

0: 81.000 hjemmeboende studerende mister SU'en, og de dyreste elbiler, ja, de bliver dyre. Det skal være med til at finansiere næste års finanslov, hvis det står til regeringen. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Men nedskæringerne på uddannelsesstøtten er ikke groet i de radikales baghave, erkender finansordfører Katrine Robsøe.
1: Det er jo i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv vil have foreslået. Jamen det her, det får selvfølgelig konsekvenser for de unge, det kommer til at ramme.
0: Men en finanslov med SU-nedskæringer som finansiering kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti til regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Og når der skal et slagsmål om SU til for at komme igennem med finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Jamen, det er et udtryk for, at de år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden, men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
0: Regeringen vil desuden undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Efter længere tids uvished og højlytte protester, så bliver landmændene nu klogere på, hvor meget de fremover må gøde deres marker. Det er konsekvensen af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof, og i dag der bliver de nye udledningsgrænser for deres marker offentliggjort. Og det får konsekvenser for landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
4: De foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelige, der ser det ud til, at det bliver svært at arve et majs, også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs. Om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
0: Men det her det er bare en lille brik i et meget stort puslespil, som er kommet på plads, mener Martin Hjort Lassen, der er viceformand i Landbrug og Fødevare.
5: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi er stillet i udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er dog glad for, at landmændene nu får mere vished.
6: Selvom der er forskellige holdninger, så er den her lovgivning nødvendig i forhold til at få livet tilbage i fjordene. Og jeg glæder mig egentlig også til, at landmændene får fast grund under fødderne, sådan så de kan drive gode og stærke landbrug til næste år.
0: En udenlandsk aktør er involveret i sagen om et muligt planlagt angreb mod flybasen Royal Air Force Fairford i England. Det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i et interview til Fox News.
7: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend.
0: Det, der skete i England i weekenden, og det, der kunne være sket, er meget alvorligt. En situation, der tydeligvis involverer en udenlandsk aktør, siger han her. Efter søndagens hændelse blev 5 mænd anholdt nær militærbasen, der blandt andet huser amerikanske bombefly, som flyver missioner mod Iran. De er mistænkt for overtrædelser af sprængstofloven og for at have forberedt en terrorhandling. Alle 5 blev i går løsladt efter kaution. En beslutning, der satte gang i spekulationerne, USA's brug af basen, har nemlig vakt stor vrede, både i Iran og Storbritannien, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
8: Er de her mennesker, som blev anholdt og nu er løsladt, var de aktivister, eller var de hyret af en fremmed magt, som amerikanerne mere end antyder? Og hvis de var, vidste de så, at de var det? Og når man siger fremmed magt, ja, så retter spekulationerne sig i Storbritannien jo især i øjeblikket og mod Iran, som benægter, at have noget som helst med det her at gøre.
0: Lyd det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Morgentimerne byder på diset og tåget hver enkelte steder, ellers er det mest skyet med stedvis regn i Jylland. I løbet af dagen så klarer det dog op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så får vi i dag temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 14 og 20 grader varmest i de sydlige egne, og så en tiltagende vind, der bliver let til jævn omkring øst. Det var Peter Faverholt Løfald, der satte radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
9: Det her er P4.

0: Aften med Brandon Beal og Lukas Forkommer.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Der er rundt regnet plus det løse en måned til det bliver Halloween. Og så bliver det uhyggeligt.
0: Det gør det i hvert fald. Man er begyndt lige så stille at finde kostymer og uhyggelige oppyntningsting og sager. Og hvis man nu bevæger sig ud på et kæmpe stort kloster, Knud Erik, hvor det måske også spørger af og til, hvad er så det mest uhyggelige, man kan finde frem lige nu?
4: Ja, det kan jeg jo så spørge Malte Holst efter, som er landmand og godsejer her på Vrejlev Kloster. Vi er oppe i Vendsyssel op ved Vrå nord for Brønderslev. Malte, du sad op i nat her ved midnatstid også. Hvad er egentlig mest uhyggeligt? At sidde op og vente på, at spøgelserne på Vrejlev Kloster, de kommer frem? Eller at sidde og se, om man kan komme ind og se, hvad den her gøsningslov, den kommer til at betyde for dig at komme ind i de statslige systemer?
5: Jamen, spøgelserne kender jeg efter 40 år her på stedet. Men det mest uhyggeligt, det er at forstå det system, som jeg klokken 2 i nat måtte opgive og forstå mere af.
4: Så det var lidt der, vi hjælper hverken bønder, hvidløg eller kors for at mane det spøgelse i jorden.
5: Det var slet ikke nok.
4: Det er godt. Jamen, som I kan høre, det kan godt være uhyggeligt her på et kloster, selv sådan en tidlig morgen, hvor dieselen den ligger herude over markerne ved Vrejlev Kloster, og solen den er på vej op for at brænde, ja, både dieselen, men også den duk, som ligger meget flot og skinner her på græsset.
0: Ja, det lyder idyllisk alt sammen, men knap så idyllisk er det altså, når man kigger på den her gødsningslov, ikke mindst konsekvenserne af den, mener mange landmænd, som lige nu kan gå ind og tjekke, måske, hvad det har af konsekvenser helt konkret for deres ejendom og deres respektive landbrug. Dog et system, som måske har lidt udfordringer bundet op på sig. Det bliver vi klogere på om lidt.

0: Cat's Eye med Animal. Hvordan går det i morgentrafikken, Mia Thybo?
1: Det går ganske fornuftigt. Jeg fik i sidste omgang sagt, at der var lidt kø til jer, der kørte nordgående på E45 med kurs mod Aalborg forbi Svenstrup, og at der muligvis var sket et eller andet, men vi fik ingen opkald på det efterfølgende, og det ser også ud som om, at det her, der måske kunne have været noget, er gået lidt i sig selv igen. Man kan dog stadigvæk godt komme lidt ned i fart. Det er altså umiddelbart, ja, det er mellem Svenstrup afkørslen og Dal resteplads. Så vær ops på det, hvis I altså kører nordgående, men som sagt, det ser ikke ud som om, at der er sket noget derude. Ring endelig til os. Vi sidder klar herinde, hvis nu det skulle være alligevel, at vi ikke havde ret i det. 70 100 110.

0: Berlin hedder den her sang fra Nordstrøm.
1: Nu er der kommet vished til de mange landmænd, der har været bekymrede, siden gødskningsloven blev vedtaget tidligere på måneden, fordi Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd har offentliggjort de nye udledningsgrænser for kvælstof, som det hedder.
0: Ja, altså, hvor meget må det enkelte landbrug ligesom udlede? Men vished, Knud Erik, ja, det lyder ikke som om, at det ligefrem er nået til Vrejlev Kloster, hvor du er.
2: Nej, men jeg tror, de køer, der står i stallen herinde på Vrejlev Kloster, at de måske egentlig er ret ligeglade og ikke tænker så meget over det. Der er den her, nogen kan lide den, andre kan ikke lide den, jeg kan rigtig godt lide den. Der er den her sødlige luft, lugt fra en kostal. Den synes jeg er så hyggelig, og det er hyggeligt og dejligt herude på landet, hvor du altså hører til, Malte Holst, landmand og godsejer her på Vrejlev Kloster. Ja, du sad op i nat for at få klarhed over, hvad den her gødskningslov kommer til at betyde for dig. Og du har 500 hektar, hvor du altså dyrker på det meste. Hvornår ved du overhovedet det, du gerne vil vide?
3: Jeg havde håbet på, at jeg kunne finde ud af det i nat, men klokken 2:30, der måtte jeg kapitulere. Og klokken 6:45 i morges fik jeg fat i min landbrugskonsulent, som også har forsøgt sig, og desværre kommet frem til, at det ser ud til, at det ligner det, vi så ind i hen over sommeren.
2: Og hvad er det?
3: Jamen det er, at Skagerrak er kategoriseret som ekstremt sårbar, hvilket så betyder, at vi på jorden herinde i Midtvendsyssel får meget restriktive krav om, hvad vi overhovedet kan dyrke. Jeg står i en situation, hvor at selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så skal jeg stadigvæk, så er stadigvæk en udledning af kvælstof, den er stadigvæk dobbelt så høj, som det jeg må.
2: Men i forhold til, at det her er noget, der bliver gjort for vores fælles bedste, og måske især for naturens bedste, er det så ikke fair nok en stor, ja nu kalder jeg dig storbunden som dig, at du altså også kommer til at bidrage til den ja, omstilling, kan man kalde det?
3: Det vil jeg meget gerne, og det gør vi allerede, og vi forsøger også efter bedste evne. Vi ved selv rigtig godt, hvad jord, der er robuste her på ejendommen, og hvad jord, der ikke er robuste. Det her modeltyrani, vi havnet ind i, det rammer ikke ind i den virkelighed, vi ser ind i. Og de virkemidler, vi har arbejdet med mange år, de er blevet vendt på hovedet her tilbage i juli, da vi første gang fik vendt et kort i hovedet, som sagde, at tingene skulle være anderledes, end hvad vi havde arbejdet med for at skabe en bedre sammenhæng tidligere.
2: Hvad kommer det til at betyde i værste fald for dig? Altså, må I dreje nøglen om, og så forlade klosteret, og så slå telt op ude på en af

0: tænke kreativt og være hamrende dygtige til det, de gør. Den dygtighed, kan I ikke bare gå igennem på den og sige, jamen den skal nok redde os, fordi vi kan godt finde ud af at omstille os i dansk landbrug?
1: Det er ikke sekund i tvivl om, at det kan vi, men vi kan ikke nå det på så kort tidshorisont, som vi har fået arbejde med her. Vi skal også investere ind i det, men vi ser også ind i et politisk landskab, hvor tingene de vejer fra øst til vest på meget, meget kort terminer, hvor de investeringer, vi ser ind i, de er typisk med 20- og 30-årige sigte. Så
0: får du din nattesøvn i nat?
1: Der bliver nok nogle timer uden.
2: Landbruget får 1,92 milliarder kroner i kompensation næste år, efter den her gødskningslov er indført. Undskyld, man selv mener de altså i landbruget, at tabet det er større. Den nye lovgivning den træder i kraft ved årsskiftet.

0: Jeg har taget historien om Annelinnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Annelinnet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunne søge på Annelinnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Lindets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Annelinnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: fra DR Nordjylland.
1: Næsten 74 millioner kroner er der på vej til de ældre i Frederikshavn Kommunes nye budget. Alligevel jubler Marianne Bille Jensen ikke med armene over hovedet. Hun har tidligere arbejdet mange år i ældreplejen og har brugt de seneste uger på at samle underskrifter ind i kampen for de ældre.
2: Og hun frygter, at pengene ikke bliver brugt på at forbedre plejen.
3: Vi ved jo stadigvæk ikke, hvordan de skal bruges. Trivsel og arbejdsglæde, det er jo nogle gode ord til de ansatte. Men hvordan og hvorledes bliver det pengene brugt, det er jo i hvert fald ikke noget, der fremgår af de oplysninger, vi har nu.
2: Marianne Bille Jensen er særligt bekymret for, at kommunen holder fast i et forslag om at droppe den hjemmelavede mad på plejehjemmene.
3: Og jeg har allerede indbakken fyldt med beskeder fra pårørende, der spørger ind til de ting, som de er bekymret for. Og der er jo ikke noget konkret i det her endnu.
1: Borgmester Jon Andersen fra Venstre siger, at de politiske udvalg i Frederikshavn Kommune nu skal finde ud af præcis, hvordan pengene skal bruges.
2: På torsdag stiger elprisen mærkbart, hvis du laver mad, lader bil eller vasker tøj imellem kl. 17 og 21.
1: Her går elnetselskaberne over til vintertariffer, og derfor opfordrer vi kunderne til at være fleksible, siger direktør Lise Bæring fra N1, der leverer strøm til store dele af Nordjylland.
4: Hvis det er en privat husstand, jamen så kan det være, at man kan oplade bilen om natten. Det kan være, at man kan vaske tøjet om natten, så det ligger klar i vaskemaskinen, når man står på morgenen.
1: Elselskaberne går over til vintertariffer for at presse os alle sammen til at bruge mindre strøm, når der er allermest belastning på nettet. Lise Bæring er dog godt klar over, at nogle strømslugende aktiviteter er nødvendige til at foregå om aftenen.
4: Vi beder naturligvis ikke kunderne om at flytte aftensmåltid til midt om natten, men det forbrug, der er fleksibelt, hvis det kan flyttes, så er det både godt for den private forbruger, den private husstand og virksomheden, men det er også godt for elnettet.
2: Overgangen til vintertariffer betyder, at der for eksempel kan være 9 gange dyrere at oplade bilen i spidsbelastningstiden mellem 17 og 21, i forhold til, hvis du lader op mellem midnat og klokken 6 om morgenen.
1: Enten ændrer de kurs, eller også skal de skiftes ud. Sådan siger Claus Røm, formand for Venstre i Aabybro, om toppen i sit eget parti. Han er en af de lokalformænd, der i dag i en artikel i Jyllandsposten går direkte imod partiets linje.
2: Lokalformændene vil ikke have, at Venstre stemmer for et nationalt sprøjteforbud. Noget som formand Truls Lund Poulsen ellers har meldt ud, at partiet går ind for. Jeg taler på hele min bestyrelses vegne, når jeg siger, at enten ændrer Truls Lund og Stefanie Lose kurs, eller også skal de skiftes ud, siger altså Claus Røm.
1: Her i morgentimerne kan der lokalt være dis og tåge i Nordjylland. Senere er der mulighed for, at vi får lidt sol at se, inden der i eftermiddag kommer regn fra syd. Temperaturen ligger omkring de 15 grader.

0: Perfect fik du her med One Direction.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
3: Vi skal også i en retning.
0: Ja.
3: Eller det skal du. Det har du været inde på DR.dk.
0: Ja. Jeg har læst lidt, og så har jeg bearbejdet lidt. Lavet nogle nye overskrifter og rubrikker til de skønne artikler, der ligger derinde. Spørgsmålet er, om jeg har gjort det for godt, til at du ikke kan gætte, hvad der ligger bag.
3: Næppe.
0: Ready?
3: Ja.
2: Nummer 1.
0: Trynen i sporet. Så skal der knaldes brødende kar i stallene.
3: Der skal være strammere kontrol i svinestallene.
0: Det er lige præcis det, der skal jo, fordi der har jo faktisk været sindssygt dårlig kontrol. Rigsrevisionen udtalte i april den næsthøjeste kritik af myndighederne, som står for kontrollen med grises velfærd i de danske stalle. Det står så skidt til. Man fandt også lige ud af, at de her kontroller, de lever slet ikke op til loven og de politiske formål. Så nu har man altså lavet nogle stramninger. Man vil have strammere kontrol. Man vil have blandt andet flere ansat til at lave mere kontrol. Blandt andet 100 ekstra medarbejdere. Der skal laves 50% flere kontroller, og så skal der altså også som hovedregel øges antallet af tilsynsførende på kontrol fra 1 til 2.
3: Mm.
0: Sådan der.
3: Godt.
0: Jeg har fået lidt hjælp.
2: Nummer 2.
0: Okay. Til den her næste, ikke?
3: Mm-hmm.
0: Af min gode ven, Kate.
3: Det er nogen, der er gode.
0: Ja, det er en, der er god.
3: Det er rigtig en, god. Der er god.
0: Ja.
3: Er det inden for sport?
0: Ja.
3: Er det noget med fodbold?
0: Ja.
3: Er det noget med Ronaldo?
0: Nej.
3: Messi?
0: Nej, de er ikke gode længere. Har vi fundet ud af.
3: Er det noget med Manchester City?
0: Nej.
3: Oh.
0: Det er noget med Cap Verde, fordi de var skide gode til VM i fodbold. Overraskende nok, den her lille bitte stat. De havde en rigtig, rigtig dygtig målmand. Han hedder...
3: Ja, hvad hedder han?
0: Josimar Jose... Okay, måske det er på spansk. Jeg ved det ikke. Josimar Jose Evora Diaz.
3: Okay, flot.
0: Ja. I hvert fald, så han er så rigtig god. Han bliver også kaldt Vosinha. Han er blevet sindssygt kendt efter VM, fordi han bare stod en klassekamp efter den ene, klassekamp efter den anden. Og det er bare lidt et problem. Det er faktisk så svært at være så god, som Kit han synger, fordi han har mistet sit privatliv. Der er altid nogen, der vil tage billeder af ham. Der er altid nogen, der gerne vil filme ham. Der er altid nogen, der gerne sådan vil, når han er ude at spise, for eksempel, lige snakke med ham og sådan noget. Og det er bare så hårdt. Ja.
3: De er også mange mennesker på Cap Verde.
0: Nej, det er de ikke. Så det er nok derfor. Ja. Han bor til daglig i Chile, hvor han spiller i deres liga.
3: Okay.
0: Ja. Men det var bare lige det.
3: Ja.
2: Nummer 3.
0: Jobrekrutteringen fra helvede. Prepare to die.
3: Prepare to die. Har det noget med krig at gøre?
0: Ja. Yeah.
3: Er det noget med Rusland, der udvider deres hær?
0: Det har lige præcis noget med den, der gør. Ruslands præsident Vladimir Putin, han har givet ordre til, at man gerne vil udvide den russiske hær med 15.500 aktive soldater. Dermed så vil den russiske hær samlet bestå af 2,44 millioner personer og 1,55 vurderes altså til at være aktive soldater. Der er bare lige det der med det, at når man er soldat i den russiske hær og bliver kastet til fronten ved Ukraine, som jo nok er formålet med at udvide hæren, jamen så har man en gennemsnitlig overlevelsestid efter ankomst til fronten på en 20-30 minutter.
3: Nej!
0: Jo.
3: Ej, hvor er det skrækkeligt.
0: Og jeg står her og griner. Det skal man slet ikke. Det er forfærdeligt. Det er fuldstændig forfærdeligt. Men de kan jo bare lade være, kan man sige, et eller andet sted. Det er i hvert fald vurderingen fra den amerikanske efterretningstjeneste, siger jeg tidligere på året.
3: 20 minutter?
0: Ja. Så hej hej. Velkommen til. Det var det. Men det vil de gerne have mange flere af.
3: Ja.
0: Det vil de gerne have flere af. Og det må man jo forstå, og så må man prøve at finde den logikken i den russiske måde at tænke på. Men sådan, det er svært, men sådan kan det være. Det var bare lige det.
3: Tak for opmuntringen.

0: Stella Lefty med Boston. Status på morgentrafikken. Mia Thybo, hvordan går det?
1: Jamen, det ser fornuftigt ud. Der er ikke voldsomt mange biler ude på vejene længere. De må være efterhånden kommet i mål der, hvor de skulle hen. Jeg har heller ikke nogen store udfordringer til jer eller forhindringer undervejs. Det gælder altså også, hvis I skal en tur ud af det nordjyske. Ring nu endelig til os, hvis uheldet alligevel skulle være ude. 70 100 110, det er som altid nummer.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: giver det mening.
1: Sprækker var det med Rasmus Seebach og Søn. Altså, jeg synes egentlig, jeg er ret god til at huske at slukke lyset, når jeg går ud af et rum. Men jeg skal lige hilse at sige, at når man har en teenager og en femårig i huset, så er det ikke altid, at den lille detalje, den bliver husket hele tiden. Så lyset brænder nærmest døgnet rundt hjemme hos os.
2: Og der er også det her med, altså hvis man nu har en elbil for eksempel, hvornår lader man så den op? Er det lige i spidsbelastningstiderne i løbet af døgnet, eller kan man lige planlægge sig lidt ud af det vasketøj, det samme situation?
1: Det er i hvert fald nogle overvejelser og nogle tanker, man kan begynde at sætte lidt i gang i ens eget hoved, fordi i den kommende tid, der bliver det altså dyrere fra den 1. oktober, altså på torsdag, der stiger elpriserne særligt om aftenen væsentligt, altså, og vi snakker nærmest en fordobling, plus det løse.
2: Og det skyldes den her særlige vintertarif, som vi har om vinteren, for at vi bruger mindre strøm i spidsbelastningsperioderne. Og det, når man gør det, bruger strømmen i de perioder, så presser det elnettet, siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen.
3: Det er bare ikke særlig smart, hvis vi alle sammen sætter elbilen til, når man kommer hjem fra arbejde, samtidig med, at varmepumpen den kører. Der er det mere smart, at vi får spredt forbruget hen over døgnet. Det kan jo sagtens betyde, hvis du har en større bil, at du kan spare en 25-75 kroner per ladning ved at lade være med at lade på de tidspunkter, i stedet for at lade om natten. Altså, det giver rigtig god mening at have tarifstrukturen på den her måde.
1: Og udover at vi hver især kan spare penge ved at fordele elforbruget over hele døgnet, så er der altså også en stor samfundsmæssig gevinst. Hvis vi mennesker presset på elnettet, så er behovet for at få det udbygget nemlig lidt mindre, siger Brian Vad Mathisen.
3: Måske 75-80% af tiden bruger vi ikke elnettet særlig meget. Og det andet er, hvis ikke vi flytter forbrugene fra de her spidser, så er vi tvunget ud i at lave nogle ret dyre lokale netudvidelser. Og det er der jo ikke nogen, der får gavn af sådan økonomisk. Så det giver rigtig god mening på flere måder, at vi har en tarif, der afspejler, hvor meget vi bruger nettet.
2: Og det der med at huske at slukke lyset, Mads, det må du altså lige have talt med store bogstaver omkring inden på torsdag, fordi den her særlige vintertarif, den gælder altså fra den 1. oktober, som er på torsdag, og så frem til den 31. marts.
1: Og det er jo altså fra 17 til 21, at det især bliver ekstra dyr. Det er i de timer, du måske skulle overveje, om du bare kan nøjes med at have ovn og komfur tændt til at lave aftensmad på, og så vente med alt det andet til senere.

0: TV2, de første kærester på månen. Hvis du nu sætter den meget på inde på for eksempel Spotify, hvis du bruger den til at streame musik, så vil den ret hurtigt kunne analysere sig frem til, du kan godt lide TV2, du kan måske godt lide dansk musik, du kan måske godt lide sådan lidt, han er sagt gammelmandspop. Og så får du meget mere af det i din algoritme, når du går ind på Spotify. Du får simpelthen foreslået noget mere indhold. Den manøvre, den vil vi altså også meget gerne kunne tilbyde dig her i DR. For eksempel når du går ind på vores DR TV-app, og du skal kigge noget derinde.
1: Fordi så kan man gå ind og acceptere, at appen må komme med anbefalinger. Og det er jo fordi, at vi vil i DR gerne lære jer bedre at kende. Og det vil vi også gerne her i P4 morgen.
0: Det vil vi i hvert fald. Ja, det hele udspringer selvfølgelig af, at vi gerne vil have dig til at gå ind på dr.dk/mig og give det her samtykke til, at vi gerne må målrette indhold til dig. Men helt konkret, så vil vi faktisk gerne lære lige præcis dig, der lytter med, bedre at kende. Vi har en lille mig-mig-mig-quiz i anledning af den her lille kampagne. Det er jo som altid, jamen nu har vi kørt det en uges tid, at vi skal simpelthen lære din hobby, din interesse rigtig godt at kende.
1: Og det skal vi ud fra tre tilfældige spørgsmål. Og så ud fra dem skal vi gætte, hvad der er din interesse eller din hobby. Og hvis ikke vi gætter det, så er du simpelthen den heldige vinder af et par P4 hyggesokker.
0: Vi har tre fuldstændig tilfældige spørgsmål, vi sender i din retning, hvis altså det er din hobby, vi skal gætte. Og det eneste, du skal gøre, det er at skrive en sms til os lige nu på 1212. Du starter med at skrive Nord, laver et mellemrum, og så skriver du mig. Fordi så ved vi, at du er klar til at blive ringet op sådan lige omkring 9:15 til en lille mig-mig-mig-quiz, hvor vi altså skal prøve at gætte din hobby.
1: Og du må også rigtig gerne lige skrive, hvad du hedder og hvor du befinder dig henne.
0: Skynd dig at skrive, så finder vi ud af, hvem der er den heldige quizdeltager i dag, som vi skal prøve at gætte hobbyen på her efter radioavisen 9:12. Start med at skrive Nord.
2: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: Regeringen løfter nu lidt mere sløret for, hvor pengene skal tages fra i næste års finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at regeringen vil skære i SU'en for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tjener mere end 710.000 kroner om året. Og så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, der koster over 366.000 kroner. Det siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
1: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder. Investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehave.
0: Og med mig har jeg nu vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. De kalder sig jo den grønneste regering nogensinde, men gør det nu dyrere at købe elbiler. Hvad er det et udtryk for?
2: Det er udtryk for, at vi har en regering, som har lovet rigtig meget sit regeringsgrundlag, og nogle år, hvor der ikke er så mange frie midler i statskassen, og hvis man så vil bruge flere penge, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
0: Regeringens ene støtteparti, Enhedslisten, siger her til morgen, at de ikke vil være med til at skære i uddannelsesstøtten. Her er det politisk ordfører Pelle Dragsted.
3: Så det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Christine Kortsen, hvem kan regeringen så finde flertal om en finanslov med?
2: Jeg tror, man skal se den her finanslov som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier, og andre med andre partier. Og det her kunne måske være en del af finansieringen til den del af skattereformen, som man venter at skulle lave med de borgerlige partier, fordi der er skattelettelser, som Enhedslisten på ingen måde vil være med til.
0: Så tror du, at det bliver nogle hårde forhandlinger?
2: Det tror jeg godt, det kan blive, ja. Det er det jo typisk, når man skal finde besparelser. Det er altid sværere.
0: Lød det fra Christine Kortsen. Tak for det. Nu kan landmænd tjekke, hvor meget kvælstof, der må udledes fra deres marker næste år som konsekvens af den omdiskuterede gødskningslov. Men det betyder ikke, at alt så står lysende klart, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: De landmænd, som har siddet og ventet på det her, jeg tror, de vil gå ind på det her kort, og så vil de se, hvad er det egentlig lige præcis, det betyder. Fordi landmændene skal nu til at lave det, man kalder en markplan. Og det er ikke bare lige sådan, at man så kan se ud fra det her kort, når man så kan jeg så dyrke græs her, majs her, raps her osv. Man skal gå ind og regne på det.
0: Med en lidt mere klarhed får landmændene dog, siger han, og det er ikke alle, som står over for store ændringer.
4: Der vil være en masse landmænd rundt omkring landet, som nu kan ånde lettet op, fordi de kan se, nå okay, jeg kan faktisk fortsætte som hidtil. Og så vil der være landmænd, som så kan se, okay, den der mark, som jeg har nede, den der ådal, der kan jeg godt se, okay, der er problemer. Så det betyder, at jeg kan ikke for eksempel give lige så meget gødning, som jeg er vant til.
0: En af de landmænd, som har været inde og tjekke de nye tal, er Malte Holst nær Vrå i Nordjylland, og for ham var det dårlige nyheder.
5: Jeg står i en situation, hvor at selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så er stadigvæk en udledning af kvælstof, den er stadig dobbelt så høj som det, jeg må.
0: Der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landmændene for de nye og strammere regler. Og vi bliver i landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalle skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20% til 30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når der skal kontrolleres for sorg og sygdom, ulovlig halekupering og avl, der går ud over dyrene. Det sker efter kritik fra flere sider, fortæller politisk leder fra Alternativet, Franciska Rosenkilde.
6: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstremt mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
0: Regeringen lægger også op til hårde straffe i de groveste sager. Der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og de nye tiltag glæder formand for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
7: Alle de der ting er jo gode tiltag. Om det er nok, det kan jeg ikke sige. Men det er i hvert fald vej i den rigtige retning.
0: Den dårlige kontrol kan nemlig føre til markant dårligere velfærd hos grisene, siger han.
7: Nå, hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodet materiale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at blive behandlet.
0: Formiddagen byder på skyet vejr med lidt regn i Jylland. Efterhånden så klarer det noget op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så temperatur i dag, der kommer op i nærheden af 20 graders varme. Varmest bliver det mod syd. Peter Favre Løfvald, så radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tag min hånd fra Barbara Moleko fik du her.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
2: Jeg er jo faktisk typen, der har det en lille smule koldt efterhånden, når jeg skal sove. Så derfor er jeg begyndt at tage tæppet frem inde i sengen. Så lægger den ovenover min dyne. Hvis man har det lidt ligesom mig, så kan det måske være meget rart at vinde et par P4 hyggesokker. Rigtig. I mig-quizzen.
0: Ja, rigtig dejlige striksokker med P4-logo på, så ved du, hvad du er til. Er det lune fødder, og så en god omgang P4, som du kan tage på her i den mørke tid. Måden, du vinder et par lækre P4-hyggesokker på, det er ved, at vi ikke gætter din hobby eller interesse.
2: Vi må kun stille tre meget tilfældige spørgsmål, og så skal vi se, om vi kan gætte det. Vil du være med i den her quiz? Så er det bare med at skrive en sms til 1212. Start med at skrive nord, lav et mellemrum, og så skriv mig. Og så kan lige skrive, hvad du hedder, og hvor du befinder dig henne af.
0: Så kan det være dig, vi ringer op til en omgang mig-mig-mig-quiz her, når klokken den bliver lige omkring 9:15. Så skynd dig og skriv en sms til os. 1212, start med at skrive nord, og så altså skriv mig, og hvem du er, hvor du skriver fra. Det kræver bare, at du har en hobby eller interesse, som vi skal prøve at gætte.
2: Jeg synes, vi skal prøve at lægge os i selen i dag.
0: Selvfølgelig.
2: Vi har ikke gættet det endnu.

0: Sabrina Carpenter med Tears. Afviklingen af morgentrafikken i Tyrbo, hvordan går det med?
1: Jamen, det går lige så vel, som det har gjort i de andre overblik, jeg har lavet. Det har været en meget rolig morgen i den nordjyske morgentrafik, og således fortsætter vi altså også. Det gælder også, hvis I skal ud af det nordjyske, så ser det altså ligeledes pænt ud. Vi sidder jo stadigvæk klar herinde, selvom vi sidder og smås over en lille smule, så giver os denne et opkald på 70 100 110.

0: All That She Wants fik du her fra Ace of Base. Så skal vi simpelthen til det. Vi skal uddele et par P4 hyggesokker.
1: Det skal vi, ja. Og vi har fået en sms fra dig, Nadja. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er frisk på at være med i Mig, Mig, Mig-quizzen.
2: Det er jeg i hvert fald.
1: Fordi du har en hobby.
2: Det har jeg. Ja.
0: Altså, vi ved så meget, at du hedder Nadja. Du er fra Hjørringegnen, og så kører du lastbil.
2: Ja.
0: Mere ved vi jo sådan set ikke. Så vi har tre spørgsmål, som ligesom får dikteret ud fra vores lille lykkehjul herovre. Der står de alle sammen på. Så hvis du klarer, Nadja, til at prøve at blive gættet på hobbyniveau, jamen så,
2: jamen, det er jeg i hvert fald.
0: Så spinder Ida.
1: Hvad er gennemsnitsalderen?
2: Jeg tror, den ligger på omkring 40.
0: Sådan en moden hobby?
1: Ja. Moden hobby, ja.
0: Ja, okay.
1: Prøver lige igen. Er man iført shorts?
2: Det kan man være.
0: Er det en fordel?
2: Nogle gange vil det være en fordel.
0: Du er kryptisk. Du er kryptisk,
1: det kan, men det, prøv at høre, det kan være, at så nogle gange er man indenfor, og nogle gange er man udenfor. Eller også er det, fordi man gør det både vinter og sommer.
0: Eller igen er vi over, ligesom vi var i sidste uge i svedkitler. Altså, hvor mange man har.
1: Åh, ja. Okay. Nå. Jeg har ikke lige noget godt bud endnu. Skal vi ikke lige give den her en tur til? hvad er den største fordom, man kan have om din interesse?
2: Største fordom? Det er faktisk ikke rigtigt.
1: Det kan også være en fordom om dem, der dyrker den.
0: Okay, det er en helt ren hobby, simpelthen. Der er intet plettet.
2: Jeg har faktisk aldrig hørt en fordom om hobbyen, faktisk.
0: Okay, perfekt hobby.
1: Ingen fordom.
0: Man bliver ikke stigmatiseret. Okay, det hjælper os jo. Det er cirka 0. Nadja, den er godt nok svær. Shorts.
1: Måske shorts.
0: Og så omkring 40 år skal man gerne være i gennemsnit. Hvad laver man så? Ida.
1: Det er dig, der er før,
2: måske, okay. Måske kunne en fordom godt være, at folk synes, man er lidt i vejen.
1: Man er okay. I vejen? Okay.
0: Okay, ja.
1: Kan det være landevejscykling?
2: Nej.
1: Nå.
0: Okay. Nå, jamen Nadja, vi havde kun ét gæt. Så du må jo prøve at åbenbare for os alle sammen, hvad i alverden du laver. Nogle gange med shorts, nogle gange uden.
2: Ja, går til Candy Cross.
0: Hvad?
1: Hvad er det?
2: det er løb med hund.
0: Candy Cross?
2: Ja, løb med hund.
1: Okay, så man løber ture og sådan noget med sin hund?
2: Ja, lige nøjagtigt.
1: Nå.
2: Altså, så ude i naturen, og ja.
0: Altså, men det er ikke sådan noget agility, hvor de skal igennem en bane og sådan noget. Det er bare løb med hund?
2: Nej, det er bare løb med hund. Der er en hel forening, der dyrker det. I hele Danmark.
0: What?
1: Wow, farver nye verden. Kan man sådan gå til DM og sådan noget i den slags?
2: Ja, jeg forstår, når VM og ja.
0: Hvor god er du?
2: Det er på hobbyniveau. det er det niveau, jeg er på.
0: Candy Cross. Så skal man jo først lære hunden ikke at hoppe op, når man begynder at løbe. Det er min ikke så god til endnu. Jamen, Nadja, det betyder jo, at vi skal sende et par P4 hyggesokker direkte hjem til dig i Hjørring, som du måske kan tage på, når du skal ud og løbe Candy Cross her i løbet af den mørke tid.
2: Det tror jeg bliver for varmt.
0: Okay.
2: Det er derfor, man har shorts på.
0: Okay.
1: Selvfølgelig.
0: Tusind tak, fordi du var med, og fordi vi måtte ringe dig op og gætte, eller ikke gætte, din hobby, Nadja.
2: Jamen, selv tak. Og hvis jeg lige må give et skud ud til Dirty Porsche Candy Cross Foreningen i Danmark, så synes jeg da, hvis jeg det er i orden, jeg gør det.
0: Jamen, ved du hvad, det er hermed gjort. Vi sender skud ud til, hvad sagde du, det hed?
2: Dirty Paws.
1: Ja, det er et godt navn.
0: Ja, tak.
2: Så hvis der er nogen, der lytter med, som har hund, og de dyrker lidt løb i forvejen, eller bare går tur med hunden, så synes jeg, at de skal kigge det og høre, se om det er noget for dem.
1: Det er så godt. Kæmpe skud ud til Dirty Paws.
2: Ja, tusind tak.
0: God dag, Nadja.
2: Lige måde.
0: Jamen, så fik vi ikke gættet endnu en hobby.
1: Det er altså en streak, vi snart skal have brudt det her, Mads.
0: Ja, vi må prøve igen på torsdag.
1: Yep.
3: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farve og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Initiativ 413 live på P5 i DR Lyd.

Boulevard of Broken Dreams fra Green Day. Og så skruer vi lidt ned for distortion-gitaren og tager lidt mere bløde vibes i brug her på Marcus.Wau. Det sker alt for tit frem til

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: I nat var det sandhedens time for Malte Holst. Han er landmand på Vrejlev Kloster nær Vrå, og ligesom mange andre sad han oppe ved midnat for at finde ud af, hvor meget kvælstof han må udlede næste år.
0: Og resultatet er lige så slemt, som han frygtede, siger han.
3: Jeg står i en situation, hvor at selv hvis jeg tog al gødning, al gylle ud, så skal jeg stadigvæk, så er stadigvæk en udledning af kvælstof. Den er stadig dobbelt så høj som det, jeg må.
0: De nye grænser for kvælstof kommer som en konsekvens af den meget omdiskuterede gødskningslov, som blev vedtaget tidligere på måneden. Malte Holst siger, at han meget gerne vil være med til at omstille sit landbrug for naturens skyld.
3: Men vi kan ikke nå det på så kort tidshorisont, som vi har fået arbejde med her. Vi skal også investere ind i det, men vi ser også ind i et politisk landskab, hvor tingene de vejer fra øst til vest på meget, meget kort terminer, hvor de investeringer, vi ser ind i, de er typisk med 20- og 30-årige sigte.
2: Landbruget får 1,92 milliarder kroner i kompensation næste år, men selv mener de, at tabet på grund af den nye gødskningslov er større.
0: Næsten 74 millioner kroner er på vej til de ældre i Frederikshavn Kommunes nye budget. Alligevel så jubler Marianne Bille Jensen ikke med armene over hovedet. Hun har tidligere arbejdet mange år i ældreplejen og har brugt de seneste uger på at samle underskrifter ind i kampen for de ældre.
2: Og hun frygter, at pengene ikke bliver brugt på at forbedre plejen.
4: Vi ved jo stadigvæk ikke, hvordan de skal bruges. Trivsel og arbejdsglæde, det er jo nogle gode ord til de ansatte. Men hvordan og hvorledes bliver det pengene brugt, det er jo i hvert fald ikke noget, der fremgår af de oplysninger, vi har nu.
2: Marianne Bille Jensen er særligt bekymret for, at kommunen holder fast i et forslag om at droppe den hjemmelavede mad på plejehjemmene.
4: Og jeg har allerede indbakken fyldt med beskeder fra pårørende, der spørger ind til de ting, som de er bekymret for. Og der er jo ikke noget konkret i det her endnu.
0: Borgmester Jon Andersen fra Venstre siger, at de politiske udvalg i kommunen nu skal finde ud af, præcis hvordan pengene skal bruges. Fremover kommer der formentlig to nye muligheder, hvis man vil studere i Hjørring.
2: Her har professionshøjskolen UCN nemlig planer om at åbne uddannelser til finansøkonom og bygningskonstruktør. Håbet er, at de første studerende kan gå i gang allerede næste år, hvis ministeren for forskning, uddannelse og digitalisering godkender ansøgningerne.
0: De to uddannelser findes i forvejen på UCN i Aalborg, og grunden til, at man vil åbne dem i Hjørring også, er, at virksomheder i Vendsyssel efterspørger kvalificeret arbejdskraft inden for fagene, sådan lyder det altså fra professionshøjskolen.
2: Lige nu er der sol flere steder i Nordjylland, men i eftermiddag bliver det skyet, og så kommer der også noget regn fra syd. Temperaturen den ligger omkring 15 grader. Vinden er svag, men bliver senere let til jævn fra nord og nordøst.

0: disaster. Yeah.
1: Drew med Perfect Disaster.
2: Det skal være slut med kælekaniner, stampe og hvad de ellers sidder alle sammen i små bure, hvor de hverken kan strække ben eller ligge helt udstrakt. Det mener i hvert fald Dyreværnet, som har lavet 7 anbefalinger til at sikre bedre forhold for netop kælekaniner.
1: Dyreværnet anbefaler blandt andet permanent opholdsområde på mindst 9 kvadratmeter per kanin, og så et loft på, at man maks må have 6 kaniner per private hjem.
2: I dag præsenterer Dyreværnet de her 7 punkter for, ministeriet for det. Knud Erik Meyer Ibsen, du er simpelthen kørt til Nordjyllands Dyreinternat i Hjallerup, hvor man har selskab af en rigtig kaninekspert.
3: Ja, jeg står med Karina Fisker, som er internatchef her på Dyrenes Beskyttelse, internat uden for Hjallerup. Nu siger du godt nok, at kaniner de hedder stampe. Det gør de altså ikke, fordi jeg står og kigger ind på Torben, som sidder over i et hjørne, faktisk på et hvidt klæde. Så har han en... frisk er det måske ikke, men han er i hvert fald hø og halm. Og så har han en lille kasse, hvor han har skidt, og det kan jeg se, det er rigtigt, for det har han også gjort. Der er sat flueben både ved, at han har tisset, og han har skidtet i dag, så han har jo også spist grønkål. Der er styr på kaninerne her, Karina Fisker, men det er jo kaniner, som er hos jer, fordi at der er nogen, der har dumpet dem, som ikke vil have kaniner. Er vi for dårlige til at sætte os ind i, hvad en kanin den rent faktisk kræver?
4: Ja, vi er rigtig dårlige til det. Kaninerne, de har brug for rigtig meget plads, de har brug for at være sociale dyr, og de har også brug for at kan trække sig. Og det er jo lige netop derfor, at vi anbefaler det her med de 9 kvadratmeter, for en kanin, den har alle de behov for at blive opfyldt hos en kanin.
3: Man kan jo sige, at jeres kaniner her, som jo så bare er her midlertidigt, jeg står sådan med og banker ind i de her bure, der er her, indvendigt, jamen der er det vel sådan måske en 1,5 kvadratmeter udvendigt, der er det måske sådan en 2-3 kvadratmeter, 3 vil jeg sige. Det er jo heller ikke 9 kvadratmeter.
4: Nej, det er det ikke, og det er jo det kompromis, vi er nødt til at gå på, fordi vi får alle de her kaniner ind og skal lave en plads til dem, som er tålig for dem i en mindre periode, og kaninerne sidder her cirka i 40 dage. Så det er vurderet, at det kan de godt leve under i den tid, men når vi søger hjem til dem, så forlanger vi, at man har de her 9 kvadratmeter til sin kanin.
3: Og hvad er det, I måler det på? Nu kan vi lige prøve, at Momo er i gang med at drikke vand herovre, og har jo altså aktiviteter. Der er sådan nogle plysgulerødder, der er en birkestamme, den sådan kan væsse sin klør på. Den ser jo egentlig ud til at have det fint nok. Hvad vil det kræve derhjemme? Altså 9 kvadratmeter, de fleste børneværelser, de er måske 10 og 12 kvadratmeter, så kan man sige, jamen, så har man jo pladsen.
4: Ja, og det kræver jo, at man kan hjælpe kaninen til, at den kan få alle sine behov opfyldt. Så det vil sige, at der skal være gravemuligheder, der skal være mulighed for at kan strække sin ryg, der skal være mulighed for, at den kan være nysgerrig, at den skal kunne lede lidt efter sit foder, den skal have en tør plads at kan lægge på, samtidig med, så er kaniner utrolig renlige, så derfor har vi også kattebakker ved dem, og det er jo fordi, at de egentlig rigtig gerne vil være renlige i hele deres opholdsrum.
3: Når vi sådan kigger hjemme i villahaverne, og vi kigger i institutionerne, så er det måske de færreste, der kan sige, at de har 9 kvadratmeter. Med det her forslag, hvis det bliver lov, tror du så, at det faktisk er slut med at have kaniner som kæledyr?
4: Jeg kan godt tvivle på, om det er slut med at have kaniner, men jeg kan i hvert fald håbe på, at loven kan være med til, at vi kan få reguleret, og vi kan også nemmere fjerne de dyr, der ikke lever under de vilkår, vi som reglerne så vil sige. Men der bliver jo stadigvæk solgt små bure, og folk skal jo have forståelse for, at det kun er en base i det store rum, og ikke der, hvor de skal bo.
3: Men var det ikke nemmere så bare at sige, jamen altså kaniner, de skal ud, hvor de kan grave huler, så dem skal man slet ikke have som kæledyr?
4: Jo, og det har vi jo også rigtig mange snakker om i Dyrens Beskyttelse, i forhold til at sige, jamen altså kaninerne er jo ikke oplagte dyr til børn. Altså det skal jo virkelig være et stort familieprojekt, og man skal gå ind i det med hud og hår, fordi det kræver jo rigtig meget at have en kanin. Og der er også noget omkring velstanden ved vores kaniner. De kan utrolig hurtigt blive syge, men de viser ikke tegn på det, før de er så alvorligt syge, at de er tæt på at dø. Så det kræver rigtig meget at have en kanin.
3: Ja, som I nok kan høre, nu spurgte vi jo lytterne her til morgen om, hvor mange kvadratmeter de havde på. Var det Claus, der havde 310 kvadratmeter?
2: Ja.
3: Det er jo ikke nok i sig selv. Altså, det er jo det der med at kan give dem de helt rigtige betingelser uden for os, og, altså, så de kan leve det ægte kaninliv.
2: Der er ca. 160.000 kælekaniner i private hjem i Danmark ifølge Dyrenes Beskyttelse. Dyreværnet var altså også ude sidste år og simpelthen frarådet, at kaniner er kæledyr til børn. Så man har altså haft fokus på det her igennem længere tid.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakke selv.
1: Han køler det spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en toårig?
0: Med tvang.
2: I

0: Det her, det var Rosa med Skyklapper.
1: Morgens moment.
2: Ved midnat kl. 12 i nat, der var der mange landmænd, der havde åbnet op for computeren. Og for ligesom at undersøge, hvor meget kvælstof de må udlede fremover.
0: Der er kommet en ny gødskningslov, og i nat, ja, der blev det så offentliggjort, hvor meget det enkelte landbrug sådan rent faktisk, ja, hvordan det egentlig skulle gebære sig, fordi det er jo ikke kun, hvor meget udledning der er. Det er også noget, hvad må man dyrke, hvor og hvornår og sådan ting. Men det, der jo egentlig skulle have været lysende klart, det var på en eller anden måde noget bøvl.
2: I hvert fald for landmand Malte Holst fra Vejlev Kloster nær Vrå, som reporter Knud Erik mødte tidligere på morgenen.
3: Malte, du sad op i nat her ved midnatstid også. Hvad er egentlig mest uhyggeligt? At sidde op og vente på, at spøgelserne på Vejlev Kloster de kommer frem? Eller at sidde og se, om man kan komme ind og se, hvad den her gødskningslov den kommer til at betyde for dig at komme ind i de statslige systemer?
4: Jamen, spøgelserne kender jeg efter 40 år her på stedet, men det er mest uhyggeligt, det er at forstå det system, som jeg klokken 2 i nat måtte opgive og forstå mere af.
3: Så det var lidt der, vi hjælper hverken bønder, hvidløg eller kors for at mane det spøgelse i jorden.
4: Det var slet ikke nok.
0: Du kan læse meget mere om gødskningsloven og selvfølgelig også, hvad det har af konsekvenser for de forskellige landmænd, som lige nu prøver at blive klogere på, hvad det egentlig har af betydning lige præcis konkret for dem. Inde på DR.dk og selvfølgelig i vores flader her i radioen på B4 og på DRTV.

0: 1999 var det her fra Prince, og så ovenikøbet fra 1982.
1: Ovenikøbet?
0: Ja. Skørt.
1: Ja, det er faktisk lidt skørt.
0: Ja, men sådan er det så meget. Det kan også virke skørt for nogen, at nogen gerne vil arbejde lidt mindre, og dermed også tjene lidt mindre. Det kan jo koste noget, hvis man gerne vil arbejde på deltid, og ofte så er det kvinderne, som vælger den vej. I formiddag på 4'en, der får Louise og Mads i dag besøg af frisør Gunn-Britt Zeller og trendforsker Julia Lame, som i en ny fællesbog vil simpelthen gøre op med ideen om, at det er lykken at gå ned i tid.
1: Det er i formiddag på 4'en, lige efter en radioavis. Så det betyder jo, at vi er færdige for i dag, du og jeg, Mads.
0: Kan I have en fantastisk tirsdag?
1: I jeres kæmpe huse.
0: Ja.

0: dyreste elbiler bliver endnu dyrere, og så vil regeringen også tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende. Det er besparelser, der er på vej i det finanslovsforslag, regeringen snart kommer med, fortæller fire ministre til Berlingske. De vil altså fjerne SU'en for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, det er en forkert prioritering. For selvom nogle forældre godt kan fylde det økonomiske hul, så gælder det ikke for alle, siger deres forperson, Oskar Tønsberg Hoffmann.
1: For langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
0: Regeringens støtteparti, Enhedslisten, vil ikke være med til at skære i uddannelsesstøtten, det siger deres politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Og i forhold til elbiler, så er regeringens forslag at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som koster mere end 366.000 kroner, den har ellers været sat på pause. Unge mænd får i højere grad viden om sex fra porno end fra seksualundervisningen. Det viser en undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund. 45% af de unge mænd mellem 15 og 25 år har svaret, at porno er et af de steder, de søger viden om sex, mens kun 32% har svaret, at de får det fra seksualundervisning. Og det kan være meget problematisk, når sex er en ny ting for de fleste i den alder, mener generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Britt Berlau.
3: Hvis man primært henter sin viden omkring sex fra pornouniverset, så risikerer man jo at få nogle meget forkerte forestillinger om, hvordan sex skal se ud. Hvad man skal forvente af sig selv, og jo også sin partner. Og det, som man risikerer, det er jo både at gå over egne grænser og andres grænser.
0: Seksualundervisning har været obligatorisk i folkeskolen siden 1970'erne, og i 2023 blev den også obligatorisk på gymnasierne. Maj-Britt Berlau mener, at det burde være obligatorisk på alle ungdomsuddannelser. Og så er der et parkeringsselskab, der har opkrævet ulovlige rykkergebyrer fra folk, som blandt andet har parkeret ved Bonbonland. Det er selskabet Guardian, som opkrævede noget, de selv har kaldt for et administrationsgebyr på 300 kroner fra bilister, der ikke havde betalt. Men det var i virkeligheden et rykkergebyr, lyder det fra forbrugerombudsmanden, og ifølge loven må et rykkergebyr højst være på 100 kroner. Man kan ikke omgå reglerne ved bare at kalde kravet for et administrationsgebyr, udtaler forbrugerombudsmanden, og han hedder Torben Jensen i en pressemeddelelse. Det klarer op efterhånden fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det 14-20 grader i dag. Varmest i de sydlige egne står der. Vinden tager til og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne kan det blive op til frisk vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
4: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Kæmpe velkommen til endnu en dejlig dag i formiddag på 4'en. De to bedste timer på hele din dag.
2: Jamen, det er så dejligt.
1: Ja, det er.
2: Og det er jo en tirsdag formiddag, hvor Stitch skal til ponymåling.
1: Det er rigtigt.
2: Det er i dag. Anne-Grethe skal til Vigos 12-års fødselsdag.
1: Med brun sovs.
2: Ja, ej, det er simpelthen menu, man er...
1: Ja,
2: det var hakkebøf og brun sovs.
1: Ja, man hammer misundeligt.
2: Og så er det også senere i dag, at skæggegamen Ossi skal en tur til dyrlægen.
1: Ja.
2: Det er 14.50.
1: Det var i Aarhus.
2: Og så er der faktisk en meget, meget vigtig fødselsdag, vi har glemt at få bubelen.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, redaktør Lise har halvårs fødselsdag i dag.
1: Nej!
2: Ja, er det rigtigt?
1: Er det rigtigt?
2: Der er et halvt år til, at redaktør Lise kan fejre sin sådan rigtige fødselsdag.
1: Så kan vi kippe med, med et lille flag.
2: Vi kipper med et lille
3: tak,
2: flag.
3: Tak,
2: ja,
3: tak,
2: det var
3: tak,
2: så lidt, Lise. Det var så lidt. Vi skal jo selvfølgelig huske hinanden. Det her, det er jo en formiddag, hvor vi skal tale ret meget om at arbejde.
1: Ja.
2: Særligt at arbejde på nedsat tid.
1: Ja. Det kan jo være, at man enten selv eller har en partner, som er gået ned i tid. Så vil jeg faktisk rigtig gerne høre fra dig lige nu. Og vi har kun et spørgsmål. Hvorfor?
2: Ja, hvorfor er du eller din partner gået på nedsat tid? Send dit svar i en sms til 1212. Du kan også skrive via talebob med det lyd. Fordi i dag får vi besøg af to kvinder, der har et ret sådan knivskarpt budskab med til os alle sammen. De har lavet en bog, som er et direkte modsvar til tendensen med ligesom at træde ud af hamsterhjulet, skrue ned for arbejdet, koncentrere sig om børnene og hjemmefronten. Det har vi jo hørt meget om i senere år. Men Julia Lame og Gun-Britt kommer med en hyldest til det at gå på arbejde.
1: Ja.
2: Altså, og det handler også for dem om ligestilling.
1: Ja, det handler rigtig meget for dem om ligestilling, og at forholdene for mænd og kvinder skal være ens ude på det danske arbejdsmarked.
2: Ja, spørgsmålet til dig den her formiddag er derfor ret simpelt. Hvorfor er du eller din partner egentlig gået på nedsat tid? Indbakken er åben, så kæmpe velkommen indenfor.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: år siden ned på 32 timer, fordi jeg gang på gang gik ned med stress-overbelastning og fandt ud af, at hvis jeg havde en daglig fridag om onsdagen, så fungerede mit liv bedre, og jeg kunne få enderne til at hænge sammen. Sådan har Benedikte skrevet til os.
1: Ja, frisørikonet Gun-Britt Zeller og trendforsker Julia Lame gør os med selskab senere, og de vil gerne sparke gang i en debat om det her med fuldtids- kontra deltidsarbejde, fordi de mener faktisk, det skal være meget mere populært at arbejde. For dem handler det om ligestilling. Mm. Og derfor taler de også især til alle jer kvinder, der lytter med lige nu. Fordi jeg har virkelig researchet og fundet talrige undersøgelser, der ligesom indikerer det samme. Der er lidt uenighed om sådan, tallene, procenttallene, men der er en klar overvægt af kvinder, der arbejder på deltid. De går måske på deltid, når de får deres første eller anden tredje barn. Og så kommer de ligesom ikke rigtig op i tid igen.
0: Nej.
1: Det mener Gun-Britt Zeller og Julia Lame, altså, at det er et problem for ligestilling.
0: Vi har fået en besked mere. Jeg arbejder 1-2 dage ugentligt, min mand, fuld tid, fordi vi har valgt hjemmepasning og hjemmeskole. Vores søn på 7 år er i kæmpe trivsel, og vi nyder alle denne livsstil. Vi fik aldrig den tid tilbage med vores børn, så for os er det den bedste investering overhovedet. Hellere færre penge og mere samvær og nærvær.
1: Vi chattede lige med sådan en AI-model inden
0: på programmet. Vi er jo så moderne.
1: Og så spurgte vi, arbejder den perfekte mor anno 2026 på nedsat tid? Hvad tror du, den svarede, Mads?
0: Ej, jeg tror, den sagde, det vil nok komme som et sådan lidt fluffy svar, du ved, det er op til den enkelte, og det afhænger af ens job og familieliv og sådan noget.
1: Nej.
0: Du ryster på hovedet?
1: Ja. Den perfekte mor anno 2026 arbejder eller drømmer i den grad om at arbejde på nedsat tid.
0: Okay.
1: Men så kommer den dog. Paradokset er totalt. Samtidig med, at hun forventes at være den nærværende, langsomme mor, mødes hun af et samfund, der råber på arbejdskraft og en virkelighed, hvor deltid stadig koster på den økonomiske uafhængighed.
0: Okay, så den havde lidt nuance med.
1: Ja, det var analysen fra AI-model. Men vi skal altså tale meget mere om det her. Og indbakken er åben den kommende times tid, hvor vi altså får besøg af Gun-Britt Zeller og Julia Lame. Og spørgsmålet lyder ganske enkelt. Hvorfor er du eller din partner gået på nedsat tid?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: om en stærk kreativ fritidsinteresse. Hun har aldrig været mere lykkelig. Og det er et udtryk for, at man skal huske at fylde livet med det, vi drømmer om, inden livet er gået. For livet er altså andet end penge, status og karriere, som lyder en af beskederne i vores indbakke.
1: Vi taler om det at gå på nedsat tid, og hvorfor man gør det. Hej Ida.
2: Hej med jer.
1: Ida, du er med fra Svendborg. Du har været på nedsat tid, al den tid I har haft små børn. Børnene de er 4 og 6 år nu, og så sidenhen, da du blev selvstændig. Hvorfor var det et valg, I tog hjemme hos jer, det her med, at du skulle på nedsat tid?
2: Jamen, det var det, fordi at jeg har en mand, som sejler. Han er sømand. Så derfor så var det vigtigt for os, at der var noget mere tid i min hverdag til at tage sig af børnene og hjemmet osv.
0: Hvordan havde du det med at skulle gå ned i tid? Fordi altså, der er også mange af os, der er glade for vores job og glade for vores kollegaer. Hvordan var det at gå ned i tid for dig?
2: Jamen, det var sådan set fint nok, men for os så føltes det som om, at det ikke nødvendigvis gav nok. Så derfor så sadlede vi om, og jeg blev selvstændig lidt i forhold til den sms, jeg også havde læst op nu. Jeg havde behov for at være mere kreativ, så nu er jeg selvstændig i stedet for. Og har, altså, på den måde egentlig ikke gået ned i tid nu. Nu har jeg næsten flere timer, end jeg havde før. Okay. Men jeg har bare meget mere fleksibilitet i mit arbejdsliv.
1: Du skriver også, Ida, at man skal huske at få lavet en ægte pagt, hvis den ene arbejder mere end den anden. Prøv lige at forklare, hvorfor.
2: Jamen, det er sindssygt vigtigt, fordi at ofte så er det jo mænd, der tjener nogle flere penge, når kvinder går på nedsat tid. Sådan er det i hvert fald i mange hjem. Og alle de penge, de så sparer på pension i de første mange år, dem sparer kvinderne ikke lige så mange op af. Og sådan er det i hvert fald også for os. Så derfor så i tilfælde af en skilsmisse, så står vi, eller jeg, altså meget værre. Mm. Så derfor så er det vigtigt at få lavet den her ægte pakke, så man fordeler pensionen ligeligt.
0: Og det har I fået? Lavet.
2: Det har vi fået lavet, ja.
0: Ida, hele den her samfundssnak-debat, der har været om, at man skal gå ned i tid og passe på livet og på børnene derhjemme. Mm-hmm. Hvor står du i den som kvinde og mor? Fordi tallene viser jo sort på hvidt, at vi er bare flere kvinder, der går ned i tid modsat mændene. Hvor står du i den her debat?
2: Jamen, jeg kan sagtens se det, at for min side, så kunne det lige så vel være mændene, der gik ned i tid. Det handler ligesom om, hvilket arbejde man har,
3: og hvad ens temperament ligesom er til. Mit temperament var ikke til at nødvendigvis at være ned i tid. Jeg havde også brug for at lave noget og bidrage med noget. Så derfor så var det fleksibiliteten, der fungerer godt her.
1: Ida, tusind tak for at være med.
2: Selv tak.
1: Og rigtig god dag.
2: I lige måde.
0: Der er faktisk også lige en mand, der melder sig i indbakken og skriver: "Hej, jeg er på nedsat tid, da min kone pendler og derfor har lange arbejdsdage. Og jeg vil ikke arbejde om aftenen hjemmefra, så derfor er jeg nu på 32 timer, og min kone er på 37 timer plus transport. Venlig hilsen, Martin."
1: Ja, interessant.
0: Ja, jamen, det kan man jo sagtens.
1: Det kan man sagtens.
0: Altså, det er jo ikke givet, at det er kvinden, der skal gå ned i tid.
1: Men
0: vi må jo bare sige, at det er oftest det, der sker.
1: Ja.
0: Altså, hvis nu kigger jeg på dig, Mads.
1: Ja, det er
0: du
1: faktisk
0: din kone. Hvem af jer skulle gå ned i tid, hvis jeres familieliv ligesom krævede, der er simpelthen en, der er nødt til at arbejde mindre?
1: Det tror jeg kunne være os begge to, i virkeligheden. Jeg tror ikke, at der ville være sådan noget, hvor den ene af os sagde, at det ville vedkommende ikke, fordi sådan og sådan. Mm. Man kan sige, hvis du spurgte os, hvis vi fra oktober, det er måske lige med kort varsel, hvis vi fra årsskiftet, for eksempel, skulle have nogen, der gik ned i tid, så ville det nok være mest oplagt, det var mig, fordi min hustru stadigvæk er under uddannelse til at blive speciallæge. Ja. Så det ville jo nok være lidt svært for hende at sådan gå yderligere ned.
0: Kunne du se dig selv arbejde 32 timer?
1: Ja, det kunne jeg godt. Ja. Det kunne jeg sagtens.
0: Nå, men det er da meget, altså man tænker da, det må da være dejligt at have en ugenlig fridag.
1: Ja, men hun er faktisk, altså hun er nede på at arbejde 35 timer om ugen, min hustru. Okay. Og det er blandt andet sådan lidt med pendler også og sådan noget, men de udmønter så lidt på nogle mærkelige måder og sådan noget. Der er altid noget vagtplan cirkus. Det er meget DR'sk, selvom det ikke er DR. Men jeg kunne sagtens se mig selv gå ned i tid, det vil jeg ikke have noget problem med.
0: Efter de regionale nyheder, der får vi selskab af Gun-Britt Zeller og Julia Lame, der har fået os til at tale om det her emne. De er aktuelle med en bog, der blandt andet handler om det her med, hvem der arbejder der meget, og hvem der arbejder lidt mindre i familien.
1: Frem til de regionale nyheder, der får du et skønt samarbejde mellem en meget dygtig mand og en meget, meget dygtig kvinde, Thomas Helmig og Medina. 100 dage.

0: Det er tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: På torsdag stiger elprisen markant, hvis du laver mad, lader bil eller vasker tøj mellem klokken 17 og 21. Og derfor opfordrer elselskabet N1, der leverer strøm til store dele af Nordjylland, deres kunder til at være mere fleksible. Det siger direktør Lise Bering.
3: Hvis det er en privat husstand, jamen så kan det være, at man kan oplade bilen om natten. Det kan være, at man kan vaske tøjet om natten, så det ligger klar i vaskemaskinen, når man står på morgenen.
2: Elselskaberne går nemlig over til det, de kalder for vintertariffer, for at presse os alle sammen til at bruge mindre strøm, når der er allermest belastning på elnettet. Lise Bering er dog godt klar over, at nogle strømslugende aktiviteter er nødt til at foregå om aftenen.
3: Vi beder naturligvis ikke kunderne om at flytte aftensmåltid til midt om natten, men det forbrug, der er fleksibelt, hvis det kan flyttes, så er det både godt for den private forbruger og den private husstand og virksomheden, men det er også godt for elnettet.
2: Overgangen til vintertariffer betyder, at det for eksempel kan være 9 gange dyrere at oplade bilen mellem klokken 17 og klokken 21 i forhold til, hvis du lader op mellem midnat og klokken 6 om morgenen. Claus Åge Madsen fra Hals er en af de lokalformænd i Venstre, der i dag går direkte imod partiets linje. Jyllandsposten skriver, at en række lokalformænd vil have Venstre til at stemme nej til et nationalt sprøjteforbud, noget som formand Troels Lund Poulsen ellers har meldt ud, at partiet går ind for. Claus Åge Madsen overvejer da at melde sig ud af Venstre, hvis de stemmer for sprøjteforbuddet. Claus Rom, der er formand for Venstre i Åbybro, er også imod partiets linje på området. Lige nu er der lidt sol flere steder i Nordjylland, men i eftermiddag kommer der skyer og noget regn fra syd. Temperaturen ligger omkring 15 grader, og vinden den er svag, men bliver senere lidt til jævn.

0: med Louise og Mads.
1: Kvinder kan også have kæmpe store ambitioner for deres arbejdsliv, og ikke alle kvinder drømmer om at gå ned i tid, hente børn tidligt og sikre den gode stemning. Det er bare et par af pointerne i en ny bog, som er skrevet af de to gæster, som vi nu skal sige velkommen til.
2: God formiddag, Gunn-Britt Zeller.
3: Tak.
2: Frisør-ikon, selvstændig erhvervsdrivende gennem flere årtier, og også velkommen til dig, Julia Lame.
4: Tusind tak.
2: Etnolog, trendforsker, direktør i eget kommunikationsbureau. Det er jo jer, der har skrevet den her bog, der hedder Mellem mod og morgenkaffe, hvor I ligesom sætter nogle nuancer på, hvordan et kvindeliv kan være, blandt andet ved at fortælle om jeres egen karriere og jeres egne ambitioner. Hvorfor fik I egentlig lyst til at skrive den her bog sammen?
4: Jamen, det gjorde... Altså, vi kan jo virkelig godt lide hinanden.
2: Godt udgangspunkt.
4: Ja. Og for det andet, så oplevede vi begge to, at der er ved sådan at ske et lille skred i måden, kvinder har tilknytning på arbejdsmarkedet på.
3: Og så snakker vi jo altid, hver gang du bliver klippet, så snakker vi jo, har vi jo haft nogle dialoger, og så har vi også siddet i Danish Beauty og vores sammen, så vi har jo kendt hinanden i mange år. Og jeg har altid syntes, at Julie havde nogle rigtig gode argumenter, og hun havde også mange statistikker, og det kan jeg godt lide. Så det kunne jeg også støtte mig sådan op af, så derfor synes jeg, at hun var rigtig oplagt at skulle lave den her bog sammen med.
1: Men vil det så sige, Gunn-Britt, at det er Julie, der har leveret talmaterialet og de hårde statistikker, og så har du sådan de der mere sådan brede synspunkter?
3: Ja, men også måske nogle hårde synspunkter indimellem.
4: Altså, det er jo ikke en blød og blid gennemgang af kvindelivet, det her.
3: Ja, det er ikke. Men det er en kærlighed til kvinder. Det skal I lige huske.
4: Mm. Kæmpe kærlighedserklæring til muligheder.
2: I skriver, vi er mange generationer af kvinder, der er vokset op med en slags underliggende præmis om, at vi skal sørge for sammenhængen, familien og den gode stemning. Men I vil hellere sætte fokus på det fede i at have et aktivt liv og arbejdsliv, dygtiggøre os og ville noget i verden. Mm. Prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvad er det for en god stemning, kvinder sådan helt generelt forventes at stå for?
3: Jamen, det, Julia kan også svare på det, men jeg kan jo starte. Det er det der med, at man skal kunne det hele som kvinde, og vi skal sørge for den gode stemning hjemme, og vi skal sørge for alt, og samtidig skal vi også på arbejdsmarkedet. Og der synes vi jo på en eller anden måde, at der er en skævvridning i øjeblikket. Også fordi, at hvorfor er det kvinder, det hele skal ligge på?
4: Hmm. Det virker som om, at lige så snart der mangler lim et sted for at få tingene til at spille, så er det kvinderne, der skal være limen. Hmm. Så når man har svært ved at nå at hente sine børn, eller man synes, at institutionen ikke er god nok, så er det kvinder, der tager beslutningen om at være den lim, der får det hele til at fungere. Og det opponerer vi mod, fordi vi mener, at den fælles gode stemning og de fælles muligheder skal være alles ansvar, og dermed både mødres og fædres ansvar.
1: Gunn-Britt og Julia, vi glæder os til at tilbringe det næste gode stykke tid sammen med jer. Lige om lidt, der skal vi tale om, hvad det vil sige at have et arbejdsliv, hvor man

0: Frisør Gun-Britt Zeller og trendforsker Julie Lame er med os her tirsdag formiddag. I dag udkommer jeres bog Mellem mod og morgenkaffe, som er en samtale mellem jer, der jo blandt andet handler om det her med at elske at gå på arbejde. I har det til fælles, at I fra en ung alder har drømt om at være selvstændig og drive jeres egen virksomhed.
1: Gun-Britt, du har jo haft din egen frisørvirksomhed siden 1976 og opbygget et internationalt anerkendt brand af hårprodukter. Og Julie, du er etnolog, du er trendforsker, du holder foredrag, så er du direktør i dit eget kommunikationsbureau. I bogen, der taler I om det her med at nyde et arbejdsliv på fuld blus. Hvad mener I med det med her med at nyde det på fuld blus?
2: Jamen, vi mener mange ting om alting, men det her med at nyde det på fuld plus, det betyder, at man siger ja til de muligheder, der kommer, og hvis mulighederne ikke kommer af sig selv, så bygger man dem. Og det betyder også, at vi begge to er klar over, at der følger nogle afsavn med, når vi gerne vil være så meget til rådighed for vores professionelle liv, som vi er. Altså ikke omkring familie og børn, faktisk, men mere sådan i et hverdagsliv, hvor der ikke altid er plads til så meget andet end familien og børn og for Gun-Britts vedkommende børnebørn. Mm. Og så det her arbejdsliv, hvor vi gerne bare vil have lov til at gøre det så utroligt godt, vi overhovedet kan slippe afsted med. Det vil sige, at det er det faglige, der kommer først hele tiden.
0: Ja. Gun-Britt, hvad har det helt personligt givet dig at arbejde så meget, som du gør og har gjort?
3: Jamen, Det giver mig jo det, at det er jo min identitet, det er jo mit arbejde, og jeg elsker det. Og jeg synes også, selvfølgelig er der nogle gange, hvor man også rammer en mur, men jeg synes for det meste, så er det meget, meget udviklende for mig. Mm. Og jeg har flyttet mig hele tiden, og det er nye ting hele tiden. Altså, det kan godt være, at jeg klipper hår, men jeg laver jo alt muligt andet også, ikke? Og det at være chef er jo mange ting. Så man er hele tiden i en ny situation, synes jeg. Og det er spændende. Altså, også det der med, at man hele tiden kan blive ved med at blive dygtigere og gøre sig umage. Det driver i hvert fald mig stadigvæk. Og det er jo også derfor, jeg er på fuld blus stadigvæk og ikke forestiller mig at gå af på nogen måde. Hvis helbredet vil det, så bliver jeg bare ved. Mm. Fordi jeg har den begejstring for det og glæde. Og den vil vi jo gerne lære andre også, og specielt også kvinder måske, der er lidt mere voksen, der hele tiden får at vide, ej, men nu skal du da også gå på pension, nu skal du da gå hjem. Nej, hvis de har energien og er vild med det, de laver, så skal man ikke lade sig, hvad skal man sige, blive præget af det. Ja. Så skal man blive ved, fordi det er der, man finder de største glæder, synes jeg. Det er på arbejdsmarkedet.
2: Og så har vi jo også fået at vide nu i flere årtier, at vi skal passe på os selv. Og det der med at passe på sig selv, når man siger det til en kvinde, så betyder det, at man skal gå hjem.
3: Ja.
2: Og hvad nu, hvis det at passe på sig selv, det er
3: at gå på arbejde.
2: Præcis. Ja. At være aktiv og deltage i et fællesskab. Ja. Og være omgivet af andre dygtige, professionelle, voksne mennesker. Det er ikke sikkert, at det hele det foregår hjemme i stuen.
3: Og jeg vil sige, at jeg har jo de der 20 piger omkring mig hver dag, og det holder da mig i sving på alle måder. Og så har jeg Julia også. Så jeg vil sige, det er kun meget givende.
1: Mm. I har også nogle skarpe betragtninger i bogen om det, der handler eller det her med at arbejde meget. Måske ikke nødvendigvis er så meget på mode for tiden. Så når vi lige har hørt et stykke musik med Bav.
0: Eller to.
1: Nu lurer jeg lidt. Ja. To stykker musik, blandt andet med Bav, så snakker vi nærmere om, hvad det vil sige det her med, at det måske ikke er moderne at arbejde så meget. Mm.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Julia Lamer og Gunn Bestseller er stadigvæk med os, aktuel med bogen Mellem Mod og Morgenkaffe. Vi har lige talt om, at I kan lide at have et arbejdsliv på fuld blus, og jeres bog, det er også sådan et modsvar til den her offentlige samtale, hvor det ellers meget er en debat, der bliver præget af, at man skal træde ud af hamsterhjulet, man skal skrue ned for arbejdet, man skal koncentrere sig om det derhjemme, for eksempel børnepasning og husførelse, når det kommer til kvinderne.
1: Hvad er det, I har savnet i hele den her samtale-debat, hvor de jo oftest er kvinder? Og det viser tanden jo, der går ned i tid og bliver den primære person hjemme.
2: Jamen, jeg synes, man savner, at det er et fælles ting at have børn og have et hjem og sådan noget, hvor det ligesom, det bliver kvinderne, der ligesom går ned i tid og tager det store ansvar med hjemmet og det hele. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, også fordi, at vi ved jo også, det er en statistik, at 50% bliver skilt. Og så er det kvinderne, der faktisk er dårligt stillet, både fordi de ikke får pension, og når de går på barsel, og alle de der ting, det følger ikke med. Og det vil sige, det er dem, der går dårligst som regel ud af et ægteskab. Mm. Og der vil vi bare gerne råbe kærlighed til kvinderne, at vi vil gerne råbe dem op og sige, tænk jer nu om, sørg for at lave noget, I godt kan lide, bliv i det, fordi der, livet er langt.
3: Livet er nemlig langt.
2: Ja, og vi skal overleve alle sammen.
3: Og så er der noget lige nu i tiden, som handler rigtig meget om, at vi skal løsrive os fra arbejdsmarkedet. Altså vi har hele den her FIRE-bevægelse, vi har tradwives, vi har mange kollektive overvejelser om, hvordan vi kan tilrettelægge samfundet med så lidt arbejde til den enkelte som muligt. Og spørgsmålet er, om vi er ved at skyde os selv i foden, fordi det her mulighedsrum, som et arbejdsliv er for os alle sammen, alle os, der er så heldige at kan og kunne, jamen det er kæmpestort, og det er fleksibelt, og det giver os faktisk lov til at leve nogle sider ud af os selv, som handler om at være dygtig, om at være velforberedt, om at indgå i sammenhængen, om at få noget modspil, noget kritik, om hele tiden at gøre sig umage i nogle sammenhæng, hvor alting ikke handler om en selv eller det aller nærmeste. Mm. Så det er også et enormt frigørende sted. Mm. Og der tror Gunn-Britt og jeg, at vi har måske talt os selv lidt op i et hjørne, hvor vi har peget på hinanden og sagt, hvis du skal passe på dig selv, så skal du skynde dig hjem fra arbejde. Mm. Både når det gælder om, hvor lang tid man arbejder i forhold til pensionen i det hele taget. Altså Gunn-Britt er, det må jeg godt sige, ikke?
2: Ja, det må jeg godt sige.
3: Gunn-Britt er en af de 106.000 danskere, der arbejder på den anden side af pensionen. Der er mange, der har fundet ud af, at lykken faktisk ligger meget tæt på kantinen på arbejdspladsen, og ikke hjemme i køkkenet. Og så sker der det, som Gunn-Britt fortæller om, nemlig at vi kigger ud over statistikkerne og ser, at det er kvinderne, der trækker sig. Og især kvinder med børn, der trækker sig.
1: Ida har meldt sig i indbakken og skriver sådan her: efter lange overvejelser har jeg taget et års orlov. Jeg har meldt mine to yngste ud af deres pasningsordning. Vi har fået en harmonisk hverdag med tre små børn, hvor min kæreste arbejder, og jeg er hjemme og går i legegrupper og laver aktiviteter med de yngste. Jeg vil ønske flere tog stilling til, at to fuldtidsjob ikke er den eneste mulighed. Flere kommuner har tilskudsordninger til hjemmepasning, og det giver en ubeskrivelig ro, at vi ikke alle sammen skal tidligt ud af døren om morgenen. Vi kan tjene penge i næste livskapitel. Altså Gunn-Britt og Julia, er det ikke også meget naturligt, at når ens børn er små, så er det også der, man investerer tiden i dem? Og så kan man jo, som Ida skriver, tjene penge i det næste livskapitel.
3: Jo, jeg tror rigtig meget på livsfaserne. Jeg er sikker på, at Ida har regnet noget rigtigt ud der. Altså Gunn-Britt og jeg har talt meget om, at vi kan se, hvordan at fremtiden jo også kommer til at se ud, som det Ida beskriver, nemlig at man selv betaler for noget orlov undervejs og trækker stikket og gør noget andet i en periode. Men det er jo også noget andet, end at trække sig helt ud af arbejdsmarkedet og sige, nu skal jeg ikke arbejde mere, nu skal jeg kun være her, eller at sige, nu vil jeg kun bede om 20 timer om ugen. Mm. Så hun har jo truffet et meget tydeligt valg, og det er jo ikke sådan, at vi tænker, at folk skal lade være. Gunn-Britt og jeg, vi synes bare, at det er på tide at sige tak og heppe på nogle af alle de mange kvinder, som faktisk tager slæbet alle steder på en gang.
2: Mm. Og der er jo, altså, jeg synes, den gruppe kvinder, som er meget klemt i det her, det er faktisk de piger, som gerne vil karriere samtidig med, at de gerne vil have børn. Og de bliver jo nærmest lidt udskældt i øjeblikket. Og det er ærgerligt, fordi der vil vi jo gerne fortælle, hvordan vi har gjort det. Altså det der med, at man prøver at få koordineret begge dele, så man kan. Jeg synes jo også for eksempel, så er der også noget med regeringen. Altså for eksempel kunne man jo også have en kvinde, der sagde, jeg har brug for 3 måneders barsel, men så vil jeg faktisk gerne tilbage, for jeg vil gerne bevare den høje stilling, jeg har. Så jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan flexe det lidt. Det er jo helt vanvittigt, fordi så forsvinder pengene. Så det er jo det, mange de tænker også, jeg bliver nødt til at tage en barsel fuldt ud, fordi ellers så har jeg ikke pengene. Så der burde man også lave om på det, for eksempel, synes jeg. Og så burde man, som jeg siger hele tiden, kunne trække al hjælp fra, sådan så man kunne få noget hjælp derhjemme. Så det blev sjovere. Fordi jeg tror, mange kvinder bruger jo tiden på at vaske og stryge, og det kunne man jo også høre her, der blev sagt, ikke?
0: Julia og Gunvor, vi taler videre på den anden side af radioen. Dem kan vi altså bare ikke skubbe med, sådan er det bare. Men vi taler meget mere om konsekvenserne af, at kvinder arbejder mere end mænd. Mindre end mænd, undskyld, det gør vi på den anden side af radioen.

0: Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er 11. 81.000 hjemmeboende studerende mister deres SU, og de dyreste elbiler bliver endnu dyrere. Det er besparelser, som regeringen går og planlægger med frem mod det forslag til næste års finanslov, som de har på vej. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Radikale er en del af regeringen, men nedskæringerne på SU'en er ikke deres idé, siger finansordfører Katrine Robsø.
1: Det er i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv ville have foreslået.
0: Ja, og når SU-besparelser kommer på finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år, fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: De år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden. Men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
0: Siger altså Christine Kortsen, og udover de her SU-besparelser, så vil regeringen altså også foreslå at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som er dyrere end 366.000 kroner. I dag kan danske landmænd få at vide, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede lov om gødning, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd til at køre deres traktorer ud i gaderne i frustration og protest. Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest af begrænsninger. Og det får konsekvenser hos landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
3: De foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelig, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs i vores rum på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs. Om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
0: Lyder der altså her fra landmand Peter Mortensen. Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation fra staten, når loven træder i kraft til næste år. For første gang i 3 år er lønforskellen mellem mænd og kvinder blevet mindre. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I 2025 tjente kvinder i gennemsnit 12,3% mindre end mænd. Året før var forskellen 12,9%. Danmarks Statistik har opgjort løngabet siden 2004. Dengang var forskellen 16%. Der er mulighed for nogen sol efterhånden, som det klarer op fra syd, og så bliver det 14-20 grader i dag. Lunest i de sydlige egne. Vinden tager til, som dagen går, og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne bliver det op til frisk vind. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4.

0: Tyrsted.
1: Ja, velkommen indenfor til anden time af den her tirsdag formiddag på P4. I dag der har vi selskab af frisør Gun-Britt Zeller og trendforsker Julia Lame. De har skrevet en bog sammen, og vi skal tale videre om jeres bog lige om lidt.
2: Men i den her time, der skal vi altså også tale om alt det der, som dumper ind på ens mobiltelefon og lige sådan forstyrrer en fra hjemmefronten, når man står der på arbejde. Og jeg er ret sikker på, Julia og Gun-Britt, vi har jo ligesom fået etableret, I er jo tosset med at arbejde. I elsker at arbejde og få fuld skrald. Men I må jo også godt kende det der med, når der lige kommer en besked fra børn eller partneren, nogle andre forældre, eller ja, fordi det tilfælde, Gun-Britt, kunne der være nogle børnebørn, der forstyrrer, mens man står der og er på arbejde. Har I nogle gode eksempler på, hvor I er blevet forstyrret og revet ud af den gode arbejdsrytme, fordi der lige er dumpet et eller andet ind?
3: Ja, altså jeg var på vej ind i et fly for nogle måneder siden, hvor en mor til en af mine ældstes klassekammerater skriver, har I også fnat?
2: Nej, nej.
3: Og der tænker man, jamen det har jeg jo helt sikkert så.
1: Nej, altså,
3: ja.
1: Fedt.
3: Men den gang havde vi det så heldigvis ikke, men det er jo ikke, fordi vi er sluppet. Især ikke efter skoleåret.
2: Åh, Gud.
3: Nej, det er klamt.
4: Ja. Det er klart. Jamen, jeg havde sådan en rigtig grim en, og det var vores hund, der døde. Oh. Og der sad jeg i London på skole, og jeg kunne bare mærke, at jeg kunne ikke koncentrere mig. Jeg måtte simpelthen bare gå ud af rummet. Den var voldsom, synes jeg. Der tabte jeg koncentrationen fuldkommen.
1: Ja, det er der ikke noget at sige til.
2: Hjemmefronten, den er med altid, ja, uanset om man er i London eller står med et ben på vej ind i flyet og har fået spørgsmål, om man har fået flere.
3: Jamen, det klør jo, når nogen spørger.
2: Ja, det gør det jo. Sådan er det jo.
1: Det er dejligt, det er her, Julia og Gun-Britt. Vi vender tilbage til temaet i jeres bog Mellem mod og morgenkaffe lige om lidt, fordi der er altså nogen, der bliver en lille smule provokeret.
4: Ja.

0: Julia Lame og Gun-Britt Zeller. Det var sjovt. Zeller er aktuel med bogen Mellem mod og morgenkaffe. I skriver i jeres bog, at der ikke er ligestilling mellem kvinder og mænd på det danske arbejdsmarked, at det går den forkerte vej. Julia, du siger, der er ikke ligestilling, før der er lige så mange mænd, der går på deltid som kvinder, og lige så mange kvinder, der er ledere som mænd. Altså, mener du, at det skal være fuldstændig 50-50, før vi kan sige, at vi har ligestilling?
1: Altså, der var en gang, hvor jeg tænkte, at det mente jeg ikke, og jeg var imod kvoter og alt muligt andet, og så tænkte jeg, det går jo fremad. Altså, alting går jo fremad. Da jeg var 27, der tænkte jeg, at det bliver bedre hele tiden, og nu er jeg bare nået til et sted, hvor jeg kan se, altså i tallene, at det bliver ikke sådan rigtig bedre. Altså, det bliver ikke rigtig bedre, slet ikke i det private erhvervsliv. Det offentlige er langt bedre til ligestilling, end det private er. Men når vi kigger på lederstillinger og de store, tunge bestyrelsesposter, og når vi kigger på, hvem henter hvornår i institutionerne, og vi kigger på, hvem tager barnets første sygedag, jamen så er der ikke ligestilling. Og det er ikke et spørgsmål om, at det er synd for damerne. Mm. Det er et spørgsmål om, at vi tager muligheder fra hinanden, når vi ikke er så ligestillede som muligt. Og ligestilling betyder, at vi skal have lige mulighed for at få lige muligheder.
2: Der er rigtig mange, som har skrevet ind. De ikke nødvendigvis, kan jeg sige, alle, der er enige med jeres synspunkter. Der er en, der skriver her, vi er i 2026, ikke 1950-1960. Jeg mener ikke, det er korrekt, når jeres gæster i dag siger, at det fortrinsvis er kvinderne, der står for den gode stemning af livet i familien, står for det praktiske i familien osv. Er der noget om det, at det er måske ikke nødvendigvis kun kvinder, der står for alt det praktiske og den gode stemning derhjemme?
1: Jamen totalt. Altså, ja. Det er der masser om, og sådan er det jo heller ikke. Men der er der er stadigvæk en skævvridning i, hvem der tager flest omsorgsopgaver. Det findes der masser af statistikker på. Altså, jeg mener, det er Rockwool-fonden, der har lavet en kæmpe analyse af det. Så det er egentlig ikke noget, vi sådan set behøver at diskutere. Men det, vi kan tale om, det er, efter mændene har fået mulighed for at tage 3 måneders betalt barsel, der er de faktisk, og det er jo de meget unge lige nu i vores samfund, de er faktisk trådt til i familien på et helt andet strukturelt grundlag, end vi har set før. Sagen er bare den, at når vi lægger den statistik for, hvor mange mænd, der faktisk tager barsel, sammen med statistikken for, hvor mange flere kvinder, der så er i ledelse, jamen så kan man sige, at kvinderne har ikke rigtig brugt de 3 måneder til at blive dygtige på arbejdsmarkedet, som mændene har på at tage ansvar i hjemmet. Så det er jo også en skævvridning. Så man har egentlig fået en hestesko, men man har ikke brugt den.
0: Vi har også talt lidt om, stod lige at tale om her i studiet, at det er også en generationsting, det her. Altså, Emil han skriver for eksempel, min kone og jeg har lagt en plan om, at jeg skal gå ned i tid, så jeg kun skal arbejde 4 dage om ugen. Det har vi aftalt blandt andet, fordi hun tjener en del mere end mig, og jeg laver en del huslige ting, og på den måde vil vi kunne få hverdagen til at hænge bedre sammen med 2 små børn. Altså, tror I ikke også måske, det sker helt naturligt med de kommende generationer, at altså, det skal nok løse sig?
1: Jo, noget af det skal nok løse sig, men når vi for eksempel kigger til lande, vi normalt kan sammenligne os med, så kan vi se, at hver gang krisen krasser, så er det kvinderne, der går hjem. Mm-hmm. Og hver gang der er noget strukturelt galt i samfundet, altså hver gang daginstitutionerne bliver lidt dårligere, der bliver sparet lidt flere penge i folkeskolerne, børnene har det lidt værre, så den gruppe, der hyppigst trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet i en sådan grad, så man lettere kan være der for ungerne, og dermed være limen i den struktur, der er ved at kollapse, det er kvinderne. Og det Gun-Britt og jeg har talt så meget om, det er, at det betyder jo, at de rige familier, de kan skabe løsninger ved, at nogen går ned i tid. De kan skabe løsninger ved, at en måske holder helt op med at arbejde. Men hvad gør vi så for alle de familier ude i Danmark, som har brug for begge lønninger, som har brug for, at institutionen fungerer, at skolen tager hånd om barnet, og at man er der for hinanden på en strukturel ordentlig måde. De skal så bare have deres børn i institution til klokken, den er 17:15, og kan ikke hente deres unger tidligere, fordi vi ikke ændrer strukturen grundlæggende. Så vores forslag er, at vi faktisk bare laver arbejdsmarkedet om.
2: Men lad os bare, det er en perfekt bro, Julia, til det næste, som vi skal snakke om, for I bliver heldigvis hængende lidt endnu. Det er nemlig, hvad kan vi gøre for at ændre på samfundet, så der kommer lige muligheder for både mænd og kvinder ude på det danske arbejdsmarked.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

tilbage. Vi har fortsat Julie Lermer og Gun-Britt Zeller på besøg. Vi har talt om, at I synes, at det er en skam, at der er mange kvinder, der ikke arbejder på fuld tid, og samtidig så synes I, at

0: skole, der var, jeg sagde, du får ikke bagning med, nej, men vi kan købe noget på vej. Ja. Og sådan blev det. Og det gør mig jo ikke til en dårligere mor. Altså, jeg synes også, det handler om, at når man er til sammen, så har man en god tid sammen. Så skal man ikke lave alt andet. Så skal man være til stede. Og det tror jeg måske er lidt en misforståelse i dag, for jeg tror, der er mange, der ligesom føler, at de skal ordne det hele, men jeg tror sådan set ikke, de er så meget mere sammen med børnene.
1: Nej. Men jeg vil gerne lige sige, at vi langer jo ikke ud efter, nej, dem, der går på deltid. Altså, nej, folk må simpelthen gøre lige præcis, hvad, ja, de synes, der passer dem bedst. Vi vil bare gerne have lov til sådan lige at trykke på den der lille alarmknap,
0: ja,
1: og sige, hey damer, pas nu på jer.
0: Ja.
1: Og sørg nu for, at livet på den anden side af børnene også er sjovt. Og der er rigtig mange, altså vi bliver 90, kom nu, ikke? Vi er alle sammen holdt op, ja, med at ryge, vi savner det stadig, ja. Vi bliver 90. Hvad vil I lave, når I er 48 eller 52, og ungerne er flyttet hjemmefra? Hvor er det liv så?
2: Ja. Amalie, hun trykker egentlig også lidt på en rød knap i indbrækken. Hun skriver, at det er kvindernes ansvar, at de, ja, tager det ansvar, ja. Hvis de ikke vil have det, så lad være. Men kvinder flest vil have det på en bestemt måde. De vil have kontrol. De lader ikke mændene komme til på deres, nej, egen måde. En måde, hvor der måske er to forskellige strømper på unge, hvor det måske ikke er helt så perfekt, som hun gerne vil have det. Så slip det. Kontrollen, slip perfektheden. Og lad for pokker manden komme til, halleluja, på mandens præmisser.
0: Ja, fantastisk. Ja. Altså, det kan jeg jo også se. Jeg har jo så en søn på 44, og han har en lille dreng på 6 år. Og nogle gange, når de kommer, så siger han selv, altså, mor, jeg ved godt, det er ikke efter, som du synes, det skal se ud. Så siger han, jeg synes, det er helt cool. Og jeg synes faktisk, det er cool. Han ser skøn ud altid, ligegyldigt hvad. Mm. Og det er jo ikke, som jeg vil gøre det. Men han gør det på den måde, som han synes, at han kan klare det. Og det er godt nok, det synes jeg. Og det er det, vi skal lære. Jeg bakker ham meget op. Jeg roser ham for det. Og er glad for, at han deltager så meget.
3: Mm. Julia og Gunn-Britt, tusind tak for besøget.
1: Jamen tak, fordi vi måtte komme, og tak til dem, der har skrevet os, at ild i jeres indbakke. Det sætter vi virkelig pris på.
3: Det er skønt, det sætter også lidt ild i jer ind imellem.
1: Ja, det er perfekt. Det gør det.
2: Jeres samtalebog mellem mod og morgenkaffe udkommer i dag. Held og lykke med bogen og med livet i det hele taget.
1: Tak.
0: Tak, lige måde. Hej.

0: Passenger med Alex Warren. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: I nat var det sandhedens time for Malte Holst. Han er landmand på Vrejlev Kloster nær Bro. Og ligesom mange andre sad han op for at finde ud af, hvor meget kvælstof han må udlede til næste år. Og resultatet, det var lige så slemt, som han frygtede, siger han.
3: Jeg står i en situation, hvor at selv hvis jeg tog al gødning, al gylle ud, så er stadigvæk en udledning af kvælstof. Den er stadig dobbelt så høj, som det jeg må.
2: De nye grænser for kvælstof kommer som en konsekvens af den meget omdiskuterede gødskningslov, der blev vedtaget tidligere på måneden. Malte Holst siger, at han meget gerne vil være med til at omstille sit landbrug for naturens skyld.
3: Men vi kan ikke nå det på så kort tidshorisont, som vi har fået arbejde med her. Vi skal også investere ind i det, men vi ser også ind i et politisk landskab, hvor tingene de vejer fra øst til vest på meget, meget kort terminer, hvor de investeringer, vi ser ind i, de er typisk med 20-30-årige sigte.
2: Landbruget får 1,92 milliarder kroner i kompensation næste år, men selv mener de, at tabet på grund af den nye gødskningslov er større. Fremover kommer der formentlig to nye muligheder, hvis man vil studere i Hjørring. Her har Professionshøjskolen UCN nemlig planer om at åbne uddannelser til finansøkonom og bygningskonstruktør. Håbet er, at de første studerende kan gå i gang allerede næste sommer, hvis ministeren for forskning, uddannelse og digitalisering godkender ansøgningerne. De to uddannelser findes i forvejen på UCN i Aalborg, og grunden til, at man vil åbne dem i Hjørring, er, at virksomheder i Vendsyssel efterspørger kvalificeret arbejdskraft inden for fagene, lyder det fra Professionshøjskolen. Der kan stadig være lidt sol flere steder i Nordjylland, men i eftermiddag kommer der skyer og også noget regn fra syd. Temperaturen den ligger omkring 15 grader, og vinden den er let til jævn fra nord og nordøst.
1: Du lytter til Formiddag på 4.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
4: Hej mor. Jeg skal bestille min studenterhue i dag. Far har sagt, han gerne vil give 500 kroner til den. Vil du måske give det samme? Den koster 2100 kroner.
5: Det er løgn.
4: I alt.
5: Det er løgn.
4: Ja, det er jo sådan en helt anden snak.
5: Kan skriver vi... Selma midt i arbejdstiden.
4: Ja.
5: Og det var ikke så meget.
4: Og jeg har svaret, ja, jeg vil selvfølgelig også gerne give et tilskud til studenterhuen. Men det var bare lige et eksempel på en lille forstyrrelse.
5: Hvad er det største chok i det? At der, det er sms'en kommer, eller
4: det er prisen? Det er prisen. Jeg er fuldstændig rystet. Det, vil du høre det vildeste?
5: Ja, kom med det.
4: De 2100, det er efter et afslag på 950 kroner.
5: Jamen, man har da selvfølgelig også rum til at give afslag, hvis det koster 3.000.
4: Altså, jeg håber, den er i det pureste guld.
5: Det håber jeg også, og jeg håber, hun bliver meget lykkelig og meget glad, når hun får den på hovedet.
4: Men fortæl lige, hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag fra dit barn? Din partner, kæreste, mor, søster, bror. Byd allerede nu ind i en sms til 1212, eller i taleboblen i der lyd. I der lyd. Hvor er det med min mund? Der lyd.
5: Kasper skrev jo sidste uge, min kæreste skrev, at vores hundkat Vilma Pavestol havde en mus med ind. Nu vidste hun så ikke, hvor den var. Hashtag åh gud med venlig hilsen, Kasper.
4: Ej, det er sådan en dejlig besked at få. Det er lidt ligesom Julia Lames, den der, har I også fået fnat?
5: Ja.
4: I en besked lige inden man går ind i flyver. Ja, det håber jeg virkelig.
5: Nej, præcis.
4: Der var også Cecilie sidste uge, der skrev, min søster har ringet til mig på FaceTime. Ikke bare en. Men to gange her til formiddag. Hun skulle fortælle, at hendes søn var blevet syg, efter han er begyndt i vuggestue. Anden gang, der ville hun bare lige snakke og fortælle, at nu havde han altså fået medicin.
5: Så hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag fra dit barn, din partner, din kæreste, din mor, din søster, din bror, whatever? Et sms ind til 1212 eller en besked ind til teleboppen i dialyd.
4: Har du ikke fået nogen?
5: Nej! Jo, altså, jo, eller det har jeg, men det er ikke fra min familie.
4: Nej, okay. Nej, fordi jeg kender ikke nogen som dig, der simpelthen har et utroligt stort netværk, der gerne vil have fat i dig hele tiden.
5: Ja, jamen, der er mange, altså hvis vi tæller sådan det meget brede netværk med, så er der selvfølgelig ild i fodboldtråden, for vi skal lige styre på noget indendørs fodbold, hvordan vi skal gribe derhen. Så altså, der sker noget.
4: Når vi laver det her, så er det jo fordi, det er lidt ud fra tesen om, at ja, vi går på arbejde.
5: Og
4: ja,
5: vi elsker det.
4: Og vi elsker det, og vi er på vores arbejde. Men vi har alligevel på en eller anden måde altid lige baglandet med, ikke?
5: Jo.
4: Fordi der kan jo mangle en lille med. Lytter mælk, ikke? Eller der kan være noget meget, meget vigtigt presserende, man simpelthen er nødt til lige at fortælle til sin mor eller far.
5: For eksempel noget med en studenterhue. Jeg gætter bare.
4: Vi har faktisk gjort noget nyt der nu.
5: Er vi det?
4: Jeg har fundet en mulepose frem.
5: Nej!
4: Jo, så tænker jeg, at vi forærer en mulepose til den forstyrrelse, der får os til at...
5: Grine mest.
4: Ja, grine allerhøjst. Eller ja, bare sige, smil allerede. Ja tak,
5: ja, tak. Kan vi godt genkende. Den kender vi alle sammen. Det er godt, ikke?
4: Så byder jeg endelig ind i indbakken.
0: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 12.

Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået, mens du egentlig bare forsøgte at passe dit arbejde? Altså, hvad er det hjemmefronten lige byder ind med dit barn, din kæreste, din partner, dine forældre, dine søskende? Hvad er du blevet forstyrret med? Send forstyrrelsen ind til os i en sms til 1212 eller via taleboblen. I det her lyd.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Lars har skrevet til os, Mads.
4: Ja, jeg ved jo ikke, hvad der står i nogen af sms'erne, skal
3: jeg lige sige. Min datter på 19 har lige skrevet til mig vedrørende hendes første lønseddel på det nye job i hendes sabbatår. Lars' datter på 19 stiller Lars et spørgsmål, der står: Far, hvorfor skal jeg betale skat? Prøv, det er et relevant spørgsmål. Jeg stiller mig selv.
4: Det er der mange, der spurgte
3: om. Jævnligt. Ja. Lars svarede så følgende tilbage til sin 19-årige datter: Hej skat, den må vi vist hellere lige tage i aften, når jeg kommer hjem. Det bliver nok en lang snak.
4: Kongesvar, Lars. Det er sjovt.
3: Meget tålmodigt svar.
4: Godt svar, Lars.
3: Jeg kan faktisk relatere til den der. Min datter har sådan noget, lige sådan noget med hovedkort, bikort.
4: Ja.
3: Så spørger hun, hvordan eller mor skulle jeg...
4: Bare sådan, det kunne også være det. Jeg kunne have givet god mening også, hvis det var spørgsmål om, hvad det der AM-bidrag.
3: Ja.
4: Ikke også?
3: Ja.
4: Det ville der være mange, der nåede ikke.
3: Men hvorfor skal jeg betale skat? Ja. Fantastisk.
4: Ja. Men fint, at Lars lige tager en snak om samfundets indretning og opbygning.
3: Ja. Ja. Så er der også den her fra Rikke. Min datter ringede og spurgte, om jeg kunne undvære 300 kroner. Det er jo bare 300. Og ja, så overført jeg selvfølgelig, skriver Rikke.
4: Det er bare 300, ja.
3: Der er også en, der leverer den her forstyrrelse. Jeg blev ringet op af min datter, som spurgte, kan man bage cookies uden natron? Jeg svarede, ja, det kan man vel godt, men er du sikker på, at vi ikke har natron? Og så svarede datteren, vent lige lidt, jo! Der står noget lige her på hylden. Ikke noget alligevel. Hej, hej. Og det er de der forstyrrelser, hvor man nogle gange tænker, hvis du lige brugte øjnene og kiggede selv.
4: Ja, der er lige brugt 15 sekunder på det. Kig en ekstra gang.
3: Lene, hun får samme besked hver dag. Altså samme forstyrrelse hver dag i sin arbejdsdag. Uden hej mor eller noget. Bare, hvad skal vi have at spise i aften? Og det er hver dag. Han er 22 år, skriver det. Så er det den her. Min kæreste ringede til mig på arbejdet som frisør. Jeg måtte forlade en kunde for at svare på, hvor kartoffelskralderen mund var. Hele salonen overhørte samtalen, og alle skraldgrinede, også min chef. Jamen, det er fantastisk. Fedt at gribe telefonen, hvad sådan, jeg ringer. Ej, jeg er simpelthen lige nødt til at forstyrre hende midt på arbejdet, for lige at spørge,
4: hvor er kartoffel.
3: Men selvfølgelig også svært at skralde en kartoffel, hvis man ikke har.
4: Det er klart. Ja. Ja, det er klart. Det er da en ung menneske, der vil tage ansvar.
3: Ja, apropos unge mennesker, der vil tage ansvar, så far Tanja lige fået en sms fra sin ellers yderst selvstændige søn på gymnasiet. Jeg har fået fri nu. Kan du hente mig? Det er bare sådan, altså prøv at høre, vent, klokken er ikke engang 12. Nej, det kan jeg da ikke. Så er der også den her fra Else. Jeg var midt i en vigtig ekspedition i banken. Og så kommer en kollega og siger, der er en meget vigtig samtale til dig. Det var så min søn på 12, der blot ville sige, at han ikke kunne finde agurken til sin leverpostej. Svaret fra Else var, tag en rødbede. Mads, hvem skal have muleposen? Hvilken sidder stadig i dig?
4: Jamen, der er to, der sidder i mig nu.
3: Ja?
4: Ja. Lars.
3: Med skat.
4: Ja, den er sjov. Og også fordi Lars, der venter Lars et stort arbejde i at forklare samfundets opbygning og indretning.
3: Ja.
4: Og så må jeg bare sige, Else, det er jo problemløsning på højt niveau. Tag en rødbede i stedet for.
3: Jamen, er det både Lars og Else, der skal
4: have? Jamen, jeg kan ikke vælge. Det er som at vælge mellem mine to børn, hvis det skulle være.
3: Jamen, hvad siger overdommer og redaktør Lise? Kan vi sende to ud?
5: Vi tager Lars.
3: Jamen, det er også fantastisk med skat. Ja. Far, hvorfor skal jeg betale skat? Ja, det er et godt spørgsmål.
4: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og så kan Lars og hans datter, de kan jo skiftes til at gå med muleposen og vise den frem.
3: Det kan de. Tusind tak for at melde ind.
4: Ej, det var sjovt.
3: I er altid velkommen i vores indbakke.
0: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Der er simpelthen så mange sjove forstyrrelser i indbakken.
3: Det er skønt.
2: Og Mads, jeg er nødt til lige at læse et par stykker mere, hold.
3: Ja, kom bare.
2: Min datter på 11 ringede til min arbejdsplads. Min leder tog telefonen. Jeg fik så røret. Min datter havde en veninde med hjem fra skole, og spørgsmålet lød: mor, må vi godt tage en kiks? Det er ret fint. Jamen, det er så fedt. Så har man forstyrret både lederen og Rasmine for at spørge, om man må få en kiks.
3: Men det er da meget sødt, at de, altså, de vil ikke gøre noget, de ikke ved, om de må. Altså.
2: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
3: Men det er jo igen timingen.
2: Ja, timingen. Ja. Du er simpelthen også nødt til at høre den her fra Daniel.
3: Ja.
2: Han skriver her med, at det er altså ikke mig, der er blevet forstyrret, men det er mig, der har forstyrret min hustru med en sms i arbejdstiden. For nogle år siden fik jeg en 250 kilo tung glasrude ned over mig.
3: Ej.
2: Ambulance blev tilkaldt. Jeg skulle en tur ind på Skyby for at blive lappet sammen igen. Midt i adrenalinsuset og forvirringen, så får jeg den blændende gode idé at tage et selfie i ambulancen. Og det, man skal forstå, det er, at hele mit hoved er bundet ind. Jeg har fået et stykke vand i munden. Jeg har stadig blod i hele hovedet. Den sender jeg så til min hustru med ordene: det er ikke lige så godt.
3: Ej, Daniel.
2: Derefter får jeg så besked af ambulancefolkene på lige at lægge telefonen væk. Så da min hustru prøver at skrive og ringe til mig i et væk, er der total radiotavshed. Behøver jeg fortælle, at hun bestemt ikke var imponeret af mig og min fremgangsmåde, da jeg kom hjem med venlig hilsen, Daniel. Ej, den er også uheldig.
3: Ej, det er uheldig.
2: Det er meget, meget uheldigt.
3: Ja, det er meget uheldigt.
2: Men også helt utroligt sjov.
3: Jeg har noget hjælp til Lars.
2: Nå, med altså Lars' datter?
3: Ja, altså det er jo hjælp til Lars, fordi Lars jo i aften skal fortælle sin datter om, hvorfor vi betaler skat, og hvordan det hænger sammen. Inde på skat.dk, der har de simpelthen sådan en hel side, skoleside. Hvad er skat, og hvorfor betaler vi den? Så er der flotte diagrammer og korte beskrivelser og illustrationer, og så er der en quiz!
2: Nej,
3: jo,
2: kan man
3: der
2: quizze
3: er en quiz
2: i skat?
3: Nede i bunden. Jeg er lige på vej derned nu. Der er en quiz. Tag quizzen for at se, om du kan huske, hvad du har lært. 6 spørgsmål om, hvorfor vi betaler skat.
2: Ja.
3: Ja, så altså, ikke alene kan Lars glæde sig over muleposen, han kan også glæde sig over, at skat hjælper med at kunne forklare ham og hans datter, hvorfor vi skal betale skat.
2: Hvor er det godt. Altså,
3: det er
2: jamen,
3: så
2: kom
3: godt.
2: Da ikke at sige, at det her ikke er public service.
3: Det er da public service, både fra statsradiofonien og fra skat.
2: Det er det. Jeg er hundesulten, Mads.
3: Ja. Hvad
2: er
3: står
2: du
3: den?
2: Sulten?
3: Jo, ved du, hvad den står på i dag?
2: Jeg ved det ikke, men jeg håber, det er hakkebøffer med sovs.
3: Lige for i Victors, eller i Vigos hånd.
2: Ja, lige præcis.
3: Ja, kæmpe tillykke med de 12 år i øvrigt, Vigo.
2: Vi skal ud og have en frokost nu. Tusind tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi gør det igen i morgen.
1: P4. Letter hele vejen.

0: Regeringen vil nu fjerne tilskud til elbiler og snuppe SU'en fra mange hjemmeboende. Og det med SU bliver hårdt, for de 1200 SU-kroner rækker i forvejen ikke langt, siger en studerende her.
1: Vi har lige haft en tur til Bornholm. Det kostede 600 kroner. Så har vi også lige en tur til Aalborg her om en uge. Det koster 800 kroner. Så har vi lige været ude at spise i torsdags. Det koster 300 per person. Det er som penge, vi selv skal ligge.
0: Ja, det er det heller ikke alle i regeringen, der er glade for forslaget om SU. Og et støtteparti har allerede sagt, at de siger nej. Jeg tager en politisk temperaturmåling med korrespondent Christine Kortsen om lidt. I dag har hver enkelt landmand fået at vide, om de skal gøde mere eller mindre.
2: Som tingene ser ud nu, så får vi meget svært ved at forsyne vores dyr med foder. Og det problem får naboen også. Så vi skal ud på en måde at finde noget foder et andet sted.
0: Og så lyder det fra en af de ramte landmænd, der nu skal til at lægge et nyt markpuslespil. I Spanien har en 87-årig kvindes boligsag ført til store demonstrationer. Vores korrespondent Anna Gårdslev har mødt kvinden, og hende taler jeg med til sidst i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. For at få råd til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så vil regeringen skære i SU'en og hæve afgifterne på elbiler. For det er den rigtige prioritering, mener Jakob Engel-Schmidt, skatteminister for Moderaterne. Især når afgiften kun stiger på elbiler, der er dyrere end 366.000 kroner, siger han.
3: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder. Investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehaver.
0: Og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet siger, at de penge, regeringen vil tage fra de hjemmeboende unge, vil gøre mere gavn et andet sted.
4: Det er ikke fordi, at vi i særskilt grad går efter de unge. Tværtimod, så vil man jo se, at meget af det, vi vil bruge penge på, handler jo lige præcis om unge mennesker. Og det her, det gælder jo altså kun for unge, der er hjemmeboende og i øvrigt har forældre med høje indkomster.
0: Ja, og med høje indkomster mener finansministeren en samlet årsindtægt fra forældrene på 710.000 kroner om året før skat. Og forslaget om at skære i SU'en bliver mødt med fortrinsvis modstand fra de gymnasieelever, vi talte med på Gefion Gymnasium i København tidligere i dag.
5: Jamen altså, for min skyld, så hvis de vurderer, at det er noget, pengene skal bruges på, som er vigtigere end min SU, så tænker jeg, at de har styr på det.
6: Lige nu, der har jeg ikke noget arbejde, så jeg synes, at SU'en den er virkelig lækker at få. Også der er mange, der ikke får lommepenge, selvom ens forældre tjener de penge. Det er ikke alle, der får lommepenge, eller det er heller ikke alle, der har et arbejde. Der er mange, der bliver fyret lige når det bliver 18, og så kan det være rigtig svært at komme ud og finde et arbejde, fordi der er mange, der hellere bare vil søge eller hyre ungarbejdere.
7: Jeg har jo også mange søskende. Jeg har 4 søskende. Og altså lige nu, så bruger de størstedelen af deres penge på husleje. Fordi det er så blevet så dyrt at bo i København, så bliver jeg også nødt til at betale noget selv. Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
8: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
7: Altså, nej. Det gør jeg ikke, fordi at vi får faste vagter. Og så kan jeg tage nogle flere vagter, men jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave, og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Og det var Emma Thorslund, Jonas Christensen og her til sidst Fie Werner, der fortalte, der alle sammen altså får den lavere takst på 1154 kroner om måneden før skat. Og min kollega Frederik Sundby har spurgt Fies mor, om der så også er penge at hente derhjemme, hvis SU'en den forsvinder.
9: Hvordan kommer I til at løse det hjemme hos jer?
10: Altså som sagt, så arbejder hun jo allerede 3 gange om ugen og betaler for rigtig mange ting selv. Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
9: Hvad tænker du om, at det skal være sådan, altså at regeringen disponerer pengene på den måde, prioriterer dem væk fra en familie som jer?
10: Altså, jeg synes, at det er fair nok at kigge på, at der er nogle familier, der har mindre beløb til rådighed end andre familier, og der er måske er nogle familier, der sagtens kan klare, at deres børn ikke får en hjemmeboende SU, og der er altså, så på den måde, så synes jeg egentlig, at det er fair nok, at man kigger på det.
0: Sagde Katrine Werner, der altså er mor til en af de gymnasieelever, der står til at miste SU'en, hvis regeringens finanslovsforslag bliver til virkelighed. Lederne fra de to regeringspartier, SF og Radikale Venstre, har tidligere talt kraftigt imod forringelser af SU'en. SF's leder Pia Olsen Dyhr holdt for eksempel tale ved en demonstration mod at fjerne det 6. SU-år for studerende i december 2023.
11: SU er en kerneværdi i det danske samfund, og det er derfor, kære Christiansborg, at vi ikke skal pille ved SU'en.
0: Ja, men i dag er hun altså klar til at pille ved SU'en for en række hjemmeboende.
12: Det er da ikke nogen hemmelighed, at det her er ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
0: Og for de radikale leder Martin Lidegaard, ja, der har lavere afgifter på elbiler været en mærkesag. Men her og nu, ja, der er det helt ok at bakke op om højere afgifter på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
13: Det er en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle bilafgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
0: Og så kan jeg byde velkommen til Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Hvor ondt gør det på SF og Radikale Venstre, at de nu skal forsvare forringelser i SU'en og højere afgifter på elbiler?
14: Jamen, det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
0: I regeringens støtteparti Enhedslisten, der vil den politiske leder Pelle Dragsted ikke være med til forringelser af SU'en.
15: Hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Christine Kortsen, hvad betyder det for forholdet mellem regeringen og støttepartierne, at de går i hver sin retning her?
14: Jeg tror faktisk, at det er noget, som Enhedslisten ligesom har accepteret. Der ligger jo også en del i den skattereform, regeringen vil forhandle på plads her i efteråret, som Enhedslisten ikke vil være med til. Det har man ligesom accepteret. Hvis bare man slipper for at lægge stemmer til, så kan regeringen gøre nogle ting, som Enhedslisten ikke bryder sig om, med et andet flertal.
0: Men hvad sker der så for regeringen, hvis Enhedslisten stemmer imod forringelser af SU'en, som jo altså er en del af finansloven?
14: At de skal jo strikke sammen i finanslovsaftaler, hvis det her skal gennemføres, så regeringen er sikker på at få det igennem. Og det kan jo være ved at lave en aftale med de blå partier, for eksempel om skattelettelser, som måske så også bliver finansieret af det her med SU'en. Det er i hvert fald en mulighed, og at det hele så bliver stemt igennem, men uden at Enhedslisten skal stemme sådan direkte for SU-forringelser.
0: Fortalte Christine Kortsen, og som vi jo altså har nævnt, så vil regeringen ud over SU droppe elbilernes undtagelse for registreringsafgift, biler der koster over 366.000 kroner. Du kan på DR.dk se, hvad det præcis vil betyde for nogle af de mest populære modeller, og selvfølgelig læse meget mere om regeringsforslaget til en finanslov. Og så til noget andet, nemlig vi skal på landet, for efter længere tids uvished og højlytte protester, så kan landmændene tjekke, hvor meget de må gøde deres marker næste år. Det er en konsekvens af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof, og de nye udledningsgrænser får konsekvenser på Peter Mortensens marker i Østbirk ved Horsens og Malte Holsts marker ved Vrå i Nordjylland.
16: Det ser det ud til, at det bliver svært at arve majs i vores rum på grund af, at vi har en udlægning til Horsensfjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
17: Skagerrak er kategoriseret som ekstremt sårbar, hvilket så betyder, at vi på jorden herinde i Midtvendsyssel får meget restriktive krav. Selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så er stadigvæk en udledning af kvælstof, den er stadigvæk dobbelt så høj som det, jeg må. Vi kan ikke nå det på så kort tidshorisont, som vi har fået arbejde med her.
0: Hos Landbrug og Fødevare har viceformand Martin Hjort Lassen heller ikke armene op over hovedet, selvom landmændene i dag er blevet klogere på de nye regler.
18: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi er stillet i udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
0: Og nu har jeg fået besøg her i studiet af Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Landmændene er blevet lidt klogere i dag, men hvad er det for et puslespil, som de nu skal i gang med, før de kan sige, hvad det helt konkret kommer til at betyde for dem?
19: Jamen, nu har de simpelthen fået en kvote af, hvor meget de må udlede af næringsstoffer til vores havmiljø, altså det havmiljø, som er plaget af iltsvind og fedtemøg osv. Og når de så laver det her puslespil med, hvad de dyrker, så er det for eksempel en afgrøde som majs, som skaber problemer, hvorimod en afgrøde som græs skaber færre problemer, fordi den suger mere næring til sig, inden det når ud til havmiljøet. Så det kan være, at en landmand så skal sidde og kigge på, jeg kan ikke dyrke majs på alle mine marker, men måske kan jeg godt dyrke græs i stedet for. Så skal man måske skrue tiden tilbage og gå tilbage til den gang, hvor mælkeproducenterne primært brugte græs frem for majs.
0: Og mens nogle landmænd altså så kan være bekymrede for alle de ændringer, de skal til at lave, så er der jo også nogen, som synes, at det er godt, at der nu skal leves op til strengere krav. For eksempel lystfisker Kent Andersen, der bor ved Halsnæs Bugt på Sydfyn.
20: Det skal gøres. Vi er ved at ødelægge det fuldstændigt. Det skal simpelthen gøres. Altså, det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså, jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
0: Ja, hvornår kommer fiskeren til at kunne mærke, at landbruget skal udlede mindre fra deres marker ud i vandet?
19: Jamen, det her det er det største miljøtiltag i flere årtier siden 90'erne. Men det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også komme videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
0: Fortalte Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Og så skal vi til Spanien, til hovedstaden Madrid, hvor demonstranter har slået lejr i gaderne i protest mod landets boligkrise. For mange i Spanien er det nemlig blevet sværere at komme ind på boligmarkedet eller helt betale husleje. Det blev også virkelighed for 87-årige Mari Carmen Abascal, der i sidste uge blev smidt ud af den lejlighed i Madrid, hvor hun havde boet det meste af sit liv. Det satte gang i omfattende demonstrationer på tværs af landet, men nu ser sagen ud til at få en anden slutning. Jonathan Robert Larsen fortæller.
21: I en treværelseslejlighed i den østlige del af Madrid har 87-årige Mari Carmen boet i 71 år. Men i sommer købte en investeringsfond ejendommen og satte huslejen kraftigt op. Jeg bor alene og har ingen familie. Lige nu tænker jeg på, hvad jeg skal gøre for at klare mig, sagde hun her til DR. Fonden har siden forsøgt at få hende smidt ud 3 gange, men hver gang har domstolene forhindret det. I 4. forsøg lykkedes det så i sidste uge. Jeg har ikke været i stand til at forsvare mit hjem, men jeg har kæmpet, så andre lærer at kæmpe. Mit hjem har været mit liv, og nu er jeg nødt til at forlade det, sagde hun. Afgørelsen satte gang i landsdækkende demonstrationer mod de stigende boligpriser på tværs af landet. Vi er kommet for at sige til premierminister Sanchez, at vi ikke vil have tomme løfter. Vi vil have en lov, der beskytter folk, som Mari Carmen, lød det her fra demonstranten Carmen Arcarazo.
0: Ja, så har jeg Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, med i studiet. I dag der siger Mari Carmens advokat så, at der på grund af de omfattende protester er indgået en aftale med ejendommens ejer. Det betyder, at hun kan vende tilbage til sin lejlighed og igen betale den samme husleje som før. Samtidig så er de spanske regeringspartier netop blevet enige om 2 nye boligdekreter. Hvad går de ud på?
22: De her lyndekreter, ja, det er jo forsøg på at få de protester, der spreder sig over hele Spanien, at få dem til at stille af. Vi kender ikke alle detaljer endnu, men det vil indeholde nye regler, som skal gøre det sværere at sætte folk på gaden for 25.000 gange hvert år. Så er der en familie, der bliver sat ud simpelthen fordi, man ikke kan betale huslejen, eller i hvert fald så er det ofte derfor. Problemet er altså bare, at det tidligere har været umuligt for premierminister Pedro Sanchez at få flertal i det spanske parlament for lovgivninger, der giver lejere bedre rettigheder.
0: Og du har jo mødt Mari Carmen her. Hvordan kan det være, at hun er blevet et symbol på Spaniens boligkrise?
22: Fordi hun er den bedstemor, som vi som fællesskab, som samfund har en forpligtelse til at passe på. Vi taler om en 87-årig kvinde, der har passet sine ting i al stilfærdighed. Og når hun bliver sat på gaden, ja, så kaster det for mange spanier, som lever med den her boligkrise helt inde på kroppen hver eneste dag, ja, så kaster det et brutalt lys på, hvor svært det er at være lejer i Spanien med en beskeden indtægt.
0: Fortalte Anna Gårdslev. Og så skal vi også have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
23: Og den har lidt regn i sig, i hvert fald hvis vi fokuserer på de vestlige egne til en start, der kommer et par millimeter hen over de næste timer. Så der er altså lige brug for en paraply der. I resten af landet tørt, men gråt for oven. Og temperaturen, de kan også få lov til igen i dag at nå ganske pænt op. Mulighed for en 20-21 grader i de østlige egne. Bornholm kunne altså også godt være godt bud for, hvor vi ser det niveau. Rolige vindforhold fra en østlig kant. Lidt sol, og igen der er deres østlige egne, der har det bedst stillet. Det er nok der, hvor vi får mest af den blå himmel at se.
0: Tak for det, Simon. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radiovis sammen. Du lytter til P4 med dig.

0: Vi er ikke et nyt fænomen. Det er hugget i sten. Og vi vil aldrig være alene. De vil altid bo i os. Du vil aldrig være alene.
1: Det er hugget i sten. Jeg vil jo altid bo i dig.
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Sådan, med lidt hjælp fra skønne Gita Nørby, der var det hukkum, vi hørte her. Til nummer fra deres nye album, Hugget i sten.
3: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
2: Og i programmet i dag, der står den blandt andet på mere ny dansk musik, når vi for eksempel lidt senere skal høre aktuelle udspil fra henholdsvis Maja Maja og Top Gun. Der er også ugens hit-tip jo med Elba i Udenrigsterminalen. Der smutter vi en tur til Norge i dag, og lige straks, der er det Miley Cyrus, det gælder, og en sang fra Rosa Albumen. Så velkommen til
3: P4 Play.

0: Audrey Hobart hedder hun, hende vi lyttede til her. Hun har tidligere sådan mest gjort sig som sangskriver for andre artister, ikke mindst for Gracie Abrams, men nu er hun altså også selv sprunget ud som artist, og sangen vi fik med hende her, det var den, der hedder Sumi.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der skal vi have fat i Miley Cyrus, eller bare Miley, som hun jo foretrækker at blive kaldt nu, selvom det altså er ret svært, synes jeg, ikke at sige Cyrus, når hun først har sagt Miley, men det kan jo være, at det bliver lidt nemmere med tiden. Uanset hvad, så er Miley's nye album Bass Persuade jo altså ugens album her i P4 Play, og vi snupper selvfølgelig en sang fra pladen hver dag. I dag, der er det albumets mere romantiske indslag.

Ja, spændende om det ender med at blive til et bryllup mellem Miley Cyrus og Max Mirando efter sangen her Let's Get Married, en af dem, der jo altså inkluderet på Miley Cyrus' nye album Bass Persuades, ugens album i denne uge her i P4 Play. Så dermed får du selvfølgelig en sang mere fra pladen i morgen naturligvis. Om lidt får du naturligvis også lidt nyheder her på B4. De kommer om 3,5 minutter, når klokken bliver 12:30. Og inden dem, der kan vi også lige nå en ny sang fra bandet Fräulein. Den hedder Kan man det?

0: fra DR Nordjylland.
1: Næsten 74 millioner kroner er der på vej til de ældre i Frederikshavn Kommunes nye budget. Alligevel jubler Marianne Bille Jensen ikke med armene over hovedet. Hun har tidligere arbejdet mange år i ældreplejen og har brugt de seneste uger på at samle underskrifter ind i kampen for de ældre. Og hun frygter, at pengene ikke bliver brugt på at forbedre plejen.
2: Vi ved jo stadigvæk ikke, hvordan de skal bruges. Trivsel og arbejdsglæde, det er jo nogle gode ord til de ansatte. Men hvordan og hvorledes bliver det pengene brugt, det er jo i hvert fald ikke noget, der fremgår af de oplysninger, vi har nu.
1: Borgmester Jon Andersen fra Venstre siger, at de politiske udvalg i Frederikshavn Kommune nu skal finde ud af præcis, hvordan pengene skal bruges.
3: Vi vil rigtig gerne have mængden af vikarer, vi bruger, det vil vi gerne have bragt ned. Og vi vil også gerne have vores sygefravær bragt ned. Vi vil gerne have øget trivselen. Og vi vil faktisk også gerne have klædt vores medarbejdere på, sådan at det bliver godt og rart for dem at gå på arbejde. Det er særligt det, jeg glæder mig til at se.
1: Alle partier, undtagen Socialdemokratiet, er med i den nye budgetaftale i Frederikshavn Kommune. Hvis du har overvågningskameraer og bor i Aars, vil Nordjyllands Politi meget gerne have din hjælp. Over de seneste dage har lokalpolitiet i Himmerland nemlig registreret hele 8 indbrud i et begrænset område af byen, skriver TV2 Nord. Fremgangsmåden og tyvekosterne minder så meget om hinanden, at der ifølge politiet kan være tale om samme gerningsmand eller gerningsmænd. 7 af indbruddene er sket inden for en radius af 2 kilometer, og derfor søger politiet hjælp fra folk, der har overvågningen i området. Indbruddene er begået på Brorsonsvej, Højtoften, Agertoften, Toftehaven og Birkevej. Det kan stadig være lidt sol tilbage i Nordjylland, men i løbet af eftermiddagen kommer der skyer og også noget regn fra syd. Temperaturen ligger omkring 15 grader, og vinden er lidt til jævn fra nord og nordøst.

en tirsdag her, 5 minutter over halv et. Der er musikken i gang igen i P4 Play. Og det var Ella Augusta, vi lyttede til her. Hun udgav sit debutalbum for nogle tid siden, Lilla, med titlen på det. Og sangen er med på det album ADHD. Mere ny dansk musik lidt senere, når vi skal høre en helt ny sang fra sanger og sangskriver Maja Barløse. Hende, der som artist også kalder sig Maja Maja. Og så er det lige straks. Vi skal en tur til Norge, når vi blænder op for udenrigsterminalen. Så velkommen tilbage.

0: hun har det med at springe ud, og nu gjorde hun det igen. Det var Darling, vi hørte.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og dermed så er det jo altså nu, at vi lige smutter en hurtig tur op nordpå til Norge. En af de store kvindelige artister på de kanter gennem efterhånden en hel del år er sanger og sangskriver Julie Bergan, der som 18-årig startede sin karriere tilbage i 2012, og som allerede året efter deltog i det norske Melodi Grand Prix for første gang. Og sidenhen, der har hun bare haft rigtig pænt succes hjemme i Norge, også lidt uden for landets grænser. Og her for et par år siden, der kunne Julie Bergan faktisk også høre selskab med vores egen Medina på en særlig duetversion af Medinas hit Danser for mig selv. Og på den sang, vi skal lytte til nu med Julie Bergan, hendes nye single Down, som hun også været i selskab med lidt danske sangskrivere. Hun har nemlig skrevet sangen sammen med blandt andre Daniel Schulz, Chris Kortz og Christian Sigvart. Det her er sangen, der hedder Min Bydel.

Og så tror jeg ikke, der var mere i den sang. Det var Julia Bergan fra Norge, som sagt. Vi hørte på nummer, der hedder Min Bydel. Hendes bydel, som ligger et sted i Oslo. Og som sagt havde hun skrevet sangen sammen med tre danske sangskriver. Faktisk også Niklas Svens. Så et rigtigt skandinavisk samarbejde var det altså, vi fik der. For nogle tid siden, der kom der et nyt album fra danske Kalby, Rabbit Hole er titlen på det, og fra albumet lytter vi her til sangen, der hedder

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se wrestlingterapi.
7: Gud, hvor skide sej.
6: Nu på DRTV.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

Danske Carly, var det, vi hørte her med Boy, I'm a Woman, og før hende jo altså også Kalby, og det Surf fra hans nye album Rabbit Hole. Og den danske musik fortsætter lige straks, når det er Maja Maja, der er på vej i P4 Play efter Jamie Miller her fra England og Baby Doll.

snart tilbage i foråret 2025, og vi især spillede den her sang en hel del i P4 Play, Inhale Exhale, som den hedder, som er en af mange rigtig gode sange, der er kommet de sidste par år fra sanger, sangskriver og producer Maja Barløse. Hende, der som artist går under navnet Maja Meyer, som nogen måske også vil huske som deltager i det danske Melodi Grand Prix 2023 med sangen Beautiful Bullshit. Det, vi skal høre med hende nu, er på ingen måde bullshit, men i høj grad Beautiful. Det er en sang hentet fra en ny EP, hun er netop udsendt, der hedder Hjernevrider, og i sangen, der synger Maja Meyer om den forvirrende følelse af at være fanget i det der mærkelige ingenmandsland, der kan være mellem ungdom og voksenliv, der hvor byture og breezers på den ene side, og banklån og babyer på den anden, de sådan lidt har en tendens til at flyde en lille smule sammen. Og mens alle andre i Maja Meyers omgangskreds til Sydlandet har regnet voksenlivet ud, så står hun selv tilbage med en klar følelse af at skille sig markant ud. Sang, den hedder Vokseværk.

Var det som sagt, vi lyttet til her sang, der hedder Vokseværker, som er altså en af dem, der indgår på den EP, hun har udgivet her for nylig. Den kom i fredags. Hjernevrider er titlen på den. I næste time, selvfølgelig mere Viaplay her på kanalen, der skal vi blandt andet høre nyt fra Top Gun, mens anden og inden dag, og det vil sige frem til radiovisen her kl. 1, der er det islandske, der er det i fredag, vi har gang i på I'm out and I wanna go home.

0: For at få råd til blandt andet gratis tandlæg, lavere skat og omstilling i landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kroner om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kroner om måneden, de kan få i dag, lyder forslaget. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 18 år, går i 3.G på Gefion Gymnasium.
1: Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
2: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
1: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for datteren.
3: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
0: Og der skal skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i grisestallene, mener regeringen og Alternativet. De har aftalt at øge andelen af stalle, som bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet gjorde opmærksom på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelse ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men det nye tiltag bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
4: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalle enormt.
0: Planen koster ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevares sektor Gris.
5: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget mod kontrol. Men at øge kontrol så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
0: Regeringen lægger også op til hårde straffe på området. Dansk Folkepartis folketingsmedlem Allan Felt er tilbage i varmen. Efter 3 måneder uden ordførerskaber og med mundkurv på, får han nu sine ordførerskaber tilbage og må igen udtale sig på sociale medier. Det oplyser Dansk Folkepartis gruppeformand Alex Arnsen til Jyllandsposten. Allan Felt havde blandt andet fotograferet en pædagog og en flok børn på en daginstitutionslegeplads, hvilket han blev politianmeldt for. Der kan stadig godt falde noget regn i Jylland, men efterhånden så skal det altså klare op fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det op til 20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
6: Tak skal du have, Thomas.
7: P4. Du lytter.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, tjubang, bang, bang, vi er i gang igen her. Og koblet med The Minds of 99 og 9 mm. I den her time lidt senere, blandt andet som lød nyt fra ja, Top Gun, meget passende. En ny sang fra bandet Live in the Woods kan jeg også byde på. Der er jo en hit-tip på vej selvfølgelig fra Elba. Og hitdepotet må vi jo heller ikke glemme det der. Jeg giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og så er det lige straks, at jeg også giver dig uges danske musiknavn, som er J1 her i B4 Play.
3: Jeg bærer på en skyld.

0: Stemningsfulde toner igen her fra Dansk Færøske Fredagsejer på Min Egen Værste Ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det Chief One, der er på vej igen nu, for det er jo ham, der er vores musiknavn i ugen her, i anledning af, at det var ved den her tid for 40 år siden, man kunne opleve ham live for første gang. Så en del af hiphop-bandet Fabulous Rockers, dem der senere blev til legendariske Rockers by Choice. Så derfor lytter vi den her uge til lidt forskellige sange fra Chief Ones mange år i dansk musik. Det er jo lidt af en karriere, han har haft sig som sanger, sangskriver, DJ, remixer og ikke mindst også som producer. Og der er mange hjemlige kunstnere, der har nydt rigtig godt af hans færdigheder gennem tiderne. For sådan cirka 10 år siden, der tog han hul på en solokarriere som artist, og sangen, vi skal høre med ham i dag, det var en, der kom fra ham i 2019, som på mange måder var et ret så skelsættende år for Chief One. Det var for eksempel det, han kunne opleve som solist af et stort publikum herhjemme, som en af de medvirkende i Toppen af Poppen på TV2. Og sammen med Thomas Buttenschøn, der stod han også bag et af de helt store sommerhits, det år med sangen Alt er godt. Og senere på året, der var der bestemt også dømt succes for opfølger til den sang. En sang om, at det aldrig er for sent at drømme nye drømme eller at blive forelsket igen. Her der er det Tosser. Hey,

det var altså tilbage i 2019, at den her sang kom fra Chief One Tosser, som den hedder Chief One, som jo altså er vores danske musiknavn i P4 Play den her uge, i anledning af, at han i den her tid kan fejre 40 års live jubilæum. En, der har været med i dansk musik næsten lige så længe som Chief One, det er Dicte Hinden, lytter vi til her

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Signe Gøtje, velkommen til, Signe.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Der hører vi de to sange træk. Live i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lige før der var det digte, som blev med sang, der hedder Egne Ben, og så bagefter intet mindre end et tophit fra Portugal med duen Calamar, nummeret, der hedder Chua Dermol.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu lidt hjemlig Americana-toner af den allerfineste slags, vi skal videre til, leveret af bandet Live in the Woods, der har sanger og sangskriver Liv Clausen og guitarist Ask Stig Kistvad i fronten, som excellerer de meget sjælfulde og melodiøse sange, hvor melankolien er en vigtig del af det musikalske univers. Det var for et par års tid, at de debuterede med sangen Daylight, som ikke gjorde til et hit-tip her i P4 Play. Så glade var vi for den, og bandets længeventede opfølgersang, som vi skal høre nu, den har bestemt

Ødelagte mennesker hedder den. Det her var den nye single fra Svea S i P4 Play, hvor vi lige straks skal videre til dagens udgave af Hitdepotet. Det her, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da giver vi det også et tidligere hit-tip her i programmet fra Sofia.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, og i dag kan jeg fortælle, der er alting, som det plejer at være i hitdepotet i P4 Play. Efter vi jo i går hyggede os lidt med en særlig Stevie Wonder-udgave af depotet. I anledning af 50-års jubilæet for udgivelsen af hans fænomenale album Songs in the Key of Life. Den ligger i det her lyd, hvis du gerne vil høre den. Men ellers er det i dag en sang om at bygge broer, om at komme ud og gå. Det især handler om. Så tre du kan lide fra 1 år 10 er der på vej her. Og tid vi skal til nu er 80'erne.

Vegater og 3 du kan lide i fredag og 10. Jeg håber, du nød vores lille tur tilbage til 80'erne i dag, jo altså her i Hitdepotet. Først var vi i 1986 med The Bangles og Walk Like an Egyptian. Så var det fra 85, Dire Straits og Walk of Life. Og så sluttede vi ellers af her med Duen Wax og Bridge to Your Heart. Den var fra 1987. Mere fra Hitdepotet i B4 Play naturligvis i morgen.

Laura Herman var det her, og Another Simple Day. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om et lille øjeblik. Vores hit tip i den uge, der kommer fra Elba, og så er det bagefter, jeg er klar med ny musik fra Top Gun. Og lige nu, tidligere hit tip her i P4 Play, svenske Ellen Krause er det, og I Roll My Eyes.

0: beskriver den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit tip.

0: der skal nok være mange, der stadig godt kan huske den her sang, selvom den efterhånden har en 14 års tid på banen, Kongens Have, som den jo hedder, som er et af de helt store hits, der er kommet fra Top Gun i årenes løb. Top Gun, der startede karrieren i sin tid på dancehall-scenen herhjemme tilbage de tidlige 10, og ret hurtigt blev et af de markante navne inden for genren, og i 2011, der var han blandt andet med til at stifte pladselskabet Chef Records, der havde fokus på at udgive musik inden for dansk dancehall, rap og hiphop. Og han er her jo endnu, den gode Top Gun, og netop nu aktuelt med sit nye 6. album High Far, en ret personlig plade med tekster, der kredser om nogle af hans egne oplevelser fra livet, og blandt andet også om tilværelsen som nybagt far, der er titlen på albumet. Og en rørende kærlighedssang er der selvfølgelig også på albumet. Det er den, vi lytter til her. Dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg har skrevet, men det virker ikke.

0: hvis jeg ikke må leve det sammen med dig.
1: Dø med dig hedder altså sangen her. Top Gun var det sangen hentet som nævnt fra hans nye album Hej Far, hans nye 6. udspil er det. Og Top Gun er i øvrigt i den her tid ved at gå klar til at skulle spille sin hidtil største koncert i karrieren. Den finder sted den 17. oktober i Royal Arena i København. Nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Den her med One Republic.

0: Ja, når det gælder om at lave nye hitsange, så er de altså altid særdeles driftsikre i One Republic. Det her var den seneste frem, der hedder Pay That Toll. Og det var så det for B4 Play i dag. Mere igen i morgen selvfølgelig til sædvanlige tider. Der kigger vi blandt andet, som altid om onsdagen, på hitlister for eksempel. Så lad os høre os videre der. Lige straks på B4, mine gode venner, Poul Snorholm Hagen. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den klimaaktivist, der forstyrrede Livgarden nytårsaften efter kongens nytårstale, har nu fået sin dom. Den lyder på en bøde på 17.000 kroner for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Aktivisten blev skubbet omkuld af en garder, da han nægtede at gå. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede Auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Bilister, der drømmer om en ny stor elbil, kommer til at grave dybere i lommerne for at få råd i fremtiden, hvis det står til regeringen. For at finde penge blandt andet til gratis tandlæge og omstilling af landbruget, så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, som koster over 366.000, er der fire ministre, der siger til Berlingske. Regeringspartiet Radikale Venstre har ellers haft lavere afgifter som mærkesag, men politisk leder Martin Lidegaard ser ikke noget problem i at lade afgifterne stige på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
4: Det er en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle bilafgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
3: Regeringen vil også skaffe penge ved at afskaffe SU for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Og det er lidt af en udfordring for de to regeringspartier, Radikale og SF, at skulle bakke op om. Det vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
3: Og så er det offentliggjort, hvor meget kvælstof hver enkelt landmand kan udlede på sine marker som konsekvens af den omdiskuterede lov om gødning. Hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og det er godt, at der bliver gjort noget, siger lystfisker Kent Andersen, der bor ved Helnæsbuk på Sydfyn.
6: Det skal gøres. Vi er ved at ødelægge det fuldstændigt. Det skal simpelthen gøres. Altså, det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså, jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
3: Og selvom vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard kalder det for det største miljøtiltag siden 90'erne, så skal der mere til, før fiskeren kan mærke en forskel.
7: Det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også kom videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
3: Ja, og der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landbruget for den her omstilling. I Jylland måske lidt regn, ellers opklaring med mulighed for sol, og så bliver det op til 20 grader i dag. Her slutter sig radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard.
2: Det her
1: er P4
2: med dig.

0: Podcast og hey ja.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen.
2: Velkommen til. Helsingør, vi skal lige forbi nogle gode ting.
0: Ja.
2: Helsingør var jo... Altså, jeg tror, det er den første Royal Run-by, der har ligesom offentliggjort det halvandet år, før det egentlig skete, offentliggørelsen.
0: Det er rigtigt, de var meget ivrige. Og var det ikke noget med nogle regnskaber eller et eller andet, der kom til at afsløre det?
2: De har lavet et budget, hvor de havde kaldt det Royal Run. De skulle bare kalde det event.
0: Ja.
2: Fordi journalisterne
0: udvidede havnefest eller et eller andet.
2: Ja. Og de havde budgetteret med, at der kom en 8-10.000 og skulle løbe der på den givende dato.
0: Ja.
2: Det blev så 17.000 motionister, der mødte op. Det betyder så, at man er budgetteret forkert. 850.000 kroner har man lagt til side. Det skulle det koste.
0: Og det er også naivt, hva'?
2: Ja, det vil jeg
0: sige. Jeg ved ikke meget om, hvad løb skal koste, men alt under 1 million, vil jeg sige, var for lidt.
2: Ja, og nu er der så kommet en ekstra regning. Det er så kommet frem nu.
0: Okay, ja.
2: 650.000 kroner skal så hentes ind ekstra. Hvor skal man finde de penge henne?
0: Det ved jeg ikke.
2: Er det mange penge?
0: Går det dig? Nej, det er det da ikke.
2: Det er kæmpe det er reklame ikke for byen. Det er en kæmpe fest. Det er ligesom, hvor man om efter, man har været i byen med tømmermænd og tænkte, det var godt i går. Nu er kortet tomt.
0: Jo, men man kan jo sige, at det er jo... altså, du får der ikke et mere tydeligt tegn på, at det her, det var en succes.
2: Nej, præcis.
0: Hvis du har budgetteret med så lidt. Det er det samme som, hvis du holder en fest, og du har inviteret 10 venner, og du tænker, hvad drikker 10 venner? De drikker 5 øl hver, jeg køber 50. Og så viser det sig, altså har du bare flere venner end de 10 der?
2: Ja.
0: Og så er du i underskud og skal ned og hente øl. Det er fuldstændig det samme. Det gør man da bare.
2: Har du venner, der drikker 5 øl?
0: Nej, det var et tænkt eksempel.
2: Det kan jeg sgu heller ikke lide.
0: Jeg tænkte, det var meget fedt at regne med 5-10, så altså, fejlen for, eller chancen for, at der er fejl, den er lille.
2: Det er rigtigt. Men lad os huske, 650.000, det er jo faktisk...
0: ingenting.
2: Det kan du indrette 6 borgmesterkontor for på Fyn.
0: Ja,
2: så det er jo ingenting.
0: Med beskedende designermøbel.
2: Ja,
0: præcis. Men mere kan det ikke blive til.
2: Nej.
0: Jeg vil sige igen, i demokratiets sunde favn, der finder vi altså også nogle fornuftige borgerforslag.
2: Ja.
0: Det holder vi jo løbende øje med.
2: Ja.
0: Men det her, det er sådan alligevel en lille smule aktuelt. Skulle vi ikke dykke ned i det, som et par sultne falke, der har udset sig et bytte?
2: Hvad siger den?
0: Julen kommer for tidligt på hylderne. Det er borgerforslaget, det er ikke noget, jeg siger.
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig.
0: Det burde være ved lov, at butikker først må sætte julepynten frem på hylderne i start november. Og med julepynt og julemusik kommer tidligere. Selv ny før Halloween er overstået, så må man jo blive træt af julen, og julestemningen er bare ikke den samme, når vi endelig rammer julen. Det er det, der står ordret i det her borgerforslag.
2: Ja, jeg synes, det er rigtigt.
0: Det synes jeg er fint.
2: Ja.
0: Jeg er bange for, at julen bliver udvandet. Det er ikke, fordi vi sådan nogle julehader slet ikke. Men 3 måneder, det er...
2: Altså, du spørger mig, er der én ting, der må komme, og den må godt komme allerede i oktober, det er så også det eneste. Gløk.
0: Ej.
2: Jo. Gløk må sgu godt komme allerede i starten af oktober.
0: Gløk må altid gerne forsvinde. Honningkager derimod.
2: Ej, fy for.
0: Plejer der ikke at være sådan en lille honningkagevindue i november, så er de væk, og så kommer de i december.
2: Det er jo børnefødselsdag, jo for fanden.
0: Nå, men kan vi ikke lige komme med, altså supplere på det forslag der?
2: Godt.
0: Og så sige, det lyder sobert. Halloween ud i butikken, det er jo alligevel almindelige varer, som så bliver lavet Halloween-farvet, og så kaster man flagermus på alt. Sådan, her har du en dåse majs med flagermus på. Halloween-majs!
2: Ja, fedt.
0: Det er jo sådan, at, fint nok 14 dage før, for dem, der gider. Efter Halloween, så bare køb på med julepynten.
2: Ja, den synes jeg er god.
0: Er det ikke til at regne med?
2: Jo.
0: Ja, så støtter vi den.
2: Det er reglen.
0: Og,
2: gå ind og støtte den, det kan man jo.
0: Ja, ja, det er sådan fantastisk med borgerforslag. Ja. Man kan bare stille dem, og hvor langt de når, det er jo så et spørgsmål om opbakning.
2: Yes.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe. Ja, ej, men det kan folk jo ikke se, jeg må bare fortælle. En årsag, der er længere, end vi gider at forklare, så har vi nogle papskiver af os selv.
1: Ja.
0: Sådan nogle papfigurer i en til en størrelse, som står ud for det vores vindue her. Det er bare super mærkeligt at sidde og kigge på oven på det, samtidig med, at jeg prøver at koncentrere mig, så vi skal have flyttet de der papskiver.
1: Ja, okay. Ja.
0: Og så skal vi have fundet ud af en ting, fordi jeg sidder her i ramme alvor og prøver at regne tilbage på, hvornår var første udgave af brevkassen. Og der kan jeg huske, at det er... Vi er helt tilbage i det, vi er på 6. år.
1: Ja, det tror jeg
0: rigtig. Hvor du er brevkasseredaktør.
1: Ja.
0: Jeg kunne bare rigtig godt tænke mig ligesom at finde dagen. Fordi så kunne jeg da måske finde på, og det ved jeg ikke, tage en kringle med, eller et eller andet, du godt kan lide, for at fejre dig som brevkasseredaktør.
1: Jamen, det behøver
0: det er der ikke mange, der holder i så lang tid. 6 år.
1: Nej.
0: På toppen.
1: Nej.
0: I medgang og modgang, ja, op og ned. Den har haft mange ansigter, den brevkasse.
1: Ja, og vi kan da allerede fra start af sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: I sidste uge, der blev det alvor. Og det gør det hvert år på den her årstid. Dagene bliver kortere og kortere, og mørket lukker sig omkring os.
0: Ja.
1: Vi er mange sensitive og følsomme sjæle i dette kongerige, der mærker humørsvingninger, når lyset forsvinder, og vinteren melder sin ankomst. Det er vigtigt, at vi ikke bruger ordet Kong Vinter. Og det kommer vi ikke til at gøre i vores brevkasse, eller i vores program.
0: Nej, vi har slet ikke i vores ordforråd.
1: Nej, det er noget mærkeligt at sige. Det er et irriterende udtryk.
0: Ja, det er irriterende. Det er ligesom sådan noget løvfaldssommer.
1: Ja.
0: Det er ikke et ord, munde.
1: Nej. Mange brevkasser oplever en fremgang med lige præcis spørgsmålet omkring vinterdepression, dårligt humør, sofakartofler, rødvin og chipstrangen til morgenmaden til aften. Ikke vores brevkasse.
0: Ja, må jeg lige spørge noget?
1: Ja.
0: Er der en sammenhæng mellem, at altså man er lidt trykket af, at nu bliver det efterår vinter, og så chipspisning?
1: Ja, det hænger sammen. Det er, man har lyst til at lægge som en kugle på sofaen og bare køre ind.
0: En chipskugle i mørket.
1: Nå. Ja, vi skal ud over stepperne, og vi kan lige så godt sige, at hvis du allerede er begyndt at mærke den, så vil vi sige lysterapi. Ja. Kom ud i det dagslys, der nogle gange er. Fysisk aktivitet skal du også forsøge, og så fast søvnrytme.
0: Er det ikke meget tidligt at lukke mørket?
1: Men vi ved jo, den kommer.
0: Vi er jo stadig gang
1: i sport. Vi ved jo, den kommer, Poulsen.
0: Ja, ja.
1: Lad os nu bare få den ud over rampen.
0: Det er rigtigt.
1: Nå, her kommer et brev.
0: Ja. Vil det sige, at så kunne man godt sådan præventivt spise chips?
1: Ja, ja.
0: Altså inden mørket kommer, ja. så ligger man sådan som en kugle og spiser chip.
1: Kører ind.
0: Ja, kører dem ind, ja.
1: Kære brevkasse.
0: Ja.
1: Jeg er en frisk pige i 40'erne, som nyder livet i fulde drag. Jeg er single med stort S uden børn eller andre forpligtelser. Det er blevet lidt koldere i vejret, og hvor sommeren og sensommeren har givet mulighed for at klæde sig våde på og vise lidt bare skulder, hvis I forstår, så er det straks værre at flytte med ens påklædning, når det bliver koldere i vejret, eller hvad? Har I nogle fifs? For række efterårshilsner fra Jaguaren.
0: Prøv at høre her, Bettina. det kan man da godt.
1: Jeg synes sgu... der er et udtryk, der hedder...
0: Flørte med ens påklædning.
1: Det er godt at være varmt klædt på. Altså, det er jo positivt, når man møder en og siger, du er da godt nok varmt klædt på.
0: Ja.
1: Så den skal vi holde fast i.
0: Det kunne være noget nubuk.
1: Ja. Skal vi nå en til?
0: Altså, man trækker i huder.
1: Ja.
0: Andres huder. Godt.
1: Vi skal lige nå den her også på.
0: Ja, og der er flere, ja.
1: Jeg er en kvinde midt i 40'erne. Med et travlt og dejligt liv. Sommeren er slut, og jeg vil gerne i form efter en heftig sommer.
0: Ja.
1: Jeg har et ret stillesiddende job og kommer derfor dagligt i mit lokale fitnesscenter for at holde mig i form. Jeg er ellers ret social, men lige med træning er det rart at få sit space.
0: Mm.
1: Sagen er nemlig, at der i mit fitnesscenter er en ældre fyr, som er særdeles snaksalig og næsten virker til at bruge stedet som sit andet hjem. Han opsøger folk, taler på dem og med dem. For nogle år siden havde jeg også selv problemer med indstillingen af en træningsmaskine, og så kom han straks hen. Jeg svarede ham, og når jeg kommer fra nu af i centret, står han klar til at tale på mig.
0: Ja.
1: Hvad gør jeg? Det er jo sådan en... Dem kender vi jo godt, den type. Og det er jo mand, der er ensom, og det skal vi jo det skal vi tage vare om.
0: Ja. Der skal man vel bare arbejde lidt med sin kropsprog.
1: Jeg tænker også. Ja. Og der er jo mange træningscenter i Danmark.
0: Ja, ja.
1: Så må du jo skifte.
0: Vi skal også have delt op. Vi skal have plads til alle.
1: Ja.
0: Så må man lave snakkecentre og ikke snakkecentre.
1: Ja, det
0: eller
1: synes jeg
0: op, eller ting. Det minder mig i øvrigt om en anden ting, som også er ret vigtig, Holm. Og det er det der med at løbe nøgen rundt.
1: Ja, den kom jeg også lige på.
0: Det skal vi også lige have styr på i dag. Nå, om det der med nøgenløberen.
1: Ja.
0: Som bare var en nøgenløber. Må man det? Hvor skal vi løbe? Hvad tidsrum? Det skal vi også lige have styr på i dag.
1: Yes.
0: Men der er Royal nyt for Norge om lidt. Og vi har travlt.

0: kender Spyro og Material Lover. Man er færdig der.
1: Ja.
0: Hov, så kan vi jo kaste os over en omgang af Royal Nyt.
1: Ja.
0: Og det er det Royal Nyt for Norge?
1: Ja, vi skal en tur til Norge. Vi starter i Norge, hvor jeg synes, det er den vigtigste historie. Men vi kommer også lige forbi Danmark, fordi der sker jo også hele tiden ting i det danske kongehus.
0: Jamen, det er jeg fuldstændig med på. Ja. Jeg er bare lidt i tvivl om, når nu, hvis det var sådan primært rendyrket for Norge, om det så skulle være en rendyrket Norge, for jeg fandt nemlig sådan en... Men jeg synes bare ikke, den er ikke så ren nyt, så det er mere, om vi skulle køre det samme.
1: Eller det er de klasker os i fodbold, Poulsen. Vi skal ikke sidde og...
0: Nej. Jeg spørger bare.
1: Sådan, ja.
0: Jamen, så får den dem, vi kender.
1: Den er bedre.
0: Ja.
1: Fordi... Lad os lige prøve at få et overblik over det norske kongehus. Der er jo Märtha Louise og Reptilet.
0: Og vi kan jo egentlig godt stoppe der.
1: Ja. Det er jo par, og de er jo ældste barn af kongen,
0: ja,
1: og dronningen. Og det er jo Märtha Louise, som jo så også har børn med en mand fra et tidligere forhold. Hun har ikke nogen sammen med Durik.
0: Nej.
1: Endnu. Det bliver jo nok også Durik, der føder dem, når vi når dertil.
0: Det tror jeg nemlig også, hvis det bliver det.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke, det bliver børn i den forstand, som vi kender børn og forstår børn.
1: Det tror jeg heller
0: ikke. Det bliver noget andet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men
0: en lavalampe. Så det der inde i, det er vores barn.
1: Ja. Men Durik er jo meget mere end en reptil. Han er jo også bonusfar.
0: Ja.
1: Og når han er bonusfar, så er det fordi, der er jo nogle børn fra et tidligere forhold. Den ene af dem hedder Lea Ben. Eller Lea, der er Ben. Og hun er med i det program i Norge, der hedder Skal vi danse?
0: Og er det tilsvarende til...
1: Vild med dans.
0: Ja.
1: Ja, det havde den kvikke nok også regnet ud. Og hun deltager, altså hun er 21.
0: Man kan svare nej til begge dele.
1: Ja, ja. Hun er 21. Og der var selvfølgelig pressemøde på det her program. Og så dukker de op alle sammen. Altså der kommer både Durik og Märtha Louise og søsterne Emma, Talula og Maud.
0: Emma, Talula og Maud?
1: Ja, det er søstrene.
0: Oj.
1: Og så, så kommer der så en mere, og det er en norsk kunstner.
0: Ja.
1: En gut, der hedder Jostein Hammer.
0: Ja, det hedder Gyt.
1: Ja,
0: på norsk.
1: En Gyt. Ja. Og der begynder præsten så i Norge at lægge to og to sammen, for han sidder og klapper, når hun danser.

0: Ja. Mm. Og det er jo det er sødt.
1: Men det er ikke en farvepalette, de maler med i den tid. Det er jo Netflix-grenen.
0: Ja.
1: Så jo flere skøre mennesker, der kan komme med, jo flere dokumentarer kan der komme. Og nu det ikke, skal det ikke lyde som om, at vi siger, at Durek han er ved at være udtømt for historie. Det tror jeg slet ikke. Jeg tror ikke engang, han er varm.
0: Nej, men det er også en kommende mulighed for Durek, for han har jo også lavet musik. Kunne han gå sammen med den nye unge svigersøn her?
1: Altså, og så har set The Osbournes, Kardashians og sådan noget.
0: Ja.
1: The Dureks.
0: Det kan, i Norge, de har jo ikke meget musik, sådan en historie. De har og Kygo, ikke?
1: Jo.
0: Det er ligesom det, de har. Men det kan vi følge med i. Det synes jeg er interessant. Jeg lovede, vi også at vi skulle blive det danske kongehus.
1: Ja.
0: Jeg vil bare lige sige, at vi er alene hjemme. Det er KP, der har rådet. Og jeg elsker, når han har det, fordi jeg synes bare godt, vi måske skulle kigge på nogle ritualer i forhold til, at den almindelige dansker også ligesom ved, at det er ham, der har den. Ja. Kunne man smide livgarden i noget pyjamas eller hejse sørøverflag på slottet? Ja, et eller andet.
1: Ja, markere det på en eller anden måde, så vi kan finde ud af, hey, det er en KP-dag i dag.
0: Ja. De andre, de voksne, er ude at sejle i Saint-Tropez.
1: Ja, og det er jo ikke sådan, at man bare lige kan kalendersætte sådan en der. Den kan jo opstå, så du har ret. Der skal en eller anden form for markering, som er meget tydelig på det.
0: Ja.
1: Ja, tak for det. Jamen, lad os kaste os over nøgenløb om lidt, og så lige nyde den her, som Lucas Graham spillede for første gang, da vi sendte live for Smukfest i år. Before You Go.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.

0: Gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
1: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
0: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Tones and I, David Guetta og Teddy Swims med Gone, Gone, Gone. I sidste uge, der var der en episode, der blev omtalt således af en kvinde, møder en nøgen mand i hollænderskoven i Birmingham. Han var i fuld firspring, kun iført løbesko, og løberen bliver beskrevet som en slank mand i slut 60'erne, så kommer løbende i et resttempo, og det stussede vi lidt over hånden, fordi det kræver altså trænet øje for lige at aldersbestemme en nøgen mand i et resttempo.
1: Ja. Der har man set. Så har man set noget.
0: Ja, men det er en anden sag. Siden der har Syd- og Sønderjyllands politi været i kontakt med manden, og alt er sådan set fint nok. Der er bare kommet en melding om, at det er en, der bare har nyt at løbe en tur.
1: Alt er skønt for den.
0: Ja. Ja. Og så er det, vi lige tænker, det skal vi lige blive lidt klogere på. Og derfor har vi ringet til dig, Torben Larsen. Velkommen til.
2: Ja. Jo, tak.
0: Tidligere formand for Danske Naturister, og nu er du blandt andet arrangør af løb- og vandreture og andre spændende ting. Allerførst, Torben, må man godt løbe nøgen rundt i skovene, hvis man har lyst til det?
2: Ja, altså i statsskovene, de skove, som administreres af Naturstyrelsen, ja. der må man færdes nøgen, og det har man måttet siden 2016.
0: Okay, og det er fuldstændig ligegyldigt, om man er gående eller løbende?
2: Det er fuldstændig lige meget, ja.
0: Og det er jo godt at vide.
2: Ja, altså det er det jo så, ja, og det er jo lige præcis det, vi måske har problemet, fordi der er jo ikke så mange, der ved det. Når de ser sådan et nøgen menneske ude i en skov, så tænker de, at sådan er det her, altså man laver nøgen, og så seksualitet, og ja, der er noget med fordomme, ikke? Og det popper op lige med det samme, jo.
0: Men er der sådan noget med tidspunkter? Jeg tænker også, det kunne være, at man kommer gående med en børnehave, eller der var nogen, der havde sarte øjne, og nogen, der bare tænker, det her, det er indbegrebet af frihed.
2: Ja. Jamen, det er det faktisk også. Og man kan jo ikke rigtig udtale sig om det, før man har prøvet det. Men hvis man havde den vished om det fantastiske, det er at opleve det der, og så pludselig, at det er lovligt, ja. Så tror jeg altså også, det vil være lidt anderledes. Men også det, at det ses jo ikke ret tit. Altså, det er jo derfor, det er uvant. Altså, man forventer ikke at se noget, som
1: ved vi, hvor mange der er?
2: Altså, ja,
0: nøgenløbere?
2: Ja. Nej. Det er lidt forskelligt. Altså, man er jo også i flok, og man er også alene. Det er sådan lidt forskelligt, hvad man foretrækker.
0: Men der er vel også stor forskel på, hvis man er i flok, så kan man ligesom sige, okay, der er nogen, der, det er en forening, det er de her gang i noget. Hvor hvis der kommer et enkelt menneske i høj fart, måske endda i tusmørke, så kan man få nogle andre tanker.
2: Mm. Lige præcis. Ja, det gør man. Det gør man lige præcis, ja.
1: Altså, jeres lokale forening står også bag en andre ting, man kan lave nøgen. Der er jo gymnastik og nøgenfitness, og så er der nøgenbowling i Haslev.
2: Ja.
1: Er det sådan et sted, hvor man kommer med sine egne kugler, så?
2: Ja, det kan man jo gøre, men man kan så også vælge at bruge dem, der er på stedet.
1: Ja, okay.
0: Men der er vi jo inde i, skal man sige, et lidt mere lukket rum, ikke? Der er det ligesom afgrænset, at her gør vi det nu, og så lukker man måske et par timer, sådan, så folk, der godt kan lide at bowle i stramme bukser og sko, de er der ikke. Men sådan er det jo ikke, når vi er ude i naturen.
2: Lige præcis. Og det er også derfor, at det kræver oplysning. Altså, det kræver oplysning. Folk skal vide, at det her, det er tilladt, og det er ikke nødvendigvis noget seksuelt, vel? Det kunne altså også godt være, fordi han godt kunne lide det bare, ikke?
0: Eller nøgenkvinde.
1: Jo.
2: Ja, nøgenkvinde, der skal vi måske passe lidt på, fordi det tror jeg altså ikke bliver i min levetid. Det vil jeg sgu indrømme.
0: Men det er lige så lovligt?
2: Ja, det er fuldstændig lige så lovligt. Det kunne være hvem som helst, der ikke havde tøj på, der gik rundt i den her skov. Der er det med en nøgenkvinde i en skov. Hun vil garanteret blive opfattet som, det er en invitation til et eller andet. Det er helt sikkert. Det vil man gøre. Så langt er vi altså ikke nået endnu.
0: Lige her til sidst. Det hele, det kan jo bimle og bamle på sådan en løbetur. Er det rart?
2: Men nu må jeg bare tage mit ord for det, men det er det virkelig. Altså, det er virkelig pragtfuldt. Det er virkelig pragtfuldt. Altså, både det ene og det andet. Og så det der kombinerer måske også et konkurrencemoment, det er det, som orienteringsløb kan være, ikke? Det er jo virkelig skønt. Altså, og så den der, altså friheden, den der med ikke at have tøj på, det skal prøves. Det er så lækkert.
0: Torben, tak for snakken, og tak for at gøre os en smule klogere. Så ved man, det er en god dag, når det er opnået.
2: Helt sikkert. Det er godt.
0: Her der er det Foster the People med Pumped Up Kicks.

0: Foster the People, All Pumped Up Kicks. Har du lyst til en nøgenløb? Betur?
1: I skoven? Jeg ved sgu ikke rigtigt. men det er mest for andres skyld.
0: Ja, nej, ja, ja. Ja, det er det. Ja. Det er det. Det er simpelthen det.
1: Ja.
0: Også hvis man er generet, så skal man bare løbe så hurtigt. Er der ikke nogen, der ser noget, de ikke skal se?
1: Ja.
0: Nå, men også bare for at sige, den er helt ude af...
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Man skal dog opføre sig ordentligt og ikke genere andre.
1: Åh, oh, men det bliver du også sagt, jo ikke?
0: Deres ja, ja. Er, hvis man gør det.
1: Og lad være med at seksualisere det. Det er bare en krop.
0: Der har vi styr på det.
1: Ja,
0: godt. Nå, men til gengæld til skurkenyt, der vil vi jo gerne nuancere graden af skurk. Ikke så meget pege skurkene ud, det har de gjort selv. 1-10 går skalaen i et lille skurk. 10 kæmpe skurk. Stjerne, hvis den er helt uden for kategori.
1: Yes.
0: Vi skal starte med en episode med en lysesdag.
1: Nå, for pokker.
0: Ja, det er vi inde i nogle døgnrapporter her natten til søndag omkring klokken 02.30. Det er også et specielt tidspunkt.
1: Ja.
0: Blev en mand, der kom gående ned af Brovejen i Nykøbing Falster, pludselig ramt af en metalgenstand, der blev kastet ud af et vindue. Politiet kom kort efter, og patruljen fandt frem til en 49-årig mand, som erkendte, at han havde kastet en lysesdag ud af vinduet, dog uden at have til hensigt at ville ramme nogen med den. Men det må man ikke.
1: Nej, det må man ikke.
0: Så han blev anholdt. Ja, ja. For kvalificeret vold. Du skal da ikke kaste med lysdag, det rammer også en.
1: Ja.
0: Kan jeg vide, hvorfor han egentlig... det kan være, han har bare skulle puste ud. Han har været sin seng. Og så bare... Gud, hvad er den grim.
1: Ja.
0: Men så skal den jo ikke ud af vinduet.
1: Nej, det skal den ikke.
0: Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad der får en til at kaste en lysdag ud af vinduet.
1: Nej, det kan jeg heller ikke. Og jeg tænker også, den politimand eller politidame, der har taget manden med på stationen og tænkt, nu må jeg ind og afhøre, skal ind. Nå, Klaas.
0: Den lysdag. Den,
1: hvorfor lige en lysdag?
0: Og vi ved jo ikke, om det har været sådan en lille flad ind til et fyrfærdslys.
1: Nej, nej.
0: Eller om det har været sådan en kandelaber, der bare blev fløjet ud.
1: Ej, det er sgu en...
0: Men er vi ikke på en træ der på en lysdagsskur?
1: Jo,
0: men... Og så antage, at det har været en lille lysesdag, og ikke farligt som sådan, bare dumt.
1: Ja, det er bare dumt, ja. Ja. Godt.
0: Så er der også noget her, der vil bede om lige at have et spidst øre på en formidlig omstændighed i hånden. Mm. Jeg tror, den vil fremgå. Det er nogle 20, der er taget midt i deres 20 gerning. Et mand fra Frederikshavn Kommune blev onsdag morgen vækket overrasket af 2 tyve i sit skur. Den ene undskyldte kort... hvorefter begge løb ud og flygtede på en scooter. Tyvene havde stjålet en sæk med pantdåser og en fiskestang.
1: Oh.
0: Ja, det er også taget luftgør, men det smed de på vej under flugt.
1: Det var godt.
0: Altså, sådan nogle skurtyve, der så bliver taget, og så er den ene alligevel så godt opdraget.
1: Ja.
0: Ej, undskyld. Men så flygter de. Altså, hvis man siger undskyld, er du så ikke nødt til at lade det hele stå, og så gå?
1: Jo, jo.
0: Du kan ikke sige undskyld, og så stjæle en fiskestang og nogle pantdåse, det er mixet signaler.
1: Men det er jo en tendens, Poulsen, der breder sig i alle lag i det danske samfund. Hvis bare man siger undskyld, så går alt
0: sammen. Og flygte på scooter, så må vi antage, at de er nok i det yngre segment. Men det er en antagelse herfra, det er ikke noget, vi kan... Altså, jeg synes bare, at når man siger undskyld...
1: Jamen, er man så tilgivet?
0: Så vil det... Nej,
1: overhovedet
0: ikke.
1: Det synes jeg heller
0: ikke. Nej.
1: Det synes jeg ikke.
0: Men det trækker lidt ned. Men når du så stjæler alligevel, du kan ikke sige undskyld, så gør det alligevel.
1: Nej. Det kan du ikke.
0: Det er det, jeg mener. Så jeg havde lyst til at trække den lidt ned, men nu synes jeg faktisk, det bliver værre.
1: Ja, det synes jeg også.
0: På grund af de mixede signaler.
1: Så, ja. Jamen på en femmer.
0: Jeg skulle lige til at sige fem.
1: Skal fandme ikke gå ind i andre folks skure?
0: Skal deres fiskestænger og pantdoser være?
1: Ja, godt.
0: Og folk, der stjæler, de er på definition nogle dumme svin.
1: Nogle dumme svin, ja. Har vi flere?
0: Ja, det kan jeg love dig. Den her, det er en patrulje for Østjyllands Politi. Som kommer kørende, og det foregår i det centrale Aarhus. De er på vej imod centrum. Der står en mand på fortorvet, og han gør det, at han vifter med sin lange finger i tydelig retning af patruljen, som så holder ind til siden og retter henvendelse til manden, som så vælger at sætte ord på sin gestikulerende handling, som det står beskrevet, så betjentene ikke var i tvivl om, hvad han mente om dem. Han var 57 år, og Vøjbjerg er blevet sigtet for fornærmelig tiltale mod polititjenestemænd. Og efter en 11 efterfølgende visitation, så havde han også en lille mængde narko til eget forbrug, siger han så.
1: Ja.
0: Han erkender sig skyldig, og det er jo også svært. Altså at stå med langmanden frem og sige alt muligt,
1: ja.
0: Og så sige...
1: Undskyld.
0: Det gør det...
1: undskyld.
0: Det var ikke det, der foregik. Ja. Eller undskyld, og så fortsætte. Ja. Ej, så den er landet et sted. Men det er jo en småskurk her, ikke?
1: Jo, det er det.
0: Min serieforbryder.
1: Men jeg synes, altså tag nu bare din autoritetstro tilbage til, da du er 12 år gammel, på. Ja. Man står ikke og giver en fuckfinger til en politibil. Det gør man simpelthen ikke.
0: Nej, det gør man jo ikke som 57 år, du.
1: Nej, det er jo
0: du helt. Du gør ikke engang tage hans løbehjul eller fjerne hans lommepenge.
1: Nej.
0: Nej, den falder hårdt.
1: Ja.
0: Det, og så igen, serieforbryder. Starter med fingeren, starter med ord på.
1: Ja, hvor kan det igen?
0: Så har han også
1: narko.
0: En mindre besiddelse af narko.
1: Ja.
0: Ikke nærmere.
1: Eget forbrug, siger du? Ry. Ja. Lige nu.
0: Er han ikke også på en femmer?
1: Jo.
0: Så den sidste her, den er kras, men vi tager den altså. Det er TV MidtVest, som jo altid er arnestedet for de største skurke. På sin ejendom ved Ørding på Mors eller Christina, ikke for sine 30 høns. Det har hun gjort siden 2022, og hun oplevede både en ødelagt salgskasse, stjålne æg kl. 4 om natten, og at folk først betaler dagen efter.
1: Ja, det er jo så en ting.
0: Men to episoder i den forgangne uge har fået hende til at råbe højt op nu her. Nu må der være stop. Mandag bliver der følge Christina taget 3 bakker æg, som koster 60 kroner, men der bliver kun betalt 35 kroner i kontanter, og i fredags der var der en mand i en rød bil, der tog en helt bakke æg, uden at sige noget.
1: Ja.
0: Så det vil sige, det er jo en buket af kriminelle, der stjæler på de her vejbrugere.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke engang særlig dyrt, vil jeg sige.
1: Nej, det er det ikke, og det er jo man skal jo sætte pris på, det er jo friske, lækre.
0: Det er hyggeligt.
1: Som regel økologiske råvarer, der står helt ude i gaden.
0: Ja. Og puthøns.
1: Men det her viser jo bare på, med al sandsynlighed, tillidssamfundet er på vej væk.
0: Ja,
1: vi kan ikke stole på hinanden længere.
0: Og
1: man er sig selv nærmest. Det er sørgeligt. Men en tendens. Så jeg tror, man skal til at lave noget.
0: Og det er jo i spottingsafdelingen her, kan man sige.
1: Jamen, jeg synes sgu stadig, det er for meget.
0: Men, ja, og signalet i det. Så jeg vil sige, der er en 4 for at være en ikke møgtyv.
1: Ja.
0: Men man går fra at være skurk til også lige at få et lille skiderik-emblemet på den der.
1: Jo, men det er jo.
0: Kan vi ikke indføre det?
1: Kunne du tænke dig at blive tyv for 8?
0: Man bare ikke.
1: Nej.
0: Nej.
1: Slet ikke putte æg. Så er man da godt nok også dum.
0: Ej, desværre er der masser af dem derude.
1: Ja.
0: Vi bliver nok aldrig færdige med at tælle dem, men vi kan da i hvert fald få nuanceret et par stykker af dem, hver gang vi har skurkenyt.

0: Pure Love.
1: Glimrende.
0: Glimrende, ja. Bestemt. Ja. Løftesang, måske for nogen.
1: Men ikke for alle.
0: Nej, nej.
1: Har vi løftesang?
0: Ja,
1: det har vi. En skål for alle, også med glasset halvt fyldt, alle jer med glasset halvt tomt.
2: Vi skal danse.
1: Ja.
2: Vi skal også tromme, og skal vi ikke bare synge med os?
0: Jo, det skal faktisk, og vi har sad og kigget lidt på, sådan, og hvad har vi i kurven af fælles krammer løftesangen? Der er lidt at vælge mellem, og den valget faldt på, det er denne her fra The Farm med All Together Now.

0: en fælles krammer.
1: Det er det.
0: The Farm med All Together Now. Vi er jo Danmarks førende HK-program, så vi vil også gerne, når det er muligt, slut på en lille trolltrol-historie, gerne fra nærmiljøet. Og da vi sad og kiggede efter skurke hos vores venner på TV MidtVest, så ploppede dagens trolltrol-historie op. Den handler om Annette. Hun har lige parkeret bilen, fordi hun er på vej hen til indkøbsvognene i Netto i Brande. Hektisk, der roder hun i sine lommer. Men uden held. Ingen mønter.
1: Og til vognene.
0: Ingen mønter, ingen vogn. Nej. Derfor så går Annette ind i Netto. Fordi så kunne hun købe en tier ved kassen. Og her så spørger hun så i køen, om må jeg få en forlomme. Det er også længe siden, man har fået det.
1: Stadig fedt udtryk, ja.
0: Og så opstår magien, fordi kvinden foran hende, som var på indkøb med sin søn, hun vender sig om, og så giver hun Annette en tier. Helt uden betaling. Annette er fuldstændig paf, og siger, jeg blev meget rørt over at få en tier, for det var ikke, hvad jeg havde forventet. Er det ikke skønt, at vi lever i et land, hvor den slags sker?
1: Det er rørende.
0: Åh, det er rørende. Meget rørende. Du lytter til Poulsen

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.

0: Det blev til en samlet bøde på 17.000 kroner til den klimaaktivist, der nytårsaften blev skubbet omkuld af en garder på Amalienborg Slotsplads efter kongens nytårstale. Det står klart efter, at aktivisten nu har fået sin dom for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Udover at være blevet tiltalt for at springe ind for en livgarden, blev aktivisten i andre sammenhænge tiltalt for at have overtrådt både færdselsloven og ordensbekendtgørelsen af flere omgange. Benzin- og dieselbiler kan blive et sjældent syn på Vesterbro i København. I går vedtog et flertal i kommunens klima-, miljø- og teknikudvalg en nul-emissionszone i dele af bydelen. Det betyder, at benzin- og dieselbiler som udgangspunkt bliver forbudt. Lone Billehøj er forperson hos Vesterbro Lokaludvalg, og hun er forbeholden over for beslutningen.
1: I Vesterbro Lokaludvalg der støtter vi jo op om målet omkring både mindre forurening og også elektrificering, men vi er sådan lidt mere forbeholdende for, om det her måske er den rigtige løsning.
0: Oprindeligt dækkede forslaget et større område end det, der blev vedtaget. Efter modstanden har kommunen ændret i zonen, så blandt andet hele Vesterbrogade er undtaget. Nu skal den justerede zone så til godkendelse hos Miljøstyrelsen, og så endelig vedtages af Københavns Borgerrepræsentation. For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kroner om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kroner om måneden, de kan få i dag. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 19 år og går i 3. G på G4'en Gymnasium.
2: Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
3: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
2: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Og heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har nemlig spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for hendes datter.
4: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
0: Nå, det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol, især mod sydøst. 14-20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst. Ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Her til eftermiddag er det mig, der læser radioviserne, og jeg hedder Thomas Hougaard.
5: Det her er P4.

0: too cold. Det er blevet efterår. Her fik du Sweater Weather med The Neighborhood.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Simon Krog Johansen.
0: Og en radiovis, der kunne fortælle os om det nye tiltag fra regeringen, nemlig at afskaffe hjemmeboende SU, det vil sige 81.000 unge, sådan slag på tasken er det, der for fremtiden skal undvære det, der tidligere er blevet kaldt cafépenge, eller den slags nedladende begreber. Vi hørte også nogen her fortælle om, hvilke konsekvenser det får. Vi sidder her på redaktionen og tænker, måske er det det incitament, altså hvis hjemmeboende SU forsvinder for rigtig manges vedkommende, der får en til at flyve fra reden. Lige at sige, kære mor, kære far, eller hvem man nu har boet hos, nu er jeg klar til at stå på egne ben. Den her eftermiddag, der prøver vi at kigge i retning af dem, der skal ud og have det første kapitel i voksenlivet, ud og bo alene, eller hjemmefra i hvert fald, for første gang.
2: P4 på mission.
0: Og det betyder også, at du, Johan, har sat dig i vores radiobil, skulle jeg til at kalde det, sendevognen, der skal ud og blive klogere på det her emne. Kan du huske, at du selv flyttede hjemmefra første gang?
3: Ja, det kan jeg. Og det er jo noget, som man lige skal forberede sig på, fordi der kan være mange udfordringer, altså alle mulige praktiske ting med. Jeg skal også lige huske, en forsikring skal du have styr på. Yeah. Du skal have styr på hylder, hvis du vil have dem op. Hvordan får man lige i gang i det, uden at ringe til sin far hele tiden?
0: Yeah.
3: Der er mange ting, der lige sådan... Man skal forberedes på.
0: Vi er jo lidt på jagt efter nogen, som jo måske står foran det kapitel. Hvor er det, du er på vej hen?
3: Jeg er lige nu på vej til IKEA, fordi jeg tænker, hvis der er et sted, hvor at dem, der skal til at flytte hjemmefra, de frekventerer, ja, jeg skal kalde det, så er det nok IKEA,
0: ja,
3: forestiller jeg mig. Så jeg håber, jeg kan finde nogen der.
0: Ud og købe sådan en toiletbørste eller sådan et eller andet, som man ikke engang havde tænkt, at man skulle, ja, have, men som man selvfølgelig skal have. Vi leder den her P4 eftermiddag efter, ja... De gode råd, måske i virkeligheden, eller nogle erfaringer, andre kan drage nytte af. Vi vil rigtig gerne høre fra dig også på en sms. Hvad ville du gerne have vidst, inden du flyttede hjemmefra? Det kan jo være, at erkendelsen har meldt sig på et tidspunkt, og så fandt du ud af det, men det kunne måske også være meget rart at have vidst det på forhånd. Meld lige ind på en sms til os her på redaktionen. 12:12, start med nord, lav et mellemrum, så prøver vi at klæde dem på, der skal i gang med det første rigtige voksenkapitel. Måske nu. Med et ekstra incitament, hvis den hjemmeboende SU forsvinder for mange vedkommende.

0: Fuld gas på Søren Torpegaard Lund her. Festen stopper aldrig. Til gengæld en relativt rolig start på eftermiddagstrafikken, Johnny Krone.
1: Ja, det må jeg sige. Det er stille og roligt. Ikke så mange opkald har vi fået eftermiddagen igennem. Men altså, nu er vi jo lige taget hul på det. Så lad os nu se, hvad der sker. Men jeg tror da og håber på, at det bliver en af de sådan, roligere eftermiddage. Altså, det er jo stadigvæk, lunt med temperaturen og sådan noget. Så det er jo ikke det vejrmæssige, der går ind og påvirker. Vi er klar. 70, 100, 110.
0: Lige præcis. Johnny Krone og Company er klar til at tage imod dit tip fra de nordjyske eftermiddagsveje. Skulle der nu være et eller andet, et noget tabt gods, eller noget vejarbejde, eller en anden trafikal klassiker, så er de klar til at tage imod tippet 70 100 110. Her skal vi en tur tilbage til dengang Tears for Fears sang om alle dem, der gerne vil bestemme. Everybody wants to rule the world.

0: Alle vil gerne bestemme i den her verden. Alle vil også gerne følge med i, hvad der foregår i den her verden. Og så er det jo overvågning, der skal til. Måske endda med en kæmpestor drone. Det var sådan en, du måske så på vingerne et sted over de nordjyske kyster i løbet af dagen i dag. En kæmpestor drone, der skulle rundt og patruljere det jyske luftrum, bare lige for at vise, hvordan man kan gøre den slags med et særligt ubemandet fartøj. Et luftfartøj fra det tyske luftvåben, Luftwaffe. Det hedder en German Heron TP, tror jeg nok. Det er ikke mit speciale, og det er der heller ikke ret mange i Danmark, der ved sådan overdrevet meget om. For det er altså først i 2028, at det danske flyvevåben i Danmark altså modtager de ubemandede fly, der har lidt de samme karakteristika. De hedder så til gengæld MQ-9B. Men hvordan fungerer de så? Hvad kan de? Og hvordan ser det ud sådan oppe i mange, mange meters højde? Det fik min kollega Martin Clausen syn for sagen omkring, da han var med på en, hvad skal vi kalde det, parallelflyvning, hvor man kunne på første parket se det her kæmpestore luftfartøj, en drone på størrelse med et fly, flyve rundt over Nordjylland.
1: Man skulle næsten tro, at det var en tur til Spanien eller Frankrig eller en eller anden ferie, jeg skulle på, men det er ikke helt tilfældet, for der står ikke SAS på det her fly, men til gengæld står der Royal Danish Air Force. Det er jo forsvarets brigadegeneral Hans Peter Andersen, vicechef for flyvekommandoen. Vi skal ud og se en drone eller et ubemandet fly, som du nok vil kalde det. Hvorfor?
2: Ja, det skal vi, fordi vi har fået mulighed for at træne sammen med tyskerne, som opererer ubemandet fly allerede nu. Og det, der er anderledes for det her i forhold til alle mulige andre flyvninger, vi laver, det er, at ubemandet fly normalt ikke bevæger sig rundt i det samme luftrum, som SAS gør, eller som andre flymaskiner gør. Og det er det faktisk første gang, vi i dansk luftrum flyver med et ubemandet fly i et område, hvor der også flyver civile fly. Og det er jo en konceptoprøvning, som vi er nødt til at lave for at være klar til at modtage vores egne ubemandede fly, MQ-9 Bravo, i 2028.
1: Nu skal I jo modtage dem i 2028. Der er stadigvæk lidt tid til, men vi skal jo ud lige og kigge på det, der altså flyver fra den tyske grænse og så helt op nordpå. Hvorfor er det, vi egentlig bare skal ud og kigge på det? Hvad får vi ud af det?
2: Jamen i virkeligheden, så får vi det ud af det, at vi for det første er der en sikkerhed for, at vi flyver i det samme luftrum, så vi bliver, altså hvor den flyvekontrollen holder øje med både os og den civile drone, eller den tyske drone hedder det. Så der er noget sikkerhedsmæssigt i det, at den her koordination er lavet meget nøje mellem besætningerne, både de tyske besætninger, selvom vi sidder i Slesvig, og de danske besætninger, som flyver ud af Aalborg. Men det, der også gør, det er jo, at vi kan, når vi kommer ned, forklare, har der været nogle problemstillinger i forhold til, hvordan den her drone den bevæger sig rundt i lufttaget. Den bevæger sig jo langsommere end de fly, der normalt flyver heroppe i 7 km højde. Den flyver i sådan i rundetal bare 100 km i timen, hvor vi nok flyver omkring 800 km i timen normalt, når man flyver med SAS. Så der er meget stor forskel på, hvordan og i hvilken hastighed de bevæger sig rundt i lufttaget. Så selvom piloten han sidder i et cockpit, som minder om et flycockpit på jorden i Tyskland, så for flyvekontrollen er det en flymaskine, der flyver langsommere end de plejer at gøre.
1: Hvor meget kommer det til at betyde, at vi kan få de her lidt langsommere flyvende, end vi selv gør lige nu, droner eller ubemandede fly, som det jo egentlig er? Hvor vigtigt er det?
2: Det er super vigtigt, fordi de netop flyver så langsomt, så kan de være i luften i meget lang tid. Det vil sige, når de skal lave overvågningsmissioner, så kan de ligge over et område, eksempelvis op ved Grønland eller i Østersøen, i meget lang tid. De kan flyve cirka 24 timer med den konfiguration, vi forventer at få dem i. Så det vil sige, at i stedet for en flyvemaskine, som kan flyve i en 5-6 timer, så kan de ligge deroppe i et lille døgn i virkeligheden. Og det vil sige, at man kan få super meget, eller et super stort område dækket, eller også kan man have meget efterretning indhentet fra det samme område, hvis man vælger at blive liggende der.
0: Altså noget altså den her testflyvning, kan man sige, af den tyske udgave af det, vi får. Faktisk her i Nordjylland, for de her kæmpestore droner, de kommer til at have base på flyvestation Aalborg, hvor de altså med det udgangspunkt skal blandt andet hjælpe med at patruljere Arktis. Jeg

0: Regeringen vil tage SU'en fra over 80.000 hjemmeboende unge. Det er bare en del af det finanslovsforslag, der er blevet offentligt kendt her i løbet af dagen. Det har fået os til at kaste os ud i en P4-mission.
1: P4 på mission.
0: For hvad nu hvis det ikke får flere til at lette for redden og stå på egne ben hjemmefra? Hvordan kommer man så godt i gang med det liv, når nu din der hjemmeboende SU måske for fremtiden ikke længere er en mulighed? Johan, du er på jagt efter nogen, der måske står i lige præcis den situation.
2: Ja, jeg nåede faktisk bare lige at hoppe ud af bilen herude ved IKEA, før jeg stødte ind i tre stykker, som er flyttet hjemmefra, i hvert fald for ganske nylig for dit vedkommende, Mascha Nielsen. Du er lige flyttet til Aalborg for 2 måneder siden fra Randers. Første gang flyttet hjemmefra. Hvordan har det været?
3: Jamen altså, det har været en kæmpe omvæltning at flytte fra den ene by til den anden, og man kender ikke nogen, og starte på et nyt studie, så det er stor omvæltning i forhold til, hvor man plejer at komme fra.
2: Hvad har du haft brug for hjælp til?
3: Jeg vil sige, det praktiske, altså sådan, du ved, med regninger og IKEA-ture og alt sådan noget, man normalt har derhjemme, som man lige finder ud af, man skal bruge hen ad vejen.
2: Nu står du sammen med dine to veninder, Isabella Rasmussen og Natasha Jensen. I startede på studiet sammen med Mascha. Har I sådan kunne give nogle gode råd videre til Mascha her? Nu har I trods alt boet ude i lidt længere tid, end hun har.
4: Jamen, man skal bare tage det stille og roligt, og så må der komme lidt flere IKEA-ture en gang imellem, og ellers så bare spørge om hjælp fra venner og familie. Ja.
5: Ja, det var meget det samme, det der med, at tingene skal nok komme hen ad vejen. Og man behøver sikkert have styr på det hele, fra når man flytter ind. Det skal nok komme.
2: Altså nogle gode råd her, Mascha. Hvad siger du til det?
3: Ja, men som jeg selv har erfaret efter, men nu har jeg boet alligevel i 2 måneder, så ja, nogle rigtig gode råd. Tag det, som det kommer. Det skal nok gå det hele alligevel.
2: Har du kunne bruge de to veninder til noget, når du skulle flytte hjemmefra første gang?
3: Det har jeg da bestemt. Støtte og lige nogle fif. Boligstøtte. Hvad gør man? Og hvordan får man søgt tingene?

0: på eventyr. Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

0: Everything But The Girl havde lige brug for lidt hjælp fra DJ og producer Todd Terry for at få gjort det her nummer til et kæmpe hit tilbage i midten af 90'erne. Missing fik du her i P4 Eftermiddag, hvor det nu er blevet tid til regionale nyheder. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er uretfærdigt, at regeringen nu lægger op til at fjerne den hjemmeboende SU for mange studerende.

0: Sådan siger Alfred Fuglsang Cortes, der er elevrådsformand på HTX på Tech College i Aalborg. SU'en er nemlig det, der kan give adgang til ungdomslivet i form af barbesøg og bowlingture.
1: Og jeg synes altid, det vil være lidt uretfærdigt af staten, fordi jeg kender i hvert fald nogen selv, nogle af mine egne kammerater, med hvor at, de enten har lidt for lidt tid til at kunne få et arbejde, eller enten er lidt uegnet til at kunne faktisk være i arbejdsmiljø.
0: Alfred Fuglsang Cortes er selv 18 år gammel og på hjemmeboende SU, og han er derfor godt træt af, hvis regeringens forslag bliver en realitet.
1: Jeg er jo nu i gang med at forberede mig til at flytte hjemmefra, så det vil gøre, at den proces tager væsentligt længere tid. Det vil gøre, at jeg kan bruge mindre af min tid på at hygge mig med mine kammerater, og jeg nok skal tage væsentligt flere vagter på arbejde. Og det vil bare gøre, at jeg nok skulle stresse lidt mere over økonomien i min hverdag.
0: Cirka 80.000 hjemmeboende unge skal vinke farvel til SU'en, hvis det står til regeringens finanslovsforslag. Hvis du har overvågningskameraer og bor i Aars, ja, så vil Nordjyllands Politi meget gerne have din hjælp. Over de seneste dage har lokalpolitiet i Himmerland nemlig registreret hele 8 indbrud i et begrænset område af byen, det skriver TV2 Nord. Fremgangsmåden og tyvekosterne minder så meget om hinanden, at der ifølge politiet kan være tale om samme gerningsmand eller gerningsmænd. 7 af indbrudene er sket inden for en radius af blot 2 km, og derfor søger politiet hjælp for folk, der har overvågning i området. Indbruddene er begået på Brorsonsvej, Højtoften, Agertoften, Toftehaven og Birkevej. Mange landmænd er ikke glade for de nye udledningsgrænser for kvælstof, der blev offentliggjort i nat som en direkte konsekvens af den nye gødskningslov. Det er til gengæld Finn Fransen, der er mangeårig formand for Mariagerfjord Fritidsfiskerforening. Han kalder det et skridt i den rigtige retning.
2: Man har jo ødelagt fjorden miljømæssigt over rigtig mange år. Når man går helt tilbage til 97, hvor fjorden kollapsede første gang, så er det gået 30 år. På daværende tidspunkt sagde man, at nu skal vi arbejde på at genoprette fjorden. Og det er ikke rigtig lykkedes for mig at se på nogen måde. Det er tværtimod gået tilbage år for år.
0: I den lille forening, der har man tydeligt kunne mærke konsekvenserne af, at Mariager Fjord har fået det dårligere og dårligere over årene.
2: Jamen det kan vi, fordi at der ikke er noget fisk rigtigt at fange, og derfor taber vi jo medlemmer. Førhen, hvor vi havde omkring 150 medlemmer, så godt og vel, så er vi nede på omkring 50 i dag, og den udvikling, den fortsætter desværre for mig at se.
0: Partierne bag gødskningsloven har afsat 1,9 milliarder kroner til at kompensere landbruget. Det nordjyske vejr byder her til eftermiddag på 15 grader og skyer. Særligt i det vestlige Himmerland er der regn.
3: P4 eftermiddag med Simon Krogh Johansen.

0: Dronning af Månen fik du her med Pil.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Simon Krogh Johansen.
0: Og i går eftermiddags, der talte jeg lidt om Aalborg Håndbold, der havde bekendtgjort, at de har valgt at sælge holdets store stjerne, Jori Knorr, eller i hvert fald en spiller, som jo på papiret skulle være den helt store stjerne, også i flere år i Aalborg Håndbold, end det ender med at blive. To sæsoner ender det med at blive, at den tyske landsholdsprofil kommer til at have base i Aalborg, for fra næste sæson, der skal han spille for Paris Saint-Germain, som til gengæld sender en pose penge i retning af direktør Jan Larsen og resten af Aalborg Håndbold, der sidder på pengekassen. Nogle af de penge, de er blevet brugt allerede på en erstatning, og i dag der blev det altså bekendtgjort sådan helt officielt, hvem det er, der træder ind i den aalborgensiske bagkæde, når der skal, når man fortsat går efter det helt store. Det er Champions League, der er målet. Det er der ikke nogen tvivl om. Det danske mesterskab, det skal selvfølgelig i hus. Det er ambitionen, når man er Danmarks største håndboldklub lige nu i de her år. Til gengæld, hvis man skal have hul igennem til det helt store trofæ Champions League, altså sætte sig på den største og fineste titel, så bliver det altså blandt andet med færøske Elias Ellefsen Askipagøto på holdet. Og han er en topspiller, så lød det også fra klubben selv. Han kommer direkte til Aalborg Håndbold fra den tyske storklub THW Kiel, og har altså der været en stor profil, ligesom han har været en stor del af den ret vilde egentlig succeshistorie, det færøske landshold har været. Hvis man har fulgt bare en lille smule med i landsholdshåndbold, så ved man også, at der har man virkelig leveret over evne, forstået på den måde, at Færøerne, det er jo ikke ret mange mennesker, de har at vælge et landshold ud fra, men med spillere som Skipagøto her, så har de altså virkelig leveret varen på den fineste scene. For næste år og fire sæsoner frem, så bliver han altså et af omdrejningspunkterne i det Aalborg håndboldmandskab, der skal forsøge at hive sværet op af stenen, nemlig vinde Champions League trofæet. Og det er jo meget, meget spændende at se, om det er lige præcis den spiller, der træder ind sammen med Mads Hoxer og Thomas Arnoldsen og alle de andre topspillere i Aalborg Håndbold, der kan forløse det helt, helt store potentiale i Aalborg Håndbold, så vi måske en dag kan få Champions League-trofæet med. Men Skipper Gøtto er i hvert fald den seneste profil, der fra sommer træder til i Aalborg.

0: Wide Awake fik du her Scarlet Pleasure og Sharma. Johnny Krone, på det her tidspunkt, så ville det jo være sådan måske myldretid eller noget, der minder lidt om tæt trafik rundt omkring i de nordjyske, på den nordjyske vej. Kan man se det på det kort, du sidder med?
1: Ja, jeg kan se på Egnsplansvejen, altså ud fra sygehusområdet, og så ind mod, ja, det kunne være E45 i den retning. Der kan jeg godt se, at der er der fede røde streger, så har det måske også lidt at gøre med, at der jo er nogle ændringer på ind- og udgange ved hospitalet. Måske ved du det bedre end mig, men altså i hvert fald er der, kan jeg godt se, at der er noget der, og det er der også som, ja, sådan i det andet hjørne af sygehuset, kan man sige, fordi det er jo oppe ved Føtex-området, men ellers så ser det faktisk fornuftigt ud, vil jeg sige. Sådan forventeligt fornuftigt. Vi har ingen uheld, at vi kender til. Det har vi så til gengæld en del andre steder i det jyske. Så lad os nyde det i Nordjylland.
0: Ja, det er simpelthen bare med at krydse fingre for, at det fortsætter sådan. Hvis der skulle være et eller andet, som der er værd at viderebringe i forhold til den nordjyske trafik, så er det altså 70 100 110.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Forfra sårbar fik du her fra Hugorm.
1: P4 på mission.
0: Hvor vi har kastet os over det der med at skulle flytte hjemmefra på baggrund af historien om, at ja, godt 80.000 unge danskere står til at få frataget deres hjemmeboende SU. Måske er det det, der lige skubber dem ud af reden, ud at stå på egne ben. Johan, du har været ude og tale med nogle af dem, som ja, for hvem det her det er det, der fylder nærmest allermest i livet lige nu.
2: Ja, det er jo dem, der er lige der omkring 18 år, måske lidt ældre, skal til at flytte hjemmefra for allerførste gang. Og jeg kan da huske, da det var mig selv. Nu er jeg jo lidt yngre end dig, Simon.
0: Oh,
2: det ligger mig lidt,
0: ikke meget, ikke
2: lidt, lidt nær. Det er ikke det er så dig, det er det så mig selv. Og jeg kan da huske tydeligt, altså der er godt nok mange ting, man lige skal have styr på. Altså, og jeg kan bare sige, et godt råd fra mig personligt, det var at grovsortere ens vasketøj. Oh. Det har været en game changer for mig.
0: Alt med, alt med vasketøj. Var en udfordring dengang, ja. Og det er der nogen, der mener, det er det måske stadigvæk. Det snakker jeg slet ikke om, men jeg ved, at du har helt specifikt talt med en om det her med, at ja, hvor måske stort og måske næsten uoverskueligt det kan føles.
2: Ja, lige præcis. Jeg var forbi Tech College i Aalborg på deres HCX-gymnasiet der, og der snakkede jeg med elevrådsformand Alfred Kortes, der er 18 år gammel, og han sådan i gang med at kigge på at skulle flytte hjemmefra. Jeg spurgte ham om, altså, hvor stor en opgave og hvor meget det vil kræve af ham.
3: Der er rigtig, rigtig meget, man skal købe til. Jeg skal jo for eksempel købe tallerkener, bestik, køkkenredskaber osv. Nogle af tingene kan jeg selvfølgelig få lånt af mine forældre eller midlertidigt. Men jeg vil sige, der var rigtig meget, der skal købes. Det er altid rigtig dyrt. Det er noget, som mange folk ikke lige helt kigger på, når de skal forberede sig til at flytte ud. Det er, de kigger for eksempel kun på husleje og indskud til det. Indskud er væsentligt mere, fordi du skal også betale for møblere og som sagt køkkenvarer og alt sådan nogle ting. Muligvis også en ny garderobe, hvis det her det handler om at skabe en ny identitet for dig selv. Det kommer helt op an til personen.
2: Altså, jeg skal bare lige høre dig, Alfred. Altså, hvis du skal koge det sådan helt ned, ja. Hvor stor en opgave er det så for dig? Nu er du, hvad, 18 år gammel?
3: Ja, 18 år.
2: Hvor stor en opgave er det for dig at skulle flytte hjemmefra?
3: Det er nok en af de største, jeg faktisk har påtaget mig i mit liv. Det er jo et enormt stort valg at vælge at forlade reden, som man kunne kalde det. Det er jo bare, det er sådan set starten på ens voksne liv.
0: Det er nemlig starten på ens voksenliv, det der med at stå på egne ben. Og jeg ved, Johan, du er på vej, ja, du var lige forbi IKEA for lige at tale med nogen, som faktisk står i det lige nu og her, altså at være flyttet hjemmefra og kunne måske trække lidt på nogle erfaringer fra veninderne og så videre, men der er også nogen, der får anden form for hjælp.
2: Det er der i hvert fald, for nu er jeg på vej til Hobro, hvor jeg skal besøge Kim, som er det, der er hans job til, er social vicevært, og han betegner sig selv som en reserveforælder for de unge, der lige er flyttet hjemmefra dernede i Hobro. Så ham skal jeg ned og snakke med nu om, hvad det er, han laver i sit job, og hvad det er, han kan hjælpe med.
0: Lige præcis, og vi vil altså rigtig gerne hjælpe også herfra dem, der er på vej ud i voksenlivet. Hvad er dit bedste råd til nogen, der står på tærsken til at flyve for reden? Send det til os på en sms til 1212. Start med Nord. Lav et mellemrum.

Lars Meldt under månen fik du her med Apaka-drengene, der givetvis havde været på SU, hvis ikke de var godt i gang med en forrygende karriere i musikken. Lige præcis det her med SU, det er altså en del af det her finanslovsforslag, som er blevet lanceret af regeringen, eller sådan lidt indirekte præsenteret i dag. Det er sådan lidt drypvis, hvad vi har fået at vide af regeringens planer, og det er altså også internt i regeringen noget, som partierne godt kan blive uenige om. For eksempel det her med at skære i hjemmeboendes SU. Om lidt får du en radiovis, der opdaterer dig på blandt andet det her med det nye finanslovsforslag. Det er de dele af finanslovsforslaget, som vi kender til. Det er efter Marie K. Nummeret hedder True Love. They say

0: SF og Radikale Venstre begår løftebrud over for de studerende, når de siger, at de faktisk er klar til at forringe SU'en. Sådan lyder anklagen fra både Venstre og fra elever på erhvervsskolerne, efter vi har fået indsigt i en lille del af regeringens kommende finanslovsudspil. Både SF og Radikale Venstre gik til valg på, at SU'en ikke skulle forringes, men nu er de blevet del af en regering, der vil afskaffe SU'en for studerende, som bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det er løftebrud, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
1: Det er jo nogle partier, som nu indtager en helt anden position, og som i stedet for at genindføre det 6. SU-år, nu ligger op til at skære i SU'en.
0: Erhvervsskolernes elevorganisation skriver i en pressemeddelelse, at det har efterladt tusindvis af unge med en følelse af, at man ikke kan regne med det. 19-årige Christina Amitsbøl Christensen er en af dem, der bliver ramt af forslaget. Hun går på HTX og bor hjemme, og hendes mor og far tjener tilsammen 800.000 kroner om året. Så hvis forslaget bliver til virkelighed, vil hun gå glip af de 1.100 kroners SU om måneden, og det er ellers penge, der giver hende ro til studierne, siger hun.
2: Om man så skulle betale buskort, eller om man skal betale regninger, eller om der kommer et eller andet, man ikke ved før midt på måneden, som man har brug for at betale af, så er det bare dejligt at kunne have nogle penge.
0: SF's formand, Pia Olsen Dyhr, siger, at forslaget om at fjerne SU'en for nogle af de hjemmeboende ikke er et SF-forslag. Men det rammer ikke de familier, der har mindst, og derfor er det ok, siger hun.
3: Det her helt konkrete forslag handler jo om hjemmeboende SU, som har forældre med indtægter på over 710.000. Så på den måde så er der en social balance i det.
0: De Radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, som også kommer børn og unge til gode. En ny akutplan skal sørge for, at svin som den her får det bedre, for snart kan svineproducenter og deres svin få besøg af dyrevelfærdskontrollen. Det er en ny selvstændig styrelse, regeringen, Alternativet og Enhedslisten har aftalt at oprette. Den skal sikre, at landmændene overholder kravene til dyrevelfærd, fortalte Alternativets leder Franciska Rosenkilde på et pressemøde tidligere.
4: Det kræver skrappere krav til landbruget, på halekupering, på ekstremavl, på plads osv. Men det kræver også bedre og flere kontroller fra myndighedernes side.
0: Forslaget kommer efter skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet pegede på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte ikke har haft de store konsekvenser. Klimakorrespondent Maria Andersen, ny styrelse. Hvilken forandring kommer det til at betyde?
5: Det her er et markant løft af dyrevelfærdskontrollen, og det er måske netop vigtigt at huske, at den kritik, der blandt andet kom fra statsrevisorerne, handlede ikke om landmændene, men det handlede om myndighedernes kontrol af, at man lever op til loven. Og det er jo altså det, man gerne vil, blandt andet ved at ansætte dobbelt så mange kontrollanter. Der skal 2 kontrollanter ud på hver besøg, og så skal man også øge antallet af kontroller. Og alt det skal ske i en helt ny styrelse, der skal starte efter nytår, som får navnet dyrevelfærdskontrollen.
0: I sidste uge satte regeringen stopper for nye konventionelle svinefarme over for udvidelsen af dem. Hvorfor er det, politikerne har svineproducenterne så meget i sølyset lige for tiden?
5: Der sker rigtig, rigtig meget på landbrugsområdet. Der går nærmest ikke en uge i øjeblikket, før der kommer et nyt udspil. Og det er jo en, hvad kan man sige, eksekvering på det regeringsgrundlag, vi fik præsenteret i juni måned, hvor regeringen og støttepartierne jo netop sagde, at der kommer til at ske en stor strukturel forandring af den måde, der bliver drevet landbrug på, særligt af svineproduktionen. Og det er ikke stoppet med det her udspil, der også er kommet i dag, eller den her nye dyrevelfærdskontrol. Inden for de næste par uger, der kommer der en grise firepart, og den skal også nok komme til at fylde.
0: Tak, Maria Andersen, fordi at du var med her. Den klimaaktivist, der blev skubbet omkuld af en garder nytårsaften på Amalienborg Slotsplads, har fået sin dom. Det var efter kongens nytårstale, at aktivisten forstyrrede livgarden. Garderen skubbede aktivisten omkuld, og det gav både en spontan reaktion blandt de fremmødte, og det blev også diskuteret i dagene efter. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for han var i sin gode ret til at bruge magt, konkluderede Auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Og dermed når vi frem til et kig på vejret også i denne radioavis. Det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol især mod sydøst. Temperaturen ligger i dag mellem 14 og 20 grader. De højeste temperaturer kommer de til at opleve i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst, og ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Det er Pernille Stigsdal, der er redaktør på radioavisen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Andreas Hedbjerg. Hjem fra fabrikken.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Simon Krog Johansen.
0: Og nu skal det handle om noget, som... måske kan du afkode det allerede ved lyde som dem her. Det er et computerspil. Bare sådan til. Det lyder lidt dramatisk. Og det er det jo også normalvis, når man spiller de her computerspil. Counter-Strike og lignende. Men det skal faktisk handle om noget af det, som sådan er fulgt lidt med de spil. Nemlig en helt særlig form for business. Skins hedder det. Og det har du måske hørt som et fænomen, sådan omtalt i medierne sådan i her de senere år. Det her med, at man, hvis man går meget op i gaming, Counter-Strike eller andet, så kan man købe et nyt udseende til den figur, eller det gevær, som ens figur løber rundt med i spillet. Det kan faktisk være utroligt populært, og det kan løbe op i rigtig mange penge for dem, der virkelig går op i den slags. Men hvad så, når man så er færdig med de der skins? Ja, så kan de ryge i genbrugsbutikken nu. For det er nemlig noget nyt som Kirkens Korsær. Noget, man normalt ikke nævner i sammenhæng med for eksempel Counter-Strike. Kirkens Korsær vil faktisk lave en digital genbrugsforretning, så man kan donere de her skins, andre digitale genstande, altså ting, man ikke sådan på den måde kan have i hænderne, men som findes i et online-univers for eksempel. Så kan man, donere det videre til en digital genbrugsforretning, så der måske kan komme noget velgørenhed ud af lige præcis det. Der er faktisk enkelte skins, der er blevet handlet til mange tusind kroner, måske over 100.000 kroner, og det er altså lidt ligesom, hvis du forestiller dig Pokémon korts, der bliver åbnet, og så er der måske et kort, der er utrolig sjældent at samle genstande i øvrigt. Det her det er så bare inde i en computerverden, hvordan man så helt lavpraktisk donerer. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det er lidt for avanceret for mig, hvis jeg vil jeg så ærligt sige. Men om ikke andet, så er de her i hvert fald noget nyt. Kirkens Korsær er altså, banebrydende i Danmark ved at forsøge at lave digital genbrugsforretninger. Så alle dem, der er gamere, også har mulighed til at få sendt noget videre i en god sags tjeneste. Det her det er P4 Eftermiddag, hvor vi sender radio i den gode sags tjeneste, der hedder vi blandt andet ved hjælp dig igennem eftermiddagstrafikken. Vi snakker med P4 Trafik om lidt.

0: Hit the Wall fik du her Gracie Abrams. Ja, Johnny Krone, jeg har lige fået melding fra Johan Skytte Smorowski, vores reporter derude i marken, så at sige, at på E45, der står det ned i lårfede stænger. Det er vel ikke noget, der giver problemer i trafikken, eller hvad?
1: Nej, jeg er mere bekymret for, hvis han holder ud på marken. Altså, hvordan er han... Det duer jo ikke.
0: Nej. Han holder med bilen ude i marken og kigger ind på E45.
1: Nå, på den måde. Okay.
0: Og derinde, der regner det.
1: Ja, det gør det, men til gengæld ser det også rimelig fredeligt ud. Altså, jeg har lige lidt opremsninger frem i sydgående ved Svendstrup, altså op fra Dal Rastepladsen der, og så den vej ned. Jeg håber og gætter på, at det er fordi, man bare vil af motorvejen der, og så måske ind til Skalborg-området, eller måske bor man lige i området Svendstrup. Men det gode ved, hvis der kommer en masse regn, jo, det er, at så holder man jo forhåbentlig hastigheden godt nede, og så er risikoen for uheld jo selvfølgelig mindre, ja, lige med mindre, man ikke gør det, fordi så har vi jo aquaplan risikoen. Jeg ved ikke om, kender du nogle ramser på det her med hastighed, og så vand på vejene og så videre, Simon?
0: Nogle ramser? Nej, jeg vil gerne, har du en ramse klar?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja.
1: Altså, vi kan da bare tage sådan, fordi nu tror jeg, de fleste jo stadig har nogle sommerdæk på. Hvis nu du har sådan nogle halvslatne eller halv gode, alt efter hvordan du måler det. Sommerdæk med, så kan vi sige, halv mønster, sådan en 3-4 mm, og du kører 130 km i timen, og der ligger 2 mm vand på vejen, så prøv at gætte, hvor mange procent vejkontakt du har.
0: Du har meget høje forventninger til min matematiske evning og evner, Johnny Krohn.
1: Ja, men prøv at komme et bud, du.
0: Men det har jeg slet ikke noget bud på, men jeg synes...
1: Altså 130 km i timen, det må du køre flere steder, ja, ikke? Og hvis rigtigt. Du tænker, at mine dæk er da stadigvæk gode, og de var også dyre, dengang jeg købte dem. Men hvis der ligger 2 mm vand på vejen, hvor meget procentmæssigt kontakt er der så til asfalten?
0: Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gætte på. Det lyder decideret farligt, det du prøver at lokke mig ud i her.
1: Vi er på under 10% vejgreb.
0: Au, mere.
1: Ikke? Ja.
0: Så, vi skal jo sådan ud i sådan noget 30-40%.
1: Ja.
0: Og 10%.
1: Så selvom du har en meget dyr bil med et flot dyrt emblem på bagklappen, så kan man altså ikke trods naturlovene. Under 10% vejgreb er der. Så hold hastigheden ned.
0: Således en opfordring givet videre fra P4 Trafik og Johnny Krone. Giv dem et tip tilbage som tak. Det gør du altså ud fra de nordiske veje på 70 100 110.

0: Er det Thomas alkoholiker?
1: Jeg tror, Thomas.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DRTV.

0: Trophy med Molly Sandén fik du her på en eftermiddag, hvor det har handlet lidt, og det kommer til igen at handle om et af regeringens forslag, nemlig at fjerne hjemmeboende SU for op mod 80.000 unge, og det vender vi tilbage til. Der er et andet forslag, som også givetvis vil komme til at betyde noget for jer, der overvejer elbil, for elbilsmarkedet har jo bullret derudad i Danmark. Medvirkende til det har været den her særlige, hvad skal man sige, registreringsafgiftfordel, som der har været. Og den vil altså for fremtiden ikke længere være i spil. Faktisk vil man fra regeringens side for årsskiftet gøre det dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Altså man vil ikke forlænge den her undtagelse fra registreringsafgiften. Og det er altså noget af det, som kan være med til at få betydning for elbilsmarkedet, så lyder det altså fra FDM's forbrugerøkonom Elias Doro.
1: Selvom du går ud og skriver under på en bil i dag, at den så kan leveres i 2026, der skal du så huske at tage forbehold for afgiftsstigningerne i din slutsæde eller aftale med forhandler om, hvordan det kommer til at være, hvis bilens leveringstidspunkt rykker fra 2026 til 2027.
0: Ja, det er altså værd at være opmærksom på, som Elias Doro siger her, altså det her med, hvis din bil ikke, hvis du nu går og tykker lidt på at gå elbilsvejen, så er det altså leveringstidspunktet, der er afgørende for, om du bliver ramt af den her registreringsafgift eller ej. Men hvad betyder det så? Betyder det så, at elbilsmarkedet kommer til at flade fuldstændig ud nu? Nej, det gør det bestemt

0: Ja. For de forbrugere, der behøver man ikke at gå ud og skynde sig og skifte, medmindre man står over for et skifte. Og der kommer jo rigtig mange nye billigere elbiler på markedet i år og i næste år, som faktisk holder sig under grænsen. Så det er jo kun, hvis du drømmer om en bil, der er tæt på den her grænse eller over, hvor du måske skal skynde dig og skrive under på slutsedlen.
1: Ja, det helt konkret vurderer FDM altså, at hvis man står foran at skulle købe en ny elbil, man for eksempel har forelsket sig i en bil til omkring de 400.000 kroner, så kan man altså spare 25.000 kroner ved at købe den i år, og få den leveret i år frem for næste år.

0: Losing My Religion fik du her med R.E.M. Nu får du regionale nyheder. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: De får base i Aalborg, og flere nordjyder kommer til at arbejde med dem. I dag er et stort ubemandet fly blevet testet i vores luftrum. Mere end 10 meter lang og med vingefang som et passagerfly. Ubemandet fly som det skal udgøre en ny eskadrille i flyvevåbnet, der får hjemsted på flyvestation Aalborg. Og dagens testflyvning var med et fly fra det tyske Luftwaffe, og piloten, ja, han sad i Tyskland. Brigadegeneral og vicechef for flyvekommandoen Hans Peter Andersen fortæller.
3: Det er faktisk første gang, vi i dansk luftrum flyver med ubemandet fly i et område, hvor der også flyver civile fly. Og det er jo en konceptopprøvning, som vi er nødt til at lave for at være klar til at modtage vores egne ubemandede fly, MK9 Bravo, i 2028.
2: En af de store forskelle mellem flyene er nemlig farten. Det ubemandede fly flyver meget

0: langsommere, og derfor skulle samspillet testes af. Og ifølge Hans Peter Andersen er der store perspektiver i de langsomme, ubemandede fly.
1: Det er super vigtigt, fordi de kommer til, fordi de netop flyver så langsomt, så kan de være i luften i meget lang tid. Det vil sige, når de skal lave overvågningsmissioner, så kan de ligge over et område, eksempelvis op ved Grønland eller i Østersøen, i meget lang tid. De kan flyve cirka 24 timer med den konfiguration, vi forventer at få dem i. Så det vil sige, i stedet for en flyvemaskine, som kan flyve i en 5-6 timer, så kan de ligge deroppe i et lille døgn i virkeligheden.
0: Og flyvevåbnet modtager i 2028 ubemandet fly af typen MQ-9B. Er der nogen grund til at bruge rent drikkevand til at slukke en brand eller gøre rent? Nej, siger Aalborg Forsyning med en ny tappestation, hvor alt fra slamsugere til slukningskøretøjer og fejebiler kan tanke teknisk vand, altså renset spildevand, der egner sig til industrielle formål. Rent drikkevand er en begrænset ressource, og derfor giver det mening at sikre, at det bruges der, hvor det gør størst gavn, siger bestyrelsesformand Lasse Olsen. Med den nye tappestation forventer Aalborg Forsyning at kunne spare 10.000 kubikmeter drikkevand om året. Mange landmænd er ikke glade for de nye udledningsgrænser for kvælstof, der blev offentliggjort i nat, som en direkte konsekvens af den nye gødskningslov. Det er til gengæld Finn Fransen, der er mangeårig formand for Mariafjord Fritidsfiskerforening. Han kalder det et skridt i den rigtige retning.
2: Man har jo ødelagt fjorden miljømæssigt over rigtig mange år. Når man går helt tilbage til 97, hvor fjorden kollapsede første gang, så er det gået 30 år. På daværende tidspunkt sagde man, at nu skal vi arbejde på og genoprette fjorden, og det er ikke rigtig lykkedes for mig at se på nogen måde. Det er tværtimod gået tilbage år for år.
0: I den lille forening har man tydeligt kunne mærke konsekvenserne af, at Mariager Fjord har fået det dårligere og dårligere over årene.
2: Jamen det kan vi, fordi at der ikke er noget fisk rigtigt at fange, og derfor taber vi jo medlemmer. Førhen, hvor vi havde omkring 1.500 medlemmer, så godt og vel, så er vi nede på omkring 50 i dag, og den udvikling, den fortsætter desværre for mig at se.
0: Skyer og regn over store dele af Nordjylland, 15 grader og svag til jævn vind. I aften holder det nogenlunde tørt.

0: Badebro fik du her fra Emma Sehested Høgh. Og Johnny Krone, kan vi få et overblik over trafikken? Er der noget i Nordjylland, der er værd at være særlig opmærksom på?
1: Ja, det skulle da lige være, der er kø på stationsvej i Nørresundby, altså udadgående. Og det var der også tidligere på Lindholmsvej, og måske har det noget at gøre med, at på Tistedvejen, hvor vi jo ved, der er vejarbejde i gang og ombygning og så videre omkring stationen, at så tyrer man ind til stationsvejen, som jo går parallelt udadgående. Der er i hvert fald fede røde streger, kan jeg se, udadgående, altså op mod Viaduktvejen.
0: Således et lille tip. Giv gerne et tip til Johnny Krone, som han kan sende videre, hvis det er noget derude fra de nordiske veje. 70 100 110 er telefonnummer til P4 Trafik med tips og tricks ude fra de nordiske veje. Her skal vi høre Level 42, Something About You, og så skal vi ellers tilbage lige om lidt til den her eftermiddags P4

0: Da min storsøster flyttede hjemmefra ikke så langt, så det ud, som om at der eksempelvis toiletpapir, tandpasta og lignende var noget, der var frit tilgængeligt for mors og fars skab. Den slags ting tog man bare. Hvorfor betale for det? Det var jo ikke noget at bruge penge på, skriver Rikke fra Frederikshavn. Vi taler om at flytte hjemmefra i den her omgang P4 eftermiddag, og det gør vi altså også i vores P4-missionen.
1: P4 på mission.
0: For hvis nu regeringen får det igennem, som de har foreslået til finanslovsforslaget, nemlig at den hjemmeboende SU skal skære, jamen så vil det måske være med til at gøre, at flere flyver fra reden. Der er i hvert fald et incitament mindre til at blive derhjemme, Johan. Du er på besøg et sted, hvor man også gør en særlig indsats for, at det her første skridt på egne ben, det bliver et stærkt skridt.
2: Ja, nu er jeg kommet en tur i køkkenet her hos dig, Kim Altmann Hansen, nye gang med at forberede aftensmad til alle de unge, der er flyttet hjemmefra, som bor her, og som du tager dig lidt af, kan man kalde det. Du betegner dig selv som en reserveforælder, og din jobtitel er social vicevært, kan jeg forstå, her i Hobro, i det, der hedder Projekt Startbolig. Altså, hvad er det, du hjælper de unge med her?
3: Ja, men for det første, så er jo der som reserveforælder, som ligesom du sagde, det er jo, at jeg er så service-minded, at jeg prøver faktisk at lytte ind til, hvad de har brug for. Og til at starte med, så laver vi sådan nogle visitationspapirer, hvor jeg faktisk får et overblik over, hvad de har brug for. Og det er lige fra at vække dem om morgenen, og ja, nogen har brug for også telefonopkald og sådan noget, som jeg sørger for at få dem ud af sengen. Fordi den der døgnrytme, det er sådan noget, det der kan være meget problematisk for mange unge at ligesom vende sig til. Hvis jeg skal komme med et godt råd om noget meget konkret.
2: Det kan vi lige komme ind på lige om lidt, for ja, så vil jeg nemlig spørge dig til de gode råd, du kan give videre. Men inden da, Kim, så ved jeg jo, at her i aften, lige med det, du står og laver mad til lige nu, det er jo simpelthen, fordi jeg har de her fællesaftener med forskellige temaer. I dag så er temaet søvn, kan jeg forstå, der skal komme nogle gode råd til de unge, der bor her, med hvordan man får søvn ordentligt ind, når man nu bor alene for første gang. Ja. Og jeg ved jo, de unge, de er så glade for dig, at de endda har lavet borgerforslag om, at de vil beholde dig som social vicevært her, fordi de er simpelthen så glade for dig. Hvad er det, du kan og gør, som de er så glade for, når de flytter hjemmefra første gang og har brug for hjælp?
3: Jamen, jeg vil sige det så meget simpelt. Det er tryghed. Og det der med, at de altid ved, der er en voksen, de kan henvende sig til. Fordi det der med at flytte væk hjemmefra, det kan nogle gange være meget sådan grænseoverskridende. Og nogen, jamen, de klarer det rigtig fint. Andre, de lukker sig sådan lidt ind i sig selv. Og det er der, jeg kan komme ind i billedet, hvor jeg kan ligesom vise, at jeg stiller mig til rådighed. Og det er jo det, som jeg sagde før. Det der med, at jeg har lavet sådan en schema sammen med dem, hvor de kan finde ud af, hvad jeg kan hjælpe dem med, ikke også? Og det er jo mere til at handle. Og nogle gange, så kan opvasken blive for meget, ikke også? Og så kan vi lave opvasken herover, ikke også? Jeg har også haft, hvor vi har lavet fælles madlavning herover, fordi nogle af de drenge, der de... Eller mænd er det jo, men de har jo faktisk ikke lært at lave mad. Så jeg går sådan meget konkret og ind og hjælper dem for at prøve at få nogle lidt mere succesoplevelser. Fordi hvis ikke de trives, så ved vi også, at læring det er jo heller ikke optimalt. Og det er netop derfor, at jeg har hentet en fra sundhedshuset ind i aften til at komme og fortælle om søvn. Fordi søvn, det er jo så vigtigt for, at man trives.
2: Altså en ting, det er søvn det her, men har du nogle gode råd til både de unge her og folk, der unge, der jo sidder derude lige nu, måske lytter med og tænker, jeg skal til at flytte hjemmefra. Altså ud fra dine erfaringer her, har du sådan nogle gode råd til dem?
3: Jamen altså, lige umiddelbart, så vil jeg nok sige, en meget gunstig ting, det er jo at begynde allerede i god tid at tænke over det, fordi så kan man begynde at samle af køkkenartikler og møbler og sådan noget. Og det er rent skært, fordi det at flytte ud hjemmefra, det er der mange, der ikke tænker over, det koster faktisk. Og det koster så meget, at nogle de er vældt økonomisk lige til at starte med. Og der har jeg jo indført det, der hedder cirkuløkonomi her, og det er faktisk noget med at hjælpe dem. Og i det, jeg har mange ukrainer, der bor her, de har jo ikke noget. Og så kan jeg tilbyde dem en seng eller en elkedel og sådan nogle forskellige ting. Det er noget, der hjælper dem. Og det er jo der, jeg mener, at det der med at begynde at forberede sig, altså i god tid, og begynde at spare op også.
2: Ja. Så der er nogle helt klare gode råd herfra, Simon. Og lige om lidt, så skal jeg tale med en unge også, som har glæde af Kim her.
0: Det er så godt. Det er noteret ned på bloggen over gode råd, hvis du brænder ind med et godt råd til dem, som står på tærsklene af at flyve fra reden. Så meld endelig ind til os på 12-12'eren. Start med nord og lav et mellemrum.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er, der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Nirvana fik du her med Uro på en P4 eftermiddag, hvor vi altså taler lidt om det der med at flytte hjemmefra. Johan, du fik lige et par råd med fra Kim Altmark Johansen, social vicevært og i gåseøjne reserveforældre i det projekt, der hedder Projekt Startbolig i Hobro. Og det er der altså, nogen, der har fået glæde af det. Han kan bidrage med både råd og lidt tryghed, som man siger.
1: Ja, nu er jeg kommet hjem til en af dem, der har glæde af Kim, og det er dig, Mads Filtenborg Pedersen, nu 22 år gammel, og nu er faktisk lige kommet indenfor, altså hjem til dig her i din lille lejlighed her. Hvad er det, som Kim har kunne hjælpe med, som du har haft brug for hjælp til?
2: Jamen, der er næsten ikke det, som Kim ikke kan hjælpe med. Altså, nu har vi for eksempel den lampe heroppe, den har han hjulpet mig med at sætte op. Jeg havde på et tidspunkt problemer med både mit toilet og mit badeværelse, med at der lugtede herinde og alt muligt. Det har han også hjulpet med at fikse. Jeg har flere gange, hvor jeg ikke har kunnet håndtere til min egen opvask, selvom der måske ikke er så meget, men det kan så hurtigt tage lang tid, især når man er studerende. Og det er bare små eksempler på, hvad Kim han kan hjælpe med. Altså, der var på et tidspunkt, hvor mit køleskab, hvor det var udsat, og det hjalp han mig med at fikse, uden at vi skulle have fat i alle mulige erhvervsfolk, hvor det her kostede, jeg ved ikke hvor mange penge. Så der er næsten ikke det, han ikke kan hjælpe med. Og så har han også hjulpet mig med at skaffe ting fra vores cirkeløkonomi, der ligesom gør, at jeg ikke skal ud og bruge penge på en ny tallerken eller sådan noget. Så der er ikke, jeg vil ikke sige, der er ikke det, han ikke har hjulpet mig med.
1: Vi kan bare lige gå over til vasken herovre, Mads, fordi at, nu skal jeg jo ikke sådan hænge dig ud her i radioen. Men der er jo lidt opvask her, og det kan også godt stå nogle gange i noget tid, fortalte du mig lige før. Sikkert. Altså, der vil nok også sidde nogen derude og tænke, jamen sådan en opvask, det har han da ikke brug for en voksen til at hjælpe sig med. Det kan han da selv tage sig af. Hvad vil du sige til dem?
2: Jamen, jeg vil sige, I har ingen idé om, hvad I snakker om, eller de ved ikke, hvad de snakker om. Nu har jeg for eksempel min autismediagnose, Asperger-syndrom, der gør, at mange ting i hverdagen meget hurtigt kan blive uoverskuelige. Jeg har en uddannelsesplan, hvor jeg kun har i år 3 fag på min visiterede HF, men det betyder ikke, at jeg har per automatik et større overskud. Jeg er træt meget stor del af min hverdag. Jeg kan heldigvis godt finde energi nogle steder fra, men sådan en opvæstand, den kan så meget hurtigt at blive uoverskuelig, men lige sådan tænker over, og det er tidskrævende. Og den energi, den finder du ikke bare lige, når du for eksempel har et usynligt handicap, som jeg har.
1: Og det skal også siges, du er så glad for Kim som social vicevært og reserveforælder. Det er dig, der har lavet det borgerforslag om at beholde ham i længere tid. Nu skal du bo her nogle år endnu.
2: Ja, præcis.
1: Men Mads, nu sidder der jo en masse unge, som måske er i samme situation som dig, og skal flytte hjemmefra og måske bo et sted, som du gør her. Mm. Har du nogle gode råd, du kan give videre til dem, om hvordan det er, hvad man lige skal huske, når man skal flytte hjemmefra?
2: Jamen altså, man kan jo sige, jeg har boet hjemme i et års tid nu, og jeg kan i hvert fald huske den. Hvor ligger tingene hen og sådan noget? Noget, som jeg meget har savnet fra min egen side af, det er en ting, jeg forbereder sådan med, hey, hvordan er det lige, hvad betyder det rent faktisk at flytte hjemmefra? Men en anden ting er også simpelthen at sørge for, at man ikke bliver ensom i det. Altså, jeg kommer fra Hvalpsund af, så jeg kommer altså ikke fra hverken Mariefjord Kommune af eller fra Hobro af. Jeg kommer altså udefra, og der har altså både været nogle praktiske forberedelser, jeg skulle antage mig, og også fællesskabsorienterede ting, jeg skulle tage hensyn for. Og det har jeg simpelthen glemt at gøre. Så sørg for at ligesom orientere dem, hvor fanden er det, inden du flytter hen, og hvordan sørger du for, at du kommer godt videre fra det?
1: Og nu, lige med det, så skal du over til fællesspisning. Ja. God fornøjelse.
2: Jo, tusind tak skal du have.
0: Opmærksomhed på det fællesskab, du skal være en del af, ryger med på listen over vores mange fine bud her. Og god råd til dem, som er måske på vej til at flyve fra reden. Mads var altså en af dem, som vi talte med her, som har gavn af den særlige ordning her. Projekt Startbolig i Hobro.

0: Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker, fik du her med Christoffer. Nu får du en radioavis. Klokken er 17.
1: Tiden er over, hvor milliarderne nærmest flød frit fra det økonomiske råderum, når der skulle forhandles om finansloven. Regeringen har et udspil på vej og advarer allerede nu om, at der denne gang er brug for hårde prioriteringer. Derfor vil de blandt andet foreslå at tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende, og så vil de genindføre registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser. Og den nemme tid med ekstra milliarder i dansk politik er simpelthen over, lyder det fra finansminister Peter Hummelgaard.
2: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage. Altså at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi jo også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
1: Lasse Olsen, du er cheføkonom i Danske Bank. En tilbagevenden til gamle dage, siger finansministeren. Er du enig i det, at der er med økonomiske briller er sket det her skifte?
3: Altså, vi har jo haft en del år, hvor der finansministeriet hele tiden er blevet overrasket over, hvor meget der er kommet ind i skat. Og det har jo selvfølgelig gjort, at man har kunne opjustere, hvad der så er råd til at bruge af penge. Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.
1: I sidste uge, der sagde Nationalbanken, de kom med sådan en melding om, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt. Så hvorfor er det, regeringen har behov for blandt andet at skære i SU?
3: Altså, økonomien står, hvad jeg vil sige, fint. Det er en lidt normal situation i dansk økonomi, i hvert fald sådan under overfladen. Og med til en normal situation hører jo altså også det her med, at hvis man vil bruge flere penge på et område, jamen så er man ligesom forpligtet til at bruge færre penge på et andet, sådan groft sagt, og det er vel i store træk det, som regeringen også vil her.
1: Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank, tak fordi, at du var med her. Landmænd i landet over kan i dag få indblik i, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fremover. Det kommer som følge af den nye gødningslov, som skal begrænse, hvor meget kvælstof, der bliver udledt i vandmiljøet. Det er et godt skridt for vores vandmiljø, men det er ikke nok i sig selv, siger Karen Timmermann, der er professor i kystøkologi ved DTU Aqua.
4: Der vil stadigvæk være en del vandområder, hvor det er nødvendigt med andre tiltag. Og det vil sige tage jord ud af drift, for eksempel. Men man skal, bare fordi de ikke når helt i mål, er det ikke det samme, som der ikke vil ske forbedringer. Men det er rigtigt, der kommer til at mangle en indsats for at nå helt i mål og opnå den her gode økologiske tilstand.
1: Det var ved midnat, de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget blev offentliggjort, så landmænd har kunne se, hvad den nye lov betyder specifikt for dem hver især. Og Anders Erbo Jokumsen, der er landmand og driver konventionelle mælkeproduktion, er bekymret.
5: Det vil betyde faldende udbytter, og jeg ikke kan dyrke den mængde foder, jeg skal bruge til mine køer, og jeg kan ikke dyrke det i den fodersammensætning, som jeg ønsker. Og dermed så skal jeg ud og købe noget erstatningsfoder.
1: Men det er ikke slut med tiltag for at begrænse kvælstof, selvom den her nye gødningslov altså er et vigtigt skridt. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
6: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøg, som skal laves i indeværende år.
1: Og vi slipper ikke landbruget, for svineproducenter, der behandler deres dyr dårligt, slipper for let, mener regeringen, Alternativet og Enhedslisten. De er i dag kommet med det, de kalder en akutplan, der skal sikre bedre dyrevelfærd. Det betyder blandt andet et lovforslag om markant hårdere straffe til dem, der ikke behandler deres produktionsdyr ordentligt. Det fortalte Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, på et pressemøde.
7: Man skal ikke bare kunne slippe med en løftet pegefinger, hvis man behandler dyr dårligt. Men sådan er det desværre alt for ofte i dag.
1: I de mest alvorlige sager vil regeringen og støttepartierne hæve strafferammen fra 2 til 6 års fængsel. Og så lægger de også op til helt at fratage svineproducenter retten til at producere svin. Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev, mener, at det er et helt misforstået tiltag.
8: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Prøv at kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
1: Siger altså Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent. Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden få besøg af et nyt kontrolorgan, som har fået navnet Dyrevelfærdskontrollen. I Nordvestjylland regn eller byer, som godt kan være kraftige, men også perioder med lidt eller nogen sol, især mod sydøst. 14-20 grader bliver det varmest i de sydlige egne.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: Giv slip fik du her fra Medina.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Simon Krogh Johansen.
0: Du har hørt historien i flere omgange her i løbet af eftermiddagen. Historien om, at regeringen vil fjerne den hjemmeboende SU for noget, der minder om 80.000 unge, der altså er berettet til hjemmeboende SU, som reglerne er nu. Det skal de ikke længere være i fremtiden. Vi har her til eftermiddag brugt det som afsæt til at tale lidt om det der med at flytte hjemmefra. For det kan jo måske være udsigten til manglende SU som hjemmeboende, der giver det sidste skub ud af reden. Vi har i P4-missionen talt en del om det der med at flytte hjemmefra.
2: P4 på mission.
0: Og vi er nået til en konklusion. 5 gode råd, vi har talt med både dem, der er flyttet hjemmefra for ganske nylig, dem, der står lige og skal til det og er i gang med det, og taler om, hvad er det, der er vigtigst for dem, så de kom for en god start. Og så har vi altså også her senest lige før radiovisen været en tur i Hobro og hørt mere om det specifikke projekt, projekt Startbolig, som det hedder, hvor man kan få hjælp af social vicevært Kim Altmark Hansen, som vi også hørte fra. Her er de 5 råd, som vi har taget med videre fra i dag. Som vi hørte her før radiovisen, som Mads sagde fra projekt Startbolig, vær opmærksom på det fællesskab, du bliver en del af. Kim bød ind med, tænk over din flytten hjemmefra i god tid, så du kan så samle sammen af service, grej, alt det, der er dyrt, når du først er flyttet hjemmefra. Så er der flere, der bød ind med forstyr på boligsikring, papirer, den slags. Det er det kedelige der. Sørg lige for, at der er nogen, der hjælper dig med at forstyr på det, hvis du er på vej ud på egne ben. Vær ikke bange for at bede om hjælp fra venner og familie, og generelt, og det her det var rådet, som vi hørte fra de 3 veninder, der stod lidt i den situation, Natasha, Isabella og Masha, som Johan mødte ved IKEA, og var i gang med det hele den der første tidlige livsfase som voksen. De sagde, tag det stille og roligt, det hele skal nok gå. Det er simpelthen vejen videre, og lad os nu se, om det overhovedet bliver aktuelt, det her finanslovsforslag, som du kan læse mere om inde på dr.dk. Det er altså indtil videre blot et forslag.

0: Prince fik du her med Gabrielle, den nye gødskningslov, som det jo hedder. Han var nok alt andet end en drøm for ret mange landmænd, der jo bliver markant påvirket af lige præcis det her. Altså, hvordan er det, de får mulighed for at drive deres landbrug i fremtiden med de her nye udledningsgrænser for kvælstof, der blev offentliggjort i nat. Det er altså en direkte følge af den her omdiskuterede lov. En, som til gengæld klapper i hænderne over det her, det er en, der har fulgt udviklingen i Maja Fjord på tætteste hold, som min kollega Jakob Emil Christensen har besøgt. Finn Fransen, formand for Maja Fjord, Førtids Fiskerforening.
1: Ja, hvis jeg nu rækker hånden ned her i fjorden, så får jeg en ordentlig klumpe fedtemøg op, og det er jo blandt andet derfor, ifølge dig, Finn Fransen, formand for Maja Fjord og Fritids Fiskerforening, at der ikke er så mange fisk tilbage her i fjorden. Nu er så kommet den her gødsningslov, og landmændene har fået deres kvoter i dag. Hvad tænker du om det?
2: Jeg tænker, at det er skridt på den rigtige retning, fordi at man har jo ødelagt fjorden miljømæssigt over rigtig mange år. Når man går helt tilbage til 97, hvor fjorden kollapsede første gang, så er det gået 30 år, og man på daværende tidspunkt sagde man, at nu skal vi arbejde på og genoprette fjorden. Og det er ikke rigtig lykkedes for mig at se på nogen måde. Det er tværtimod gået tilbage år for år for år.
1: Ja, fordi hvordan har I kunne mærke det manglende liv i fjorden i jeres forening?
2: Jamen det kan vi, fordi at der ikke er noget fisk rigtigt at fange, og derfor taber vi jo medlemmer. Førhen, hvor vi havde omkring 1.500 medlemmer, så godt og vel, så er vi nede på omkring 50 i dag, og den udvikling, den fortsætter desværre for mig at se. Så jeg hilser velkommen, at man forhåbentlig får stoppet op i forhold til udledninger, og det er jo blandt andet så noget som gylle fra landbruget og fra svin i særdeleshed.
1: Det er jo sådan, at der er flere landmænd, der er bekymret for deres livsværk på grund af den her gødskningslov. Hvad tænker du om det?
2: Der er ingen tvivl om, at man bør reducere antallet af gris her i landet. Man har jo kun gennem årene øget dyretilladelserne og dyremængden, og den er overstiget langt, langt, langt vores behov, da vi er cirka 6 millioner mennesker i landet. Og hvorfor skal vi så producere omkring 60 millioner gris?
1: Men og alligevel, den her gødskningslov, er det noget, du tænker, der så kan være med til at redde fjorden igen?
2: Det kan jeg, fordi at det færre svin, at man har for at ikke bruge andet udtryk, des mindre gylle kommer ud på markerne, og dermed får man også reduceret det hedder udtræk igennem drænrør og lignende, som direkte går ud til fjorden fra markerne.
1: Men tænker du, det er nok til at redde fjorden?
2: Det er ikke direkte, for der er også andre aktører, så noget som rensningsanlæg og lignende. Så det er ikke kun landbruget. Der er flere ting, som har indflydelse på fjordens tilstand og havets tilstand i særdeleshed.
0: Jeg er så nødt fra Finn Fransen her om den nyeste udvikling i den her debat om gødskningsloven med de her rammer. Partierne bag gødskningsloven har afsat 1,9 milliarder kroner til at kompensere landbruget. Landbrugets organisationer har til gengæld tilkendegivet, at man mener tabet ved den her lovgivning er markant større. Her skal vi høre Harry Styles, nummeret hedder Dance No More.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

Superstar fik du her med Christine Milton. Du får lige en anden stjerne fra den danske pophimmel, inden du får en omgang regionale nyheder. Den sidste af slagsen for i dag i hvert fald. Det er Mads Thøgersen, der står for dem. Lige inden den omgang nyheder. Så skal vi lige forbi en, der nåede den status, som man kun har, når man har en særlig stjerne på dansk pophimmel, nemlig store arena-koncerter. Malte Ebert. Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Regeringen vil fjerne den hjemmeboende SU for unge i blandt andet Nordjylland, men hvad bliver den egentlig brugt på?
2: Energidrik og mad. Ikke sådan, det er lidt det.
1: Ja, sådan siger Oscar Mathisen Lund, der går på Tech College i Aalborg, og derfor så bakker han altså også op om et farvel til SU'en til ham og andre.
2: Altså, det giver egentlig på en eller anden måde ret god mening, det her med, at hvis du lige bor hjemme, så har du måske ikke brug for de der ekstra lommepenge, så kan man måske få sig et arbejde i fritiden i stedet for, eller noget lignende.
1: Ja, men det er hans medstuderende Alfred Fuglsang Cortes altså ikke enig med ham i. Han synes, det er uretfærdigt, da SU'en er det, der kan forsøde ungdomslivet med lommepenge til øl og hygge med vennerne.
3: Og jeg synes, ærligt talt, det vil være lidt uretfærdigt af staten, at, fordi at, jeg kender i hvert fald nogen selv, nogle af mine egne kammerater, med hvor at, de enten har lidt, lidt for lidt tid til at kunne få et arbejde, eller enten er lidt uegnet til at kunne faktisk være i arbejdsmiljø.
1: Det er unge med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat, der måske skal vinke farvel til SU'en i fremtiden. Fund af to pistoler og ammunition har i dag ført til, at en mand ved retten i Aalborg er blevet varetægtsfængslet. Det skriver TV2 Nord. Politiet havde modtaget et tip og fandt derfor genstandene på adressen i går omkring kl. 13. Der blev også fundet to 3D-printede håndgranatattrapper på adressen, men de indgår ikke i sigtelsen, da de ikke var ægte håndgranater.

0: advokater. Manden er varetægtsfængslet i 4 uger. De får base i Aalborg, og flere nordjyder kommer til at arbejde med dem. I dag er ubemandet fly blevet testet i vores luftrum. Mere end 10 meter lang og med vingefang som et passagerfly. Det er ubemandet fly som det, der skal udgøre en ny eskadrille i flyvevåbnet, der får hjemsted på flyvestation Aalborg. Dagens testflyvning var med et fly fra det tyske Luftwaffe, og piloten, ja, han eller hun sad i Tyskland. Brigadegeneral og vicechef for flyvekommandoen Hans Peter Andersen fortæller.
1: Det her er faktisk første gang, vi i dansk luftrum flyver med et ubemandet fly i et område, hvor der også flyver civile fly. Og det er jo en konceptoprøvning, som vi er nødt til at lave for at være klar til at modtage vores egne ubemandede fly, MK9 Bravo, i 2028.
0: Og en af de store forskelle mellem flyene er nemlig farten. Det ubemandede flyver meget langsommere, og derfor så skulle samspillet mellem de to testes af. Og ifølge Hans Peter Andersen, ja, så er der store perspektiver i de langsomme ubemandede fly.
1: Det er super vigtigt, fordi de netop flyver så langsomt, så kan de være i luften i meget lang tid. Det vil sige, når de skal lave overvågningsmissioner, så kan de ligge over et område, eksempelvis op ved Grønland eller i Østersøen, i meget lang tid. De kan flyve cirka 24 timer med den konfiguration, vi forventer at få dem i. Så det vil sige, at i stedet for en flyvemaskine, som kan flyve i 5-6 timer, så kan de ligge deroppe i et lille døgn i virkeligheden.
0: Det regner og er vådt i Nordjylland, og sådan bliver det ved lidt endnu. Men efterhånden, ja, så skulle det gerne klare op. Temperaturerne holder sig mellem 13 og 15 grader, og vinden er let til jævn fra nordøst. Gør det grå vejr, der er efterårstrist, så er der gode nyheder i morgen. Her får vi nemlig varmere vejr og masser af sol.
2: P4 Eftermiddag med Simon Krogh Johansen.

0: der græder nu?
1: Hvem er det, der græder nu, fik du her med Berg på en eftermiddag, der begynder at smage lidt af aftentid. Johnny Krone, kan vi binde sløjfe på eftermiddagstrafikken og sige, det gik okay?
2: Ja, det synes jeg godt, vi kan. At, jamen, der er en masse skyer, der græder lige nu, for det sjasker bare ned i Vendsyssel, i hvert fald sådan i den østlige del af Vendsyssel. Jeg fik meldinger her for en halv time siden, hvor de her ret kraftige byer, de regnede simpelthen ned over E45, og der fik jeg at vide, at der var så masser, der kørte sådan lige lovligt stærkt, og så ikke havde lys bagpå, så det skal du selvfølgelig huske. Lige nu, der kan jeg se på radaren, at det er det altså over det meste af Vendsyssel, i hvert fald den østligste del, så pas du på derude.
1: Det er hermed en opfordring givet videre. Pas på derude, når der kommer så meget vand ned fra himlen, som der kan gøre, for eksempel her til eftermiddag og aften.

0: Sitting Down her fik du her med Lene Marlin. Vi har gang i sådan en mini-fodboldslutrunde her med Nations League. Det er jo ikke så tit, at vi sådan uden for slutrunde sammenhæng får fire landskampe inden for kort afstand af hinanden. Altså landsholdet spiller fire kampe i Nations League, har spillet de to af dem mod henholdsvis Norge på udebane. Det var et knepent nederlag. 3-2 blev det der til nordmændene, der jo flyver videre på deres VM-feber fra sommeren. Og så blev det altså til en dansk sejr på 2-0 i Parken mod Wales. Og nu vender blikket altså mod en på papiret skræmmende modstander. Portugal er et rigtig, rigtig stærkt landshold. Forsvarende Nations League-vinder, som altså skal til Parken. Og det er jo så spørgsmålet, om det bliver med det største navn af dem alle på holdkortet. Cristiano Ronaldo er simpelthen stadigvæk en del af Portugals landshold. Det er helt vildt at tænke på, at vi kan gå 23 år tilbage i tiden og stadig finde Cristiano Ronaldo på Portugals landshold. Han er der altså endnu på holdkortet. Spørgsmålet er, om man så skal spille. Landstræner Brian Riemer, han håber altså, at han spiller.
1: Jamen altså, jeg ved, der er jo meget snak om Cristiano Ronaldo, og hvad, hvor han er henne nu og sådan noget. Jeg tror, han har en utrolig stor betydning for deres hold. Det er jo altid svært nogle gange at svare helt på, hvordan er tingene i Portugals lejr, fordi der er jo ikke nogen af os, der er der. Men jeg har en fornemmelse af, at han har en utrolig stor rolle i den her trup, i forhold til hierarkiet. Og med så mange personligheder, som er der, der er det nok meget godt, der er en, der også kan styre det lidt. Så jeg tror, han er en utrolig vigtig spiller for dem. Og selvom man ligesom alle andre spillere kan sidde og komme med argumenter for, hvorfor og hvorfor ikke, så tror jeg ikke, man skal være i tvivl om hans betydning og det, som han kan levere, når han er på banen. Så vi anser stadig ham som en kæmpe, kæmpe mundfuld og en kæmpe legende, som jeg håber er med. Fordi jeg synes, det er det, det handler om i de her kampe. Det er, at vi møder de bedste, og derfor håber jeg også, at det er det, vi kommer til at se.
2: Og det er jo fedt nok. Han er jo en kæmpe skikkelse, og mange kommer i Parken måske også for at se ham. Men hvis vi kigger på det rent fodboldmæssigt, er det så bedst for Danmark, at han spiller eller ikke spiller?
1: Jamen det som jeg siger, jeg tror, det er to forskellige hold. Ikke? Altså nu har jeg set begge dele. Mod Wales spiller de med ham, og mod Norge spiller de ikke med ham. Og jeg synes, det er to forskellige hold, og jeg vil ikke fremhæve det ene frem for det andet. Jeg synes, de kan lidt noget med Cristiano, og så er der måske noget andet, der fungerer uden. Men jeg tror, at deres bedste hold, og det må vi vel også konstatere efter deres VM, det tror jeg også selv, de betegner som at være med Cristiano. Så det er vel udgangspunktet, det er, at det er deres bedste hold, det er med ham på banen.
0: Ja, det må vise sig, om Cristiano Ronaldo er på banen, når Danmark møder Portugal. Det er torsdag aften, at den her tredje kamp i Nations League skal spilles. Inden på DR.dk, der kan du altså via DR Sportens liveblog få seneste nyt om det danske landshold, blandt andet også med de mange vikarer, der er blevet kaldt ind til det her danske landshold efterhånden. En hel del afbud har ramt Brian Riemer og det danske landshold. DR.dk/sporten for det seneste nye om landsholdet.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Clocks fik du her med Coldplay. Vi er så småt ved at være ved vejs ende ved den her omgang P4 eftermiddag, hvor det har handlet en del om at flytte hjemmefra. Det er et af de temaer, vi har taget op i forlængelse af regeringens planer om. Det er et finanslovsforslag, der begynder at tegne sig ude i horisonten fra regeringens side, at man simpelthen vil fjerne den hjemmeboende SU for det, der svarer til omkring 80.000 unge. Og det er altså noget, der er blevet fremlagt sådan, hvad skal man sige, lidt mod, lyder det til, flere regeringspartiernes vilje. Vi brugte det som afsæt til at tale om det der med at flytte hjemmefra, men der er rigtig mange, der nu går efter Pia Olsen Dyhr og SF, som måske har begået et løftebrud. Det er i hvert fald flere, der mener i forhold til at sikre, at SU'en, den bliver der ikke pillet ved. Det har været et af slagnummerne i for eksempel valgkampen tidligere på året, at man skulle sikre de studerendes rettigheder. Nu står det så i en regering, hvor de mere eller mindre modvilligt kommer til at stå som medafsender på det her forslag, der skal begrænse SU'en i det her tilfælde for hjemmeboende. Inde på DR.dk, der er der en artikel, der dykker ned i det her med Pia Olsen Dyhr og den kritik, der retter sig mod hende og SF i den her forbindelse. Og jeg er sikker på, at Radioavisen om lidt også kommer til at behandle det her, den del af finanslovsforslaget fra regeringens side, som vi har kendskab til på nuværende tidspunkt. Men efter Radioavisen, så er det altså også i musikkens tegn, det skal foregå her på P4. P4 eftermiddag bliver nemlig sjov nok til P4 aften, og her kan du være i selskab med Britt Berglund.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu, p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212. Og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Således en opfordring givet videre her. Send endelig det ønske til den gode Brit, så hun har mulighed for at sammensætte den bedst tænkelige playliste i P4 Aften, og det er altså på en anden side af en radiovis. Mit sidste nummer, jeg hedder jo Simon Krogh Johansen. Tak fordi du lyttede med her til P4 Eftermiddag. Mit sidste nummer, det er en god gammel klassiker. Du har muligvis allerede gættet, hvem vi søger hjælp fra i forhold til at få rundet den her omgang P4 Eftermiddag godt af. Det er selvfølgelig Sanne Salomonsen. Kærligheden kalder. Ha' en dejlig aften.

0: Det hele er vendt lidt på hovedet, når regeringen skal have vedtaget sit forslag om at skære i SU'en. Ideen er at afskaffe SU for dem, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Men det vil regeringens eget støtteparti, Enhedslisten, ikke være med til, siger partiets leder, Pelle Dragsted.
1: Det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Og det kan regeringen måske godt med nogle af dens egne politiske modstandere. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh er eksempelvis positiv, især hvis regeringen vil ændre forslaget lidt. For hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
2: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
0: Ja, SU-udspillet bliver en del af regeringens samlede forslag til en ny finanslov, og SU-delen kan blive et kerneeksempel på, hvordan regeringen får den her finanslov vedtaget. Så lyder det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
3: Jeg tror, man skal se den her finanslov som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier, og andre med andre partier.
0: Landmændene står med et stort planlægningsarbejde, efter de i morges kunne slå øjnene op til nye og strengere krav til, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker til vandmiljøet næste år. Det sker som en konsekvens af den meget omdiskuterede lov om gødning. Det kan betyde, at den enkelte landmand skal planlægge driften helt anderledes, altså plante mindre af nogle afgrøder og flere af nogle andre. Og derfor kan det også betyde, at landmanden skal ud og købe afgrøder i stedet for selv at dyrke dem. Så lyder det fra Rasmus Jensen, som er planteavlsrådgiver ved rådgivningsvirksomheden Velas, og som nu skal ud og rådgive landmændene.
4: Landmændene de står over for nogle enormt store forandringer, og de kommer til at stå over for nogle enormt store forandringer, når de kommer ind til mig og skal have lavet deres markplan, både for dyrkningsåret 2027 og for 2028.
0: Og præcis hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og selvom de nye stramninger er et stort skridt på vejen, så ser minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stadigvæk et stort arbejde forude.
5: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøget, som skal laves i indeværende år.
0: I Lemvig er lokalsamfundet rykket sammen for at hjælpe de omkring 400 medarbejdere, der står uden job, når Cheminova lukker. Efter mere end 70 år lukker FMC Rønland, som Cheminova hedder i dag. Men andre virksomheder i området forsøger at hjælpe medarbejderne videre, fortæller Frank Appeltrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
6: Man kan se, at der er simpelthen mange, der er ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen virkelig lukket min sæl, så det er jo rigtig fedt.
0: Og en af de virksomheder, som allerede har sagt, at de står klar med 5 eller 6 arbejdspladser, det er brændeovnsproducenten Heta, som ligger i Rom uden for Lemvig. Min kollega Max Fleischer har været på besøg.
7: Det, I måske kunne høre i baggrunden her, det er en svejserobot, og det er netop folk, der skal betjene sådan nogle svejserobotter. Dem kunne du godt bruge nogle flere af, Martin Bach. Du er fabrikschef herude på fabrikken. I har besluttet jer for, at I er klar på at hjemtage 4-5-6 stykker, nogle arbejdspladser, som I har i udlandet, til at kunne, som så kunne være her i stedet for. Hvorfor gør I det?
8: Vi er en dansk produceret virksomhed, og vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for, at vi ikke kunne få medarbejdere nok. Og dermed er vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
7: Er det noget, I gør for lokalsamfundets skyld, eller er det noget, I gør for business, for pengenes skyld?
8: Jamen altså, vi er jo sat i verden for at drive en forretning, og så det er selvfølgelig lidt af, det vejer selvfølgelig tungt, men det vejer også rigtig tungt for os at være med til at hjælpe i lokalområdet lige nu. Det er selvfølgelig, få medarbejdere, vi kan tage i det store billede, men vi er helt sikre på, at vi kan tage nogen, andre kan tage nogen, og i det store billede, der betyder det også noget positivt.
0: I det nordligste Jylland er der stadig mulighed for lidt regn i aften og sådan set også først på natten, men ellers så skal det holde tørt, og så bliver det 12-16 grader i nat. I morgen får vi tørt vejr med en del sol på Bornholm, lidt mere skyet og så faktisk helt op til 21 grader. God aften.
9: Det her er P4. Med dig hele.

0: af P4 Aften.
1: God aften, og lad mig da lige hæfte mig ved noget, som Thomas Hougaard sagde i radioavisen i vejrudsigten i morgen op til 21 grader. Lad mig lige minde om i morgen, det er lønningsdag, det er den sidste dag i september. Og det er svært, hvis man er glad for lunetemperaturer og ikke så glad for regn og rusk og kulde, så er det svært ikke at have et smil på læben, når det er den vej, det går med temperaturerne, selv her i slutningen af september. Måske har du også haft en dejlig dag denne tirsdag, og husk nu, den er langt fra færdig. Der er 6 timer tilbage af denne tirsdag. De 5 af dem, de bliver brugt på P4 Aften her på kanalen, og har du lyst til at være med, så er du velkommen som altid, så kan du sende mig en mail, p4aften@dr.dk, og der skal du altså skrive, hvis der er et eller andet stykke popmusik, som du synes, at vi skal høre i programmet. Jeg hedder Britt Berglund, jeg er her som sagt frem til 23, der er jo også åben på sms'en, skulle du have lyst, så er det P4, lav et mellemrum, og så skriver du din besked, og så husker du lige at skrive bare dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Så læser jeg alt igennem og vælger det ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Jonas Brothers med Only Human var det første nummer i denne udgave af P4 Aften. Vi skal have et forslag, der er tækket ind på sms'en, og det skal vi lige om få minutter, fordi jeg er ved at finde det frem. Det er Freddy, Kalle og Sara, der har står som afsender på en sms. Jeg er lige ved at finde nummeret frem, og så kommer det efter Temper City med Self Aware.
2: P4 Aften. Med dig hele vejen.

Før de trådte ud i rampelyset, der skrev de musik for andre kunstnere. Nu har de valgt selv at træde frem helt yderst på scenen, og det har de gjort med denne her debutsingle, der så er blevet kæmpe hit. Det hedder Temper City, og du hørte det nummer, der hedder Self Aware, som altså er debutsinglen. Og så til forslaget, der er tækket ind på sms fra Freddy, Kalle og Sara. Det går på Somber, og My Body Isn't Ready.

som bare der kommer en tur til Danmark igen næste år. Han har jo været her i år. Du hørte ham med My Body Isn't Ready for lidt siden, og her Beyoncé med Halo. Der er kommet en sms fra Tony i Gislev, der synes, at vi skal have lidt Billie Eilish i aften, og det skal være med det nummer, som vi spillede rigtig meget for et par år siden. Vi tager en runde mere med det i aften. Det bliver dejligt. Birds of a Feather, den kommer efter Ora og Under the Influence.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

et par år siden, at denne her sang kom, og den var flyvende på TikTok, hvor der var rigtig mange, der brugte den til at vise deres kærlighed og deres venskaber frem. Masser af Billie Eilish's fans. Det var Birds of a Feather. Du hørte den lige her i P4 Aften. I øvrigt også den mest streamede sang på Spotify dengang i 2024. Tak til Tony, der synes, at vi skulle have den med på aften.

God aften og velkommen indenfor, hvis du har tændt for din radio inden for de seneste minutter. Det her, det er P4 Aften. Jeg hedder Britt. Jeg er frem til 23 i aften, og det her, det var Doja Cat med Say So. Har du lyst til at skrive til mig, så er mailadressen p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive om, ja, det er selvfølgelig musik, som du synes, at vi skal høre i løbet af denne tirsdag aften på P4. Du kan også sende en sms, hvor du meget gerne lige skrive det afsendernavn på, og hvorfra du sender din sms, inden du skipper den afsted til 12:12. Du skal selvfølgelig starte med P4. Ane og Stine i Solrød er datter og mor, og de skriver, at de er begge to vilde med hugorm. De er vilde med Gita Nørby, så derfor så skal vi høre denne her. Det er Hugget i Sten.

er ikke et nyt fænomen. Det er Hugget i Sten. Og vi vil aldrig

0: og du vil aldrig være alene.
1: Det hokkesten, jeg vil jo altid bo i dig.
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Titelnummeret for det album, der kom her i begyndelsen af september fra Hugorm, det var Hugget i Sten. De havde Gita Nørby med på denne her. Det var Ane og Stine i Solrød, som er datter og mor, der synes, at vi skulle have den med i aften. Tak for det forslag. Vi bliver lige lidt ved det danske musik nu, hvor vi har hånden nede i den kasse. Det bliver med Patina og Genstart.

Christina med genstart i tirsdagsudgaven af P4 Aften, hvor vi nu skal helt ned i tempo. Det skal vi til en meget, meget smuk sang, og det er fordi, der er kommet en sms fra Hanne i Karsemose, der skriver, at hun skal en tur i Royal Arena til marts, og der skal hun så høre denne her kunstner, som hun selvfølgelig peger på, skal med på aftens playliste. Det er Teddy Swims, og her får du ham med Some Things I'll Never Know.

Teddy Swims med Some Things I'll Never Know. Den hørte du for lidt siden her, Erika Jane, og den nyeste fra hende, den hedder Sidestik. Masser af popmusik i P4 aften, og derfor så tror jeg også, at det er derfor, at Lars i Hvidebæk har sendt en sms, og tak for det. Hej i studiet. Mon ikke vi trænger han, skriver Lars til lidt god gammeldags rock. Så vil du ikke spille Dizzy Miss Lizzy med denne her?

et stykke rockmusik leveret i form af Dizzy Miss Lizzy med Barbed Wired Baby Stream. Det var Lars i Hvidebæk. Lars, han går og arbejder på værkstedet, og han synes, det her, ja, det passede jo altså lige til det der værkstedsarbejde. Tak, fordi vi fik lidt Dizzy med på aftens playliste. Nu skal du have genhør med Kenneth Bager, der er sammen med Gisla Gislason.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Mille med Gør Du Noget, og før Mille, ja, der var vi inde og få et lyt på et album, der udkom for 20 år siden fra Kenneth Bager. Det hedder Fragments from a Space Cadet, og du hørte du Kenneth Bager sammen med Gisle Gislason på Fragment One, And I Kept Hearing. Vi skal have en radiovis, det er Annemette Philipsen, der kommer i studiet og leverer den til dig om 4 minutter inden da. Der kan vi nå et stykke musik, som kommer fra forslagspunkten. Det er Mikkel fra Vandløse, der skriver, kære P4 Aften. I morgen, der bliver de første navne til Roskilde Festival annonceret. Det er fuldstændig rigtigt. Allerede fra klokken 8, der begynder så billetsalget til Roskilde Festival 2027. Og senere på dagen, ja, der kan du altså så se, hvad det er, du har købt billet til, fordi der kommer de første musiknavne. Mikkel skriver i sin sms, han håber rigtig meget, at Lady Gaga kommer og spiller for at holde håbet i live. Og så også lige for at få sådan lidt tirsdagsstemning på den festlige måde, så synes han, at vi skal høre det her nummer i P4 Aften. Vi tager det frem til radioavisen med Annemette Philipsen, Lady Gaga og Pokerface.

0: Regeringens forslag om at hæve registreringsafgiften på de dyreste elbiler kan sætte skub i elbilsalget i årets tre sidste måneder. Det mener Martin Tang, der er elbilsforhandler i Holstebro.
1: Jeg tror, der er helt klart, der vil komme en efterspørgsel her de næste tre måneder på nogle af de biler, hvor man ser ind i en afgiftsstigning, hvor folk vil afsøge muligheden for at få den leveret inden nytår. Det vil være en helt naturlig udkomme af det her.
0: Regeringen lægger ifølge Berlingske op til, at elbiler over 366.200 kroner skal rammes af højere afgifter fra næste år som en del af finansloven, og det vil eksempelvis gøre Volkswagen-modellerne ID.Boss og ID.7 hos Martin Tang i Holstebro omkring 10.000 og 40.000 kroner dyrere hver især. Men på den lange bane mener forhandleren ikke, at regeringens forslag vil ændre danskernes appetit på elbiler markant.
1: Jeg tror ikke, at det kommer til at betyde det helt store, heller ikke for de her biler, der stiger en smule i pris. Vi har prøvet noget lignende før, og vi ved jo, at markedet det lynhurtigt finder sig selv igen.
0: I finanslovsforslaget lægger regeringen også op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner årligt tilsammen, for til gengæld så at kunne finansiere ting som gratis tandlæge og omlægning af landbruget. Den klimaaktivist, der blev skubbet omkuld af en garder nytårsaften på Amalienborg Slotsplads, har fået sin dom. Det var efter kongens nytårstale, at aktivisten forstyrrede livgarden. Garderen skubbede aktivisten omkuld, og det gav både en spontan reaktion blandt de fremmødte her, og også stof til diskussion i dagene bagefter. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for han var i sin gode ret til at bruge magt, konkluderede auditørkorpset, der er forsvarets anklagemyndighed. Et af Ukraines førende universiteter har bedt eleverne om at blive hjemme, i hvert fald de næste 2,5 uger, og indført fjernundervisning i stedet. Og det sker dagen efter, at en person blev dræbt under et droneangreb mod Ukraines videnskabsakademi, der også ligger i den ukrainske hovedstad Kiev. Universitetet Tarasa Shevchenka begrunder beslutningen om at indføre fjernundervisning med den forværrede sikkerhedssituation i Kiev, som det skriver. Universitetets hovedafdeling ligger tæt på Videnskabsakademiet og også tæt på blandt andet den nationale opera og flere regeringsbygninger, skriver den britiske avis The Guardian. Det kan fortsat regne lidt i det nordligste Jylland i de kommende timer og ud på natten, men ellers står den på tørt og klart vejr til hele landet. Vi får mellem 12 og 16 grader i nat, og vinden den bliver let til jævn og kommer fra øst og sydøst.
2: Du lytter til P4 med dig.

0: af P4 Aften. På en tirsdag, hvor det er Erling Thisted, der passer radioviserne. Jeg kom til at nævne et andet navn. Det er sikkert mig, der kiggede forkert i vagtplanen. Sådan kan det jo gå, men det er i hvert fald Erling, og Erling han vender tilbage igen, når klokken er 20, og så var det. Og det er 100 på St. Clara, der lagde ud efter 19 radioavisen med Oh My God. Velkommen indenfor. Jeg hedder Britt. Det er faktisk godt, også ret sikkert, at jeg gør det. Og jeg står her frem til klokken 23. En lang udgave af P4 Aften. Hvorfor? Fordi vi kan. Og fordi du måske har lyst til at være med på noget af turen her i løbet af i aften. Jeg har allerede brugt nogle af de gode forslag, som jeg fik lige før. De første tikkede ind allerede 10 minutter i 6. Og ellers så er der kommet sådan en lindstrøm af mails og sms'er, men der er plads til mange, mange, mange flere. Skulle du have lyst, så er du velkommen på p4aften@dr.dk med dit popmusik, dit yndlingspopnummer måske, som du synes, vi skal høre. Vi opererer inden for sådan noget, der er udgivet inden for de seneste 20, 25, måske 30 år, sådan noget i den stil. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver som altid P4, laver et mellemrum, og så inden du trykker send, så må du meget gerne bare lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. St. Clara fra det aarhusianske, fra der skal vi så en tur over there til det store USA. Vi skal have noget, der lugter af countrymusik. Det er Dasha, og det er med Austin.
1: Du lytter til P4 Aften.

0: Lidt tidligere fik jeg en sms fra Mette i Hillerød, der skriver: Hej P4 Aften, min chef stopper i morgen. Han har været min bedste arbejdsven igennem de sidste næsten 4 år. Han gør dagene sjovere, han lærer fra sig, og så er han et vidunderligt menneske. Og derfor synes Mette, vi skal have denne her en dag tilbage. Selvfølgelig fra Nick & Jay.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg vil gøre?

Du har med garanti hørt noget musik fra Victor Lexell. Det har du også fra Molly Sandén, og her der fik du dem så sammen på det nummer, der hedder Tænk Om. Der er kommet en sms direkte fra 4400 Kalumborg. Det er John Sten, der skriver, at han kunne godt bruge denne her. Han har lige hørt den i et tv-spot for Gifte Første Blik. What Lovers Do.

Maroon 5 sammen med Chesser på What Lovers Do, John Steen i Kalundborg. Så den brugt i et tv-spot for at give første blik, og derfor så kom den også på aftens playliste. Tak for det. En fast gæst her i B4 Aften, det er jo Thomas Helmi, som oftest med Malaga. Det bliver det ikke i aften. Jeg har lavet en lille afstemning, som du kan deltage i. Den ligger i DR Lyd. Hop ind i DR Lyd-appen, og så nederst, der trykker du hen der, hvor der står live, så vælger du B4, så kan du se afstemningen. Hvilket Thomas Helmi-nummer skal vi høre om sådan cirka 20 minutters tid? Det bliver cirka 19:40. Skal det være den funky sag, din røde kjole, eller skal det være op og ned? Gå ind i DR Lyd-appen og sæt din stemme, og så får vi altså noget Helmi om sådan cirka 20 minutters tid. Lige nu, Sabrina Carpenter med Please, Please, Please.

0: udbudsdyrene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

forslag, der var tækket ind fra lastbilen, der kører fra Aalborg mod Møn. Tobias synes, vi skulle høre Hey There Delilah med Plain White Tees. Har du ikke været en tur i DR Lyd, og har du netop tændt for din P4-radio, så kan jeg fortælle dig, at jeg satte en lille afstemning i gang, fordi vi skal selvfølgelig også i aften have Thomas Helmi med på aftens playliste. Spørgsmålet er bare, med hvilket nummer? I aften bliver det ikke Malaga. Jeg har valgt to andre numre, som du kan stemme om. Det er Din Røde Kjole, eller også så bliver det Op og Ned, og jeg spiller det her Helmi-nummer om sådan cirka en 8 minutters tid. Så hop en tur i DR Lyd, vælg P4 nederst der, hvor du står live, og så smæk din stemme ind på et Helmi-nummer. Det her er Clean Bandit, der sammen med Jess Glynn på Rather Be.

Og så er det altså nu, du skal ind og have sat din stemme, hvis du vil være med til at bestemme, hvilket Thomas Helmig-nummer vi skal høre om sådan cirka en 4 minutters tid. Skal det være din røde kjole, eller skal det være op og ned? Du kan kun stemme i DR Lyd-appen nederst, der hvor der står live henne til højre. Der hopper du hen, så vælger du på 4, så kan du så se afstemningen. Du kan kun stemme der, men Helle har sendt en opfølgende sms, hvor hun skriver helt klart din røde kjole. Det er Hjerteforeningens dag i dag, når man opfordres til at have rødt i sit tøj, skriver altså Helle fra Ørsted. Tak for den sms. Nu står den på Depeche Mode med Enjoy the Silence.

Depeche Mode med Enjoy the Silence, og så er den lige ved at være 20 minutter i 8, og nu er det altså så. Nu vi skal have et nummer med Thomas Helmig. Jeg har jo sådan holdt afstemningen hemmelig i DR Lyd, men nu går jeg ind, og så afslutter jeg afstemningen, og så, ja, det kan du så også høre din radio. Du kan nok fornemme, hvad det er for nummer, der har vundet. Tusind tak til dig, der var med til at bestemme, hvilket nummer vi skulle have med Helmig i aften i P4-aften. Der er afgivet 65% af stemmerne på denne her funky sag, som vi skal høre de næste 3,5 minutter. Thomas Helmig og din røde kjole. Hvad så er det?

Katinka kan du også støde på her på B4 på det nummer, som hun har lavet sammen med Hjalmar og udgivet for nylig. Men her, der var det 2.000 meter i frit fald, som jeg havde fundet frem.

Alex Warren med Passenger. Jan i Esbjerg kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal have noget Coldplay på aftens playliste. Og det skal være med det nummer, der hedder Feels Like I'm Falling In Love.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

En af de trods alt gode ting, der kom ud af corona, var den her sang fra Pink, der var sammen med datteren Willow Sagehart. Det var på Cover Me in Sunshine. Erling Thisted er på vej i studiet for at levere en radiovis til dig. Den kommer om 3,5 minutter på den anden side, der fortsætter musikken. Selvfølgelig. Vi skal også have et nummer frem til radiovisen. Det er Claus fra Amager, der har fået lov til at bestemme. Han synes, vi skal høre Tom Jones og Sex Bomb.

0: Det skal være slut med SU til hjemmeboende unge, hvis deres forældre har en samlet indkomst på mere end 710.000 kroner om året. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag løftede sløret for udvalgte dele af forslaget til næste års finanslov. Beløbsgrænsen svarer til, at hver forælder i gennemsnit har en månedsløn på små 30.000 kroner. Hos regeringspartierne SF og Radikale har man tidligere været imod at skære i SU'en. Men det har været nødvendigt at indgå et kompromis, siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
1: Men det er da ikke nogen hemmelighed, at det her ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
0: Og den her sag bliver svær for SF at forsvare, forklarer vores politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Pia Olsen Dyhr, hun har jo talt om forringelser i SU'en tidligere, som noget, der pustede til mistrivslen blandt unge. Altså, hun sagde, at det har været en kerneværdi i velfærdssamfundet, så det er virkelig svært for hende at skulle ud og forsvare, at SF er med på at lave de her forringelser.
0: De radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, og at det vil komme børn og unge til gode. I Lemvig er de begyndt at lede efter arbejdspladser til de omkring 400 medarbejdere, der står til at miste deres arbejde, når FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker. Og andre virksomheder har gjort en stor indsats for at hjælpe dem videre, fortæller Frank Abeltrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
3: Man kan se, at der er simpelthen mange, der har været ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen vildt lortemi sæl, så det er jo rigtig fedt.
0: Og en af de virksomheder, der regner med at kunne ansætte 5 eller 6 nye ansigter, er brændeovnsproducenten Heta, der ligger i Rom uden for Lemvig. Det fortæller fabrikschef Martin Bak.
4: Vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for at vi ikke har kunne få medarbejdere nok. Og dem har vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
0: Et russisk bombefly styrtede tidligere i dag ned under en træningsflyvning i Amur-regionen i det østlige Rusland, og 6 besætningsmedlemmer blev dræbt, mens 1/7 er kvæstet. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge nyhedsbyrået TASS. Flyet medbragte ikke ammunition under træningsflyvningen, og en ekspertgruppe er sendt afsted mod stedet, hvor flyet styrtede ned, for at undersøge de nærmere omstændigheder. Regn i den nordligste del af Jylland ud på aftenen, men ellers er der tørt og klart vejr i sigte til hele landet. Vi skal ned mellem 12 og 16 grader i nat, og vinden den er let til jævn og kommer fra øst og sydøst. Radioavisen var med Erling Thisted.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Aften.
1: Og det er på en tirsdag, hvor dit P4-hold består af Erling Thisted i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken er 23, og så er der lige en enkelt times før natten på P4, der mellem 23 og midnat. Den tid, den glæde. Inden vi når så langt, så skal vi have spillet en masse god musik. Måske også dit yndlingsnummer. Der er kommet nogle gode både mails og sms'er. Tak for det. Har du endnu ikke skrevet til mig, så er du altså velkommen på p4aften@dr.dk. Det kan være, at jeg griber fat i det nummer, som du foreslår. Det kan også være, at jeg ikke gør. Og der er sådan forskellige ting, der skal gå. Ikke mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Men dels så er det ikke al udgivet musik i hele verden, som jeg har adgang til. Og det sætter en lille bitte begrænsning. Og så spiller vi også sådan nyere popmusik her på P4, så er det noget, der er udgivet inden for de sådan 25-30 år, så send mig en mail p4aften@dr.dk. Du bliver bare sende en enkelt, jeg læser nemlig alt igennem. Der er kommet en mail fra Anna, der bliver jeg jo mega nysgerrig. Kunne ved, hvor mange børn der er på den matrikel. Anna, hun skriver nemlig, mens jeg venter på, de sidste børn falder i søvn. Og køkkenet, det bliver ryddet. De der børn. Altså, der skal jo bare være over tre, ikke? Hvis den allerede den ene sover. Nå. Mens jeg venter på, at de sidste børn falder i søvn, og køkkenet, det bliver ryddet, så kunne det være dejligt at høre det nummer, som Kryd har lavet, featuring TV2. Vil du danse med mig?
0: P4 Aften. Det bliver en god aften.

Pryd featuring TV2 her på Vil du danse med mig? Anna synes, vi skulle høre det nummer. Anna havde sendt en mail. Du kan selvfølgelig også sende en sms, så må du meget gerne bare lige huske at skrive dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive din besked og sende det hele afsted til 1212. Mens du gør det, så skriver du til 12 og midt i en drøm.

Albert Heath var sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland, og lige om lidt, der skal vi en tur ned ad Åboulevarden. Det skal vi sammen med Skins. Men allerførst, Anna går i sit køkken og vasker op og rydder væk. Og hun kunne godt tænke sig at høre denne her Grand Prix-sangen fra Fyr og Flamme, Øve os på hinanden.

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Et nummer, som Pharrell Williams har været med til at skrive, det var Justin Timberlake med Rock Your Body. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor. Jeg hedder Britt. Jeg er her frem til 23, og det er med masser af gode mails og sms'er med forslag til aftens playliste. Blandt andre fra Lasse, der skriver, at han har fået foretaget en knæoperation tidligere i dag. Nu er han så på vej hjem fra Hellerup til Vorbasse sammen med farmand, og de kunne rigtig godt tænke sig det nummer, som Rasmus Sebak har lavet sammen med søn. Det hedder Sprækker.

Tame Impala sammen med Jenny på Dracula. Og før dem, der var det Miles Smith med Nice to Meet You. Der er kommet hilsener fra Louise i Roskilde, der skriver, når træningen inden sengetid, ja, så kræver der altså noget god musik for at holde motivationen. Og den musik skal komme fra Madonna og Beautiful Stranger.

er godt i gang med en tirsdagsudgave af P4 Aften, og her der fik du så genhør med YouTube, og det var med With or Without You, han efterfulgte Ed Sheeran, som du hørte med Galway Girl. Nu skal vi så igen hjem til den danske musikscene, og det skal vi med forholdsvis ny musik. Rune Rask og Hampenberg er sammen med Back to Back på denne her.

0: Let's go. Fasten your seatbelt, please.
1: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
0: Face the mask over your face and breathe normally.
1: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
0: We hope that you will have a pleasant journey.
1: Live i DR-lyd.

Sofie 1998 med historien om Marianne og Henrik. Vi skal have en radiovis. Den kommer Erling Thisted i studiet og præsenterer for dig om lige under 3 minutter. På den anden side den, der fortsætter på 4 aften selvfølgelig. Faktisk helt frem til 23 i aften. Frem til radiovisen taler Swift, og det er med Lover.

0: Regeringen bliver kritiseret for at ramme helt ved siden af, når den foreslår at gøre større elbiler dyrere ved at hæve afgiften, så lyder det i kor fra to af de blå partier. Regeringen vil lade afgifterne stige på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner, som led i den kommende finanslov. Det skal skaffe penge til gratis tandlæge, lavere skat og andre initiativer. Men Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh kalder det enormt ærgerligt.
1: Jeg kan jo undre mig over, at en venstrefløj, som gerne vil den grønne omstilling, nu skal gøre det dyrere at købe en grøn elbil. Så det synes jeg er en helt forkert retning.
0: Regeringen har varslet, at den på et senere tidspunkt vil lave hele afgiftssystemet på biler om i en grøn retning. Og netop derfor er det dumt at gøre det dyrere at købe de større elbiler, mener Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Vi var jo med til sidste år at sørge for, at elbilerne ikke steg i pris, og mens vi venter på den permanente omlægning, så synes vi ikke, det giver mening, at det, der kalder sig Danmarks grønneste regering nogensinde, sætter priserne på elbiler op.
0: Ifølge finansminister Peter Hummelgaard er det begrænset, hvor mange der vil blive ramt af forslaget, fordi de mest solgte elbiler koster mindre end 366.000 kroner. Den engelske topfodboldklub Manchester City er fundet skyldig i 115 brud på økonomireglerne i den bedste engelske fodboldliga. Det bekræfter den engelske Premier League, efter at en uafhængig kommission har gået klubbens økonomi efter. Kommissionen mener blandt andet, at Manchester City har lavet fiktive kontrakter for at øge sine indtægter på papiret og nægtet at samarbejde med ligaen under efterforskningen. Overtrædelserne er ifølge kommissionen sket i perioden mellem 2009 og 2018. Det er endnu uvist, hvad straffen bliver for de mange forseelser, men der kan være store konsekvenser for klubben, vurderer Kenneth Kortsen, der er forsker i sportsledelse ved Professionshøjskolen UCN.
3: For mig at se, kan sanktionen spænde fra bøde og pointfradrag til langt hårdere sportslige konsekvenser, altså udelukkelse af turneringer osv.
0: Manchester City nægter sig skyldige oplyser på sin hjemmeside, at den vil appellere afgørelsen. Der blev ikke fundet nogen improviserede sprængladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevogne, oplyser det britiske antiterrorpoliti til nyhedsbureauet Reuters. Det har også lavet ransagninger af ejendomme i London. I søndags blev 5 mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. Mændene blev mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går blev de 5 mænd så løsladt mod kaution, men de er stadig under efterforskning, understreger politiet. Efter en forholdsvis tør og klar nat ser i morgen ud til at byde på en del sol. Dog kommer der flere skyer på Bornholm. Vi får mellem 16 og 21 grader og en let til frisk vind fra øst og sydøst.
4: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Erling Thisted, der sørger for at holde os opdateret i radioavisen. Det var The Weeknd, som du hørte lige efter. Erling havde afsluttet sin vejrudsigt, og det var med det nummer, der hedder Save Your Tears. Vi er her frem til kl. 23, så er der før natten på P4, men der er stadig et par timer til, som vi sammen skal udfylde med masser af den gode musik. Og det er altså, hvis du har lyst til at sende mig en mail, så er du velkommen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og du skriver P4 som det allerførste. Og det skal du, fordi så ved sms'en nemlig, den skal til mig, eller skal den godt fare vildt i systemet. Så P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og så afslutter lige med at skrive, hvem du er. Altså bare dit fornavn, og så hvorfra du sender din sms. Det har Rebecca i Holbæk gjort, der skriver, at hun og Rebeccas mor er på vej hjem efter en aftentur, hvor de var ude og kigge på lidt møbler, og så vil det gøre køreturen lidt bedre, hvis de i mørket kan få lov til at høre det nummer, som Christoffer har lavet, hvor han har hævet Thomas Helmig med. Det er det, der hedder Jeg kan ikke mærke noget.
1: Det her er P4.

Adele med Oh My God, og før hende, ja, altså Christoffer med det nummer, som han har hævet Thomas Helmi på, med på, det hedder Jeg Kan Ikke Mærke Noget. Og her er der en omgang smugryger fra Andreas Højbjerg.

fra filmen The Devil Wears Prada nummer 2. Det var Sienna Spiro med Material Lover. Pia i Ringe skriver, hej P4 Aften. Desværre så nåede jeg ikke at opleve Mads Langer på årets Midtfyns Festival, som hun ellers deltog i med stor fornøjelse, skriver Pia. Så derfor så kunne hun godt tænke sig lige, at vi fik rådet bod på det med Langer og Me Without You.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Den her sang, den har for længst kunnet fejre sit 40-års jubilæum. Man kan næsten sige, at den har gået på mig mod de 50 år. Det var Madness, som du hørte med Our House lige her i P4-aften, som i aften sender frem til kl. 23. Så du er altså velkommen til at sende mig mails på p4aften@dr.dk. Der er en chance for, at vi kan få dit forslag med på aftens playliste. Vi spiller også den nyere popmusik her på P4. Nu skal vi så fra dengang nede i begyndelsen af 80'erne, der skal vi op til nutiden. Vi skal have et musikalsk samarbejde mellem Færøerne og Danmark. Det er Lea Eibjørg, der er sammen med Augusta Schackinge, og det er på det nummer, der hedder 100 år.

Augusta Scharklinger med den her helt særlige skønne stemme. Hun var sammen med færøske Lea Abjørk her på det nummer, der hedder 100 år Augusta Scharklinger, som helt ny artist. Hun er bare 20 år gammel. Det bliver spændende at komme til at følge hendes musikalske karriere. Nu skal vi en tur til Dalmose. Så er du der, så skal du lytte med, fordi det kan godt være, at du ikke ved, at denne her sms, den kommer, men det gør den. Det ville være dejligt, skriver Kim i Dalmose, at høre Rasmus Seebach med Øde Ø, for teksten, den fortæller meget om vores forhold og andres mening. Vi har nu været gift i 13 år. Så vil det være en overraskelse for hende, da jeg pakker ned på første sal i forbindelse med en kommende flytning. Her er Seebach.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Lizzie med Ramt i natten. Om 3 minutter, der skal du høre det nummer fra Ariana Grande, der udkom tidligere på året, der hedder Hate That I Made You Love Me. Men allerførst, så bliver vi lige ved det danske musik, for der er kommet en sms fra Zack, der skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Baglæns med Ella Augusta, og så ønsker han alle en god tirsdag.

Du fik et stykke med Michael Jackson i P4 Aften, The Way You Make Me Feel, og før ham, der var det altså Ariana Grande, og et af de numre, der er udkommet her i år, det der hedder Hate That I Made You Love Me. Vi har 11 minutter frem til, vi skal have en radiovis med Erling Thisted, og den udfylder vi selvfølgelig med den gode musik. Lige nu, der skal du have 3 minutter med selskab, i selskab med The Minds of 99. Fra det fantastiske Solkongen-album, der får du her en engel.

0: 2010. Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

Det var Sissel med Blond for dig. Du hørte den i P4 Aften, hvor vi om små 4 minutter, der skal vi have en radiovis. Det er Erling Thisted, der leverer den til dig på den anden side af radiovisen, der fortsætter P4 Aften, så en times tid nu, nemlig frem til 23. Og frem til nyhederne, Hosea, og det bliver med Too Sweet.

0: Og så er der ikke mere fra HCR i denne omgang, for nu skal du have en radioavis. Den kommer lige her, klokken er 22.
1: Der er besparelser på vej i den kommende finanslov, som regeringen delte udvalgte elementer fra i dag. For efter en årrække, hvor det såkaldte økonomiske råderum gav milliarder af kroner til en række initiativer, så er der på en helt anden måde brug for hårdere prioriteringer denne gang, lyder det fra regeringen. Den vil blandt andet fjerne SU fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende og hæve registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser, og de penge skal findes ved at spare, siger finansminister Peter Hummelgaard.
2: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage. Altså, at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
1: Nationalbanken sagde i sidste uge, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt, men derfor kan man ikke længere regne med et bunende råderum, forklarer Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.
1: Svineproducenter, der behandler deres dyr for dårligt, slipper for let. Det mener regeringen, Alternativet og Enhedslisten, der i dag kom med det, de kalder en akutplan, der skal sikre bedre dyrevelfærd. Det betyder blandt andet et lovforslag om markant hårdere straffe til dem, der ikke behandler deres produktionsdyr ordentligt, fortalte Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, på et pressemøde.
4: Man skal ikke bare kunne slippe med en løftet pegefinger, hvis man behandler dyr dårligt. Men sådan er det desværre alt for ofte i dag.
1: I de mest alvorlige sager vil regeringen og støttepartierne hæve strafferammen fra 2 til 6 års fængsel, og så lægger de også op til helt at kunne fratage svineproducenterne retten til at producere svin. Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev, mener, at det er et helt misforstået tiltag.
5: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Prøv at kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
1: Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden også få besøg af et nyt kontrolorgan, der hedder dyrevelfærdskontrollen. I Frankrig er flere end 400 blevet anholdt i forbindelse med demonstrationer ved gymnasier over hele landet. Mange af de anholdte er under 18 år, og er en del af protesterne, der kræver bedre skemaer, flere lærere og færre elever i klasserne. Under sammenstød med politiet har de protesterende elever sat ild til affaldskontainere og kastet ting mod politiet, der så har svaret igen med stave og tåregas. Pænt med sol og 16-21 grader i morgen, hvor vi også får en let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst. Radioavisen var med Erling Thisted.
6: P4. Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Det var Harry Styles, du fik med American Girls som det første lige efter 22 radiovisen. Og lad mig lige dvæle ved noget, som Erling Thisted sagde til allersidste radiovisen, nemlig under vejrudsigten, op til 21 grader i morgen, hvor det altså er. Udover det lønningsdag, så er det jo altså den sidste dag i september. Og så bliver det 21 grader. Så mens du nu stikker hovedet ind i skabet og finder sommertøjet frem og lægger det klar til i morgen, så skal jeg selvfølgelig nok sørge for at spille noget musik for dig. Når så du er færdig med at finde tøjet frem og lægge det klar, ja, så kunne du meget passende lige skrive til mig som en slags tak for hjælpen, hvis du har lyst. Og det kan du gøre med netop det stykke musik, som du synes, at vi skal høre lige her i P4 aften frem mod klokken 23. Det er de sidste minutter, vi er i gang med denne her udsendelse. p4aften@dr.dk. Vil du sende mig en sms, så er du altså også velkommen til det. Du skal bare skrive P4, lav et mellemrum, skriv din besked, og så lige dit fornavn, og hvorfra du sender din sms, hvorfra i landet eller udlandet. Og så sender du den afsted til 12.12, og så læser jeg alt igennem og vælger de sange ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Fra Harry Styles, der skal vi hjem til dansk musik. Det bliver med Malte Ebert og Sæt det fri.
2: Du lytter til P4 Aften.

Sæt det fri, sang Malte Ebert for kort tid siden, og her var det så Nelly Furtado med I'm Like a Bird. Nu skal vi mødes om et dansk boyband her i P4-aften. Et boyband, der gik i opløsning for nogle år siden, så fandt de sig sammen igen, og nu har de så lagt det her band bag sig, og nogle af medlemmerne har så startet et nyt musikalsk projekt. Der er tale om Page 4, og de næste minutter her i P4-aften, der skal du lytte til Bedre end din eks.

page form bedre end din ex. Du fik den lige her i tirsdagsudgaven af P4 Aften. Når vi rammer april 2027, når vi rammer lørdag den 24. april, så er Simple Minds i Danmark. Simple Minds, de giver koncert i Royal Arena i København. De har det her band med som special guest, Level 42. Her er de med Something About You.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Signe Lindqvist.
1: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng for dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Der hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

Du er lige bag med Houdini, og nu skal du så være sammen med en flok damer, som fandt sammen under et sydkoreansk reality-projekt, eller sådan talentshows-agtigt masse. De kommer fra forskellige lande rundt om i verden. De er samlet under navnet Cat's Eye, og nu skal du høre dem med kæmpe hittet, der bare hedder Gabriella.

Mads Langer var det her med You Are Not Alone. Så skal vi have musik nu fra en anden dansk artist. Han skriver sin musik på dansk. Han hedder August Højen, og her får du K.

0: last time before you go.
1: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DR TV. For all the times that you ran on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Love Yourself her fra Justin Bieber. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang her i Før Natten. Vi gør det efter lidt mere musik. Du får lige to sange i træk her. Patchy Boys er klar med Go West lige om et øjeblik. Men først her, Emma Sehested Høgh og

0: og natten præsenterer
1: et skulderklap før natten.
2: Vi skal lige have de glade toner, den gode energi og good vibes ind i kroppen, og det gør vi jo altså hver aften her på P4 i før natten med hjælp fra lidt skøn musik. Og i dag, der har jeg lyst til at spille sådan en sang, der er rigtig svær at sidde stille til. I det mindste tror jeg, at måske din store tå kommer til at gå op og ned. Det er det mindste, fordi man kan ikke sidde stille til den her Leon Bridges sang. Og jeg synes heller ikke rigtigt, man kan være

Det nye album fra Liam Bridges hedder Happiness Anytime, og det passer jo fuldstændig perfekt til den her sang, som også er fra albumet Light the Way. Aftenens skulderklapsang her i før natten, og du er som altid velkommen til at byde ind med forslag til skulderklapsangen. Det er på natten@dk.

Festen stopper aldrig her fra Søren Torbegård Lund. Vi fik også Timbaland med One Republic på Apologize og Sabrina Carpenters kæmpe hit. Det, der gjorde, hun for alvor blev en kendt artist, sådan mainstream og på verdensplan. Espresso fik vi. Og nu skal vi have The Pretenders. Don't get me wrong.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Planen var, at landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både billigere og bedre i 2026. Derfor afsatte regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Men nu viser det sig, at en række kommuner bruger pengene på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år, og halvdelen, altså omkring 11 millioner kroner, er blevet afsat til en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksenhandicap og ældreområdet. Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, han mener ikke, at det er forkert at bruge pengene sådan.
1: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
0: Men det gør Celine Oxenbøl Lindberg altså. Hun bor også i Næstved Kommune og er mor til Ayo på 4 år, og hun er ærgerlig.
2: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
0: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling. Men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredje lande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. De fleste migranter er blevet sendt til Mexico, men andre er blevet deporteret til Sydsudan, som USA's udenrigsministerium fraråder amerikanerne at rejse til på grund af risiko for kidnapninger og væbnede konflikter. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts, at det var i strid mod den amerikanske retssikkerhedsgaranti og udlændingelov at udvise migranter til tredjelande uden forudgående varsel. Men det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. Der blev ikke fundet nogen improviserede springladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevognene. Det oplyser det britiske antiterrorpoliti ifølge nyhedsbyrået Reuters. I søndags der blev 5 mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. De var mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går der blev de 5 så løsladt mod kaution, og de er stadig under efterforskning, det understreger politiet. Og så skal vi en tur forbi vejret i nat. Der bliver det mest tørt, men efterhånden klart vejr i hele landet. Det var Radioavisen med Christian Frey.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Regeringen og Konservative gav sidste år kommunerne en særbevilling på 1,7 milliarder kroner, så de i 2026 kunne ansætte mere pædagogisk personale og sænke forældrebetalingen. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har man fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere voksne og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at langt størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller en Stina Krog, der er socialdemokratisk borgmester i Faaborg Midtfyn.
3: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen. Nu har vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
2: Kommunens beslutning betyder, at millioner af kroner derfor alligevel ikke går til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Stik imod hensigten. Og selvom kommunerne ikke bryder nogen lov, så mener børneminister Jacob Mark, at der er grund til at kritisere kommunerne.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
2: Regeringen skal nok finde nye venner at lege med, hvis den vil have sit forslag om at skære SU'en igennem. I går har regeringen fortalt, at den som en del af sit finanslovsforslag vil afskaffe SU for hjemmeboende børn, hvis forældre altså tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det kommer støttepartiet Enhedslisten ikke til at lægge stemmer til, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
5: Det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
2: Og det kan regeringen måske godt. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, han er eksempelvis positiv, men det, så skal regeringen også ændre forslaget lidt. For hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, så kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
6: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
2: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts ellers, at det var ulovligt at udvise migranter på den måde, og det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. I nat der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr i hele landet. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader, med en let til jævn vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Ja, endnu en gang.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathisen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
3: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre her med vores egne børn.
2: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag, og om de kan få en erstatning. De er utilfredse med den manglende information fra myndighederne, og de ved stadig ikke, om de må holde familiefødselsdage, invitere mange gæster, eller hvad deres huse de bliver værd.
4: Vi ved, at svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
2: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Men i eftermiddag, der bliver de måske klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
4: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
2: Og vi tager borgernes bekymring alvorligt, siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation. Over de næste to dage skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om deres relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, om dem, der har været ansat i udenrigstjenesten i en periode på 21 år, har haft en forbindelse til ham. Det sker efter, det er kommet frem, at der har været tilfælde med flere